0: sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
2: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
3: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
4: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu.
5: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost, mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjest za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjest na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasne, da više

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.

0: Dobro jutro, ekipa, još jednom pogotovo dobro jutro svima vama koji ste se već dohvatili volana. Evo imamo nekoliko upozorenja na autocesti A1. Prvo je to da je lešina između čvora Vodice i odmorišta Priseg na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake, ali morate smanjiti brzinu na 80 km na sat.
1: Tako je, dodatno predmet jedan na autocesti između čvora Vodice i čvora Benkovac, također u smjeru Zagreba, i na toj dionici se vozi uz ograničenje od 80 km na sat. Jedno upozorenje možda za ekipu koja će večeras ili tamo iza ponoći i na put. Najavljeni su radovi 1. listopada, znači iza ponoći pa sve do 5 sati ujutro. Prvo će biti zatvorena dionica između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u oba smjera, a po završetku radova na toj dionici bit će zatvorena dionica između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u oba smjera. Znači to je kad dođete gore taman ono prije Lučkog, pa ako vam je to na ruti, ako neku noćnu smjenu vozite, malo pripazite. Što se tiče lokalnih gužvi, nema još nekih velikih problema, to će doći na ono svoje pravo jutarnje za nekih sat vremena. Tako da ostanite uz Radio Split, pratimo sve, tu nam je Ponistra. Amo ćao.

0: U našem glavnom gradu danas je treći dan štrajka ZET-a i komunalnih službi. Traže ljudi veće plaće. Županijski sud u Zagrebu danas bi trebao donijeti odluku o legalnosti štrajka, ali čak i ako sud odluči da štrajk nije legalan, on se ne prekida automatski. Odluku suda za holding ćemo saznati oko 10:30, a za ZET sat kasnije. Inače danas voze tramvaj broj 12 i autobus do Rebra i to je to. Cijela ova situacija izazvala i eksploziju solidarnosti. Zagrepčani se sami organiziraju za prijevoze. Snalaze se ljudi na 100 načina.
1: E pa neka su se ljudi skupili i zajedno prolaze nekako kroz to. Mi ćemo, kao što si rekla, pratiti sve što se događa i nadamo se da će Zagreb napokon i prodisati i da će se ljudi vratiti svom nekom normalnom ritmu. Normalno da ćemo se do 10 sati malo osvrniti i na težak poraz hrvatske reprezentacije koja se doživjela od Španjolske 4-1, ali malo detaljnije o tome kasnije. Za početak, Michael Jackson i Billie Jean, jedan dobar ritam da vas pokrene prije 7 ure. Amo ćao.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu u petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
2: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošloj godini.
0: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
2: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
0: Španjolci porazili Vatrene 4-1.
2: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
3: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
4: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana bude što podnošljivija.
3: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
5: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
6: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
4: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
3: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
2: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
7: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
8: Ne štrajkaju, drago mi je.
9: A dobro su napravili.
8: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
10: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
11: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
12: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
13: Podržavam, nego kako.
14: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
2: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice, nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je u ovo doba dana uobičajeno gust.
15: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu običajno gust promet, čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao, danas se očekuje nastavak tog trenda, ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros, čujem da je to broj 12, čini mi se, u prometu, autobusna linija također prema Rebru sa Svetica koja vozi putnike prema bolnici, a ja sam ispred Čistoće gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hođić. Dobro vam jutro. Imali jutros novosti, jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer?
9: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor. 20 kamiona izlazi vani. Imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neka druga vozila koja nisu na odvozu smeća. Pa ćemo vidjeti što ćemo od toga napraviti. Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju. Mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba, koji ovaj puta se ispričavam, makar naše pravo na štrajk i provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
15: Rekli ste mi, što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 u Kozeta, da ona što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
9: Pa naravno, to je pravno pitanje gdje imate mogućnost jedne i druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će štrajk stati ili da neće stati. Donijet će odluku, naravno, i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržava ili će drugačije
15: Znate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
9: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala. Mi nemamo zadnja tri dana nikakav kontakt s kim, osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta, izjava. Mi ćemo danas s time već stati, jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta sjetiti za pregovarački stol. Neće danas prestati donijeti kolektivni ugovor. Znači, danas samo pitanje da li je zakon ili nije zakon. Opet ćemo morati sjetiti za pregovarački stol. Nijedna, da li neko u pravu ili nije u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno, jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno te isto. Nemamo zakazan sastanak. Zašto ga nemamo, ja pitam sve.
15: Hvala vam lijepo, gospodine Hoć.
13: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
16: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u Mreži Prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
13: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada vlada, od 8:05, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
17: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
18: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnice u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Perc.
19: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
20: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
19: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
21: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
20: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
19: A to bi moglo biti uskoro.
20: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka. Analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Sad ćemo, uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
19: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
20: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
21: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali.
19: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
2: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
22: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
16: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji tvrtke.
2: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatraju da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprečavanje ozbiljne štete. Danja Dubrevac.
23: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
24: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode ministarstvo pravosuđa, suđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
23: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
0: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
23: A to je upravo opis svih dosadašnjih

0: čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
1: Španjolci porazili Vatrene 4-1.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
2: Prvi program.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila je od Španjolske 4-1. Iz Sevilje Marko Miličić.
4: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz skosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu, u 31. minuti ubača Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost, Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti, asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
3: Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
5: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
3: U Pragu Engleska je svadala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska-Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svadala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska-Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija-Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0, te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Australija-Brazil 2-4. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier Lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexa u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tin Lučin.
6: Mi smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
3: Švedski Savehov svladao je Sesvete 34-27. Trener Sesveta Andrija Nikolić.
7: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
3: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapšić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
2: Oglasi.
8: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
10: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.

0: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na sjevernom Jadranu te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati temperatura u Bednji je bila 3 stupnja, u Gospiću 4, Plitvička jezera i Varaždin 5, Daruvar i Ogulin 6, Gorice kraj Nove Gradiške, Križevci, Par kraj Čabra, Sisak i Slavonski Brod su imali 7 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Zavižan 8, Knin 9, Gradište kraj Županje 10, Kutjevo 11, Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 14, Pula zračna luka 15, Opatija i Rab 16, Šibenik 17 stupnjeva, Lastovo, Rovinj i Senj 20, Konavoska Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 Celzijeva stupnja. Danas će biti sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a na kopnu ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu tijekom noći jutra slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 5 i 10, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27.
1: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Idemo u Cates.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
6: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
7: Ovo je vaš radio.
8: Hrvatski radio Knin.
9: Dobro jutro, poštovani slušatelji. 7:25 slušate program Hrvatskoga radio Knina. 30. rujna, ispratili smo i ovaj mjesec, ušli smo i kalendarski u jesen i evo već nam se bliži listopad i onda kažemo nećemo se niti okrenuti. Evo nam Božića, evo nove godine, vrijeme uistinu brzo leti. S vama su ovoga jutra Igor Tolić i Lidija Grubišić. Mi smo lako došli do posla, hvala Bogu, nema zeta, nema štrajka. Zagrepčanima želimo puno strpljenja, a njihovim šefovima razumijevanja ako zakasnu na posao. 9 je stupnjeva u gradu, poprilično je svježe, ali je lijepo, sunčano, vedro. U Šibenčanima puno toplije za 8 stupnjeva čak nego kod nas. Ali evo, rast će temperature, koliko će rasti, čut ćemo za 10 minuta od naših prognostičara iz Splita. Zato budite svakako danas s nama, tu je i emisija Županijom uživo, danas smo ostali u Kninu. Otići ćemo do škole domovinske zahvalnosti, čuti kakve one projekte pripremaju, prije svega što se tiče tjelesnih aktivnosti djece, što im je itekako danas potrebno u vrijeme ovih mobitela i puno sjedenja. Budite s nama i još jednom dobro jutro.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing

0: I kao što sam već najavila, idemo i ovoga jutra do Pomorskog meteorološkog centra Split. Tamo nas čeka Anteja Copić. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Lijepo sunčano, čini mi se, smiješi nam se i danas ovo vrijeme.
1: Tako je, idućih nekoliko dana nema nekih većih promjena. U Kninu je trenutno pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 3, Knin 8, Zemunik 9, Kaštela 16, Šibenik 17 te Split 19 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je visok i iznosi 1027 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro. Tijekom jutra uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 stupnjeva. Sutra slično. Pretežno vedro, puhaće slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 26-27 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, u petak promjenjivo oblačno, a za vikend pretežno vedro. U noći i ujutro puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25-26 stupnjeva. Tako da evo idućih dana uglavnom vedro, u petak nešto malo oblačnije, jutra svježija, a dani topli.
0: Evo, veselimo se dalje ovom suncu, vrućina nema, ali pravo lijepo vrijeme. Hvala vam.
1: Tako,
0: lijepo.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

Ako ste nam se tek sad priključili, želim vam dobro jutro, jutro friško, 9 je stupnjeva i tako su nekako u cijeloj zemlji temperature. Zagreb 8, Sisak 7, Varaždin svježi 4, a najhladnije u Gospiću 3 stupnja. Ali kad krenemo prema jugu, temperature itekako više, u Šibeniku 17, Dubrovnik najtopliji 21 stupanj. Pred nama jedan lijep, vedar, sunčan dan, bit će tiho, poslije podne će puhati slab sjeverozapadni vjetar, u noći bura. Što se tiče temperatura, rašće negdje do 27 stupnjeva. I sutra nema nikakve veće promjene, vedro, tiho, temperature slične današnjem. U petak onda nešto više oblaka, no neće dugo se zadržati jer za vikend opet vam se vraća sunce i vedro vrijeme, temperature za stupanj 2 niže od ovih današnjih i sutrašnjih. Ako putujete, HAK kaže, magla ponegdje smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, stoga pripazite, budite oprezni. Noć je prošla mirno, rekli su nam u našem centru 112 u Šibeniku. Što se tiče policije, zabilježila je 3 kaznena djela, 4 prometne nesreće. 2 su završile s po jednom teškom ozlijeđenom osobom, u jednoj lakše ozljede, a jedna je završila samo s materijalnom štetom. I tu su još 2 narušavanja javnog reda i mira. Što se tiče novih stanovnika naše županije,

imamo ih, možemo se pohvaliti, i to sve dječaci. U rodilištu Kninu rođen je jedan dječak, u Šibeniku dva dječaka, pa sretno roditeljima. Sviramo do 8 sati pa ćemo vidjeti što nam kažu portali.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

I da vidimo što se piše, što kažu portali. Večernji list piše o stambenoj krizi, kaže najveća politička bomba Europe koja bi mogla eksplodirati svaki čas. Prema službenim podacima od 2010. do sredine 2025. u Europskoj uniji cijene nekretnina prilikom kupovine rasle su za 61%, dok su stanarine rasle za 29%. No te brojke zapravo ne otkrivaju puninu problema jer je u pojedinim zemljama rast cijena bio znatno veći nego u drugima. Prema podacima Eurostata, najbrže su cijene rasle u Mađarskoj, u kojoj su se gotovo učetverostručile, i Estoniji, a zatim slijede Litva, Latvija, Češka. Hrvatska je u skupini zemalja u kojoj su se cijene nekretnine otprilike udvostručile od 2010. odnosno rasle su za 102%. Novi benzin stiže na europske postaje, to je pod znakom upitnika, kaže već ga testiraju u Njemačkoj, litra bi mogla biti i jeftinija. Europska komisija razmatra mogućnost uvođenja benzina s udjelom bioetanola do 20%, što bi predstavljalo novu opciju za vozače u Europskoj uniji. Riječ je o gorivu E20 koje bi moglo pomoći u smanjenju uporabe fosilnih goriva, no njegov eventualni dolazak na benzinske postaje neće biti trenutačan, a otvorena su i pitanja kompatibilnosti sa starijim vozilima. A svi portali pišu o štrajku ZET-a u Zagrebu. Evo, izdvojili smo Jutarnji, kaže otpad vam se gomila, Čistoća nije odradila svoj posao, imate li pravo na povrat novca? Kako je za Jutarnji potvrdila predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević, korisnici formalno pravno imaju mogućnost podnijeti prigovor na račun ili rad pojedinog društva u sklopu holdinga općenito, no kad je u pitanju sporenje oko odvoza otpada, iskustvo pokazuje da im u takvim situacijama reklamacije obično odbiju. Nažalost, kaže, većina takvih prigovora nema, prema našim informacijama bude odbijena s obrazloženjem da podružnica Čistoća u svojim općim uvjetima uopće nema propisanu mogućnost povrata novca. Što nam ima u Slobodnoj Dalmaciji, kaže, za ne povjerovati, dijete je ušlo u trgovinu, a ono s čime je izašlo iznenadilo je i inspektore. Naime, tijekom prvog tjedna nove školske godine tržišna inspekcija provela je ciljanu akciju u blizini škola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova. U 73 nadzora utvrđeno je 6 povreda propisa. U 3 slučaja maloljetnicima su prodani duhanski i srodni proizvodi, u jednom energetsko piće, dok na 2 prodajna mjesta nije bila istaknuta obveza oznake o zabrani prodaje. HRT portal između ostalog kaže Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, prvi hrvatski pouzdani prijavitelj nezakonitog sadržaja na internetu, od kraja srpnja zaprimio je 231 prijavu te poslao 16 obavijesti internetskim platformama, zbog čega je TikTok u 2 dana riješio 8 predmeta i uklonio 2 računa i 2 objave. I na kraju ćemo se osvrnuti na sinoćnu utakmicu. Nažalost, izgubili smo od Španjolske 4-1, a te portal kaže jedna zanimljiva scena dogodila se daleko od televizijskih kamera. Španjolski as otkrio je detalj s poluvremena koji najbolje pokazuje kakvu je utakmicu odigrao Jamal. Tijekom prvih 45 minuta zadavao je velike probleme Gvardiolu, a hrvatski branić na odlasku prema slačionici prišao mu je i čestita na njegovoj predstavi. No, Gvardiol nije bio jedini hrvatski reprezentativac koji mu je iskazao poštovanje. Ivan Perišić otišao je korak dalje, a se otkriva da je hrvatski reprezentativac na poluvremenu od Španjolca zatražio njegov dres. Eto, mi bi bili sretniji da je bilo obrnuto, ali što ćemo, i porazi su dio sporta. 8 je sati 5 minuta, glazba još 10 minuta, pa natječaj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Kninsla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.
5: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina. 88,1.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: West Vision Šibenik zapošljava grill kuhara, dva konobara ili konobaricu, dva kuhara još. Svi se mogu javiti na mail nives@bronzin.hr, rok je 11. listopada. ML Art, obrt za keramičarske usluge Vodice, traži pomoćnog keramičara. Možete se informirati na 095 392 1878.

91 527 4336. Natječaj je otvoren do 28. listopada. Vodice Dom gradnja traži dva građevinska radnika. 095 303 6777. Rok je 28. listopada. ZM Montal treba dva inženjera gradilišta, voditelja projekta. 099 249 5963. Rok prijave 28. listopada. Do istoga datuma otvoren je i natječaj Vodice Dom gradnja koji traži pomoćnog radnika. Možete se javiti na 095 303 6777. Ekonomska škola Šibenik zapošljava 7 pomoćnika u nastavi. Zamolba na adresu Put gimnazije 64, a rok je 6. listopada. Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin zapošljava voditelja odjela za internu medicinu. Zamolba na adresu Svetoslava Suronje 12, rok je 6. listopada. Osnovna škola Vidici u Šibeniku zapošljava učitelja fizike, razredne nastave, matematike, edukatora, rehabilitatora, glazbene kulture i 5 učitelja razredne nastave u produženom boravku. Zamolba na adresu 8. Dalmatinske udarne brigade 2, a rok je 5. listopada. Obrt interijer Švanja u Vodicama treba dva pomoćna radnika na građevini. 091 206 3451, rok prijave 21. listopada. Dom za starije osobe Knin objavio je natječaj za dva zdravstvena djelatnika u sustavu socijalne skrbi, odnosno medicinske sestre tehničare. Adresa je Kneza Domagoja 5, a rok prijave je 3. listopada. Osnovna škola Meterize u Šibeniku zapošljava učitelja talijanskog jezika. Put kroz Meterize 48 je adresa, a traje natječaj do 2. listopada. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije objavio je 4 specijalistička usavršavanja zdravstvenih radnika, odnosno pristupnika na specijalizaciju iz obiteljske medicine. Zamolba na adresu Stjepana Radića 83, rok je 9. listopada. I posljednji natječaj, Eko Zagora Unešić zapošljava rukovatelja traktorom s priključcima. Mail je eko.zagora@gmail.com, a rok prijave 12. listopada.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli. Stigli ste u pravi trenutak, vrijeme za proglašenje Miss svijeta.
2: And the winner of Miss World is...
1: S ove relativno stare snimke s Balija u Indoneziji namjerno smo izrezali godinu. Ako vas zanima koja je točno godina za Miss svijeta izabrana Megan Young s Filipina, morat ćete to potražiti izvan termina dnevnog jezičnog komentara. Koji god izbor za Miss pratili, jasno je da su to uvijek mlade dame. Ako se biraju mladi momci, onda je to dakako izbor za mistera.
3: Muškarci su pravi, muškarci.
1: I očekivali biste da je tu sve jasno, ali ipak se pojavila najava koja je glasila ovako.
4: U Križevcima se birao mis Županije. Pogledajte djevojke i pobjednicu.
1: Riječ mis ima dva s, prema engleskom izvorniku, ili jedno, kako je primjerice usvoja Klajićev riječnik stranih riječi. Definirana je kao prvo gospođica, titula ispred prezimena neudane žene, i drugo naziv izabranici koja je na nekom natječaju proglašena najljepšom. Uz nesklonjivu titulu Miss svakako idu riječi u ženskom rodu. Miss je izabrana, a ne izabran. Domaći sinonim misica pisat ćemo s jednim s. A neka natjecanje za Miss bude putokaz i ako vas zbunjuje tko je u engleskom gospođa, a tko gospođica. Miss je na natjecanju za Miss. U Klajićevom riječniku nalazimo i mistress, također gospođica, ali i gospodarica.
4: A naše kratice?
1: G i gosp za gospodina piše se s točkom, a gđa za gospođu i gđica za gospođicu bez točke. Pomoći će ako se sjetite da je u kraticama za gđa i gđica i završno slovo a, dok je u kraćenju gospodina samo početak pune riječi, pa se kao i kod drugih takvih kratica koje imaju samo početak, na primjer č za čita ili god za godina, dodaje točka. Gđa i gđica se onda isklanjaju, g i gosp nesklonjivi su, suprotno onome što činimo s prezimenom.
4: Pozdravite G Horvata i Gđu Horvat.
1: Tako ćemo napisati. U govoru je ipak ljepše izgovoriti cijele riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

U Šibeniku se danas svečano otvara obnovljena zgrada Državnog arhiva u bivšoj vojarni Pribirskih knezova. Veliki je to projekt, vrijedan je preko 4,5 milijuna eura. I sada nakon obnove moći će se preuzimati i digitalizirati arhivska građa s područja cijele županije. A osim prostora za pohranu građe, uređeni su i uredski prostori kao i dvorana i sadržaj za javne programe. Na svečano će biti premijer Andrej Plenković i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek. A prije svečanog otvaranja ove zgrade, ministrica će u prostorijama županije uručiti ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava Gradskoj knjižnici Juraj Šišgorić i Narodnoj knjižnici Drniš. Naime, riječ je o ugovorima iz poziva kojim se financiraju aktivnosti razvoja usluge pokretne knjižnice, odnosno kupnja i opremanje bibliobusa, te provedba programa Narodnih knjižnica koji su namijenjeni pripadnicima ranjivih skupina u svrhu poticanja čitanja. Za projekt Šibenske knjižnice odobreno je 380 tisuća eura, dok za Narodnu knjižnicu Drniš 292 tisuće. Ova knjižnica provodi projekt Knjiga svima, gradimo zajednicu čitanjem, tako se zove, a provodi ga u partnerstvu s općinama Ružić i Unešić. Sve se ovo danas, dakle, događa u Šibeniku, o čemu ćemo izvijestiti i naravno u našem programu. Još jednom podsjećamo da udruga turističkih vodiča Mihovil u povodu Dana grada organizira turističke ture. Posljednja je danas, počinje u 17.30, vodi ju Dijana Bolanča, tura se zove Šibenske đirade. Pa evo, pozivaju sve koji žele, mogu doći. Okupljanje je kod kipa Petra Krešimira IV. U perivoju Roberta Visijanija. Dakle, tura počinje u 17.30. Tu je i poziv Turističke zajednice Šibensko-kninske županije. Objavila je javni natječaj za izradu idejnog rješenja novog vizualnog identiteta turističke destinacije Dalmacija Šibenik. Natječaj je otvoren za sve samostalne autore, kreativne tim i dizajnerske studije. Rok za predaju radova je 15. listopada. Novi vizualni sustav treba povezati Šibenik, obalu, otoke, zaleđe i planine, te kažu odražavati autentičan, kreativan i suvremen mediteranski karakter destinacije. Natječajna dokumentacija, svi uvjeti, projektni zadatak, sve se to može naći na stranicama Turističke zajednice Šibensko-kninske županije.

0: HR Mreža oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
12: PBZ Info.
13: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
12: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
14: Prvi dio dana. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Na zagrebačkim cestama jutros je jedan tramvaj i 4 autobusa. 20 vozila čistoće odvoze otpad ispred bolnica i škola, a bude li potrebno bit će ih više, poručili su sindikalisti. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit, nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikat.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad, ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači, mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
1: Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz sadašnju cijenu mora istaknuti i koliko su proizvodi ili usluga stajali 10. rujna.
3: Što se tiče robotaksija, odnosno tog projekta koji je financiran,
1: zadnjeg dana kolovoza istekao je rok dokad je Verne Materinca trebao završiti projekt robotaksija za koji je dobio gotovo 180 milijuna europskog novca. Mora li vratiti taj novac i što ako ga ne vrati, u programu Hrvatskog radija komentirala je ministrica fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
3: Što se tiče robotaksija, odnosno tog projekta koji je financiran iz programa oporavka i otpornosti, 31. kolovoza je istekao rok za provedbu tog projekta, a evo jučer je bio rok za podnošenje takozvanog zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane tvrtke Rimac, odnosno Vernea, i to je podneseno u roku. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, koja u stvari vrši kontrolu ugovora koji je potpisan sa korisnikom, sada ima rok od 60 dana da provjeri sve ugovorne obveze i nakon toga ćemo u stvari znati konkretnije što je po ugovoru realizirano i donijet će se odgovarajuće odluke.
1: Sport. Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
4: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da to, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to, ne primiš gol iz akcije, nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
1: 10 je stupnjeva u Kninu, 17 u Šibeniku, o vremenu danas Anteja Copić.
5: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: Evergreeny.
1: Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš, hajd skoči i vrijeme.

0: Cijela zemlja obasjana je zrakama sunca, lijepo je, sunčano, vedro, temperature su slične. Evo i rastu iz sata u sat. Jutro su 7 sati, bilo je 9 stupnjeva, sada smo već na 13, u Šibeniku 19, Makarska, Dubrovnik 22 stupnja. Središnja i sjeverna Hrvatska mjere od 11 do 16 stupnjeva. Kako nas to vrijeme očekuje danas i idućih dana, više u prognozi Anteja Copić.
1: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 stupnjeva. Sutra slično, pretežno vedro, puhat će slab ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 26-27 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, u petak promjenjivo oblačno, a za vikend pretežno vedro. U noći i ujutro puhat će slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25-26 stupnjeva. Tako da evo idućih dana uglavnom vedro, u petak nešto malo oblačnije, jutra svježija, a dani topli.
2: Oglasi.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: Radio Knin. Marketing.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, a vrhunac je dan ružičaste vrpce koji se održava svake godine prve subote u listopadu. Sve je još počelo prije 20 godina kada je u Americi pokrenuta neprofitna humanitarna udruga za borbu protiv raka dojke, nazvana po svom simbolu ružičasta vrpca. Danas ovaj humanitarni projekt uključuje više od 30 zemalja svijeta sa zajedničkim ciljem upozoriti na važnost ranog otkrivanja raka dojke kako bi se naravno povećao broj izlječenja. Dobili smo poziv iz Lige protiv raka Šibensko-kninske županije koja Dan ružičaste vrpce organizira 3. listopada u 10 sati. Poziva sve da dođu na trg ispred kazališta kada će dijeliti se promotivni materijali. Vjerujemo da će ovakvu sličnu akciju održati i Liga protiv raka grada Knina. Znamo da se svake godine uključi, pa vjerujemo da ćemo uskoro i od nje dobiti ovakav poziv.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. O štrajku u Zagrebu i očekivanju sudske odluke o njegovoj zakonitosti razgovaralo se u mreži Prvog. Gostovali su sindikalist Dražen Jović, predsjednik odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
2: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
3: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, a još uvijek stoji na stolu, dakle, to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine, ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana, trenutne su projekcije oko 4,5%.
4: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to, ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
1: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u Istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla tri kamiona. Prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda šerif Guta najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Nazvao ga je moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnutku tijela za nadzor. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnost umjetne inteligencije za čovječanstvo, pozivajući vlade da zajednički upravljaju sve moćnijom tehnologijom. 13 stupnjeva u Kninu, 19 u Šibeniku, o vremenu danas Anteja Copić.
5: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra uglavnom tiho, poslije podne će puhati slab sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: A danas smo ostali u našem gradu. Đana i Ivan posjetili su osnovnu školu domovinske zahvalnosti koja ima brojne zanimljive projekte. Danas ćemo čuti samo neke od njih. Đana, jel se čujemo?
2: Čujemo se, Lidija, naravno, dobar ti dan.
1: Dobar
2: ovaj
1: dan.
2: Sunčan dan, evo, neka je ugodan i našim slušateljima, svima koji nas vjerno prate na ovim našim putovanjima kroz županiju, a nekad moramo ostati i kući, pa smo to upravo napravili danas. Nalazimo se u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti u Kninu, a povod našem dolasku su brojni, zanimljivi, važni projekti i aktivnosti koji se ovdje provode tijekom cijele školske godine. Odmah moram reći na početku emisije, jasno je da nećemo moći govoriti o svakom projektu, toliko toga ima, no imamo mi ovdje gošću, nekoga tko će nam pomoći i otkriti nam barem dio toga. U društvu smo učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture Gabrijele Šimić, koju lijepo pozdravljam. Gabrijela, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Županijom uživo.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Evo, kad smo dogovarale ovo gostovanje, druženje u našoj emisiji, već tad ste mi zapravo otkrili da se u školi provodi niz zanimljivih projekata kojima se kod djece potiču kretanje, zdrave životne navike, pa taj timski duh, boravak na otvorenom. Upravo ste vi jedna od osoba koja stoji za takvih aktivnosti, a za svoj rad u školskom sportu, moramo to odmah na početku emisije izdvojiti, dobili ste i priznanje Hrvatskog školskog sportskog saveza, tako da vam ovim putem čestitamo, nije mala stvar u pitanju.
3: Pa je, zaista nije, ja kad sam dobila poziv od svoje predsjednice našeg školskog sportskog saveza županije, da su oni mene predložili gore i zapravo da sam nominirana i da ću to dobiti, ostala sam ono, čekaj, zašto ja? Prvo mi je to prošlo kroz glavu, ono kao, pa zašto ja? Jer nisam nikad ništa radila da bi sad očekivala neko priznanje, nešto, nego ono, radiš od tog ušta, pa evo, netko je
2: da,
3: to prepoznao.
2: Zapravo ste skromni, evo ono što čujem, ali netko je prepoznao, da, i trud i rad. Možda za one koji vas još ne poznaju, evo da nam sukratko predstavite, dakle osim što ste učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture ovdje u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti, da tako kažem, poznati ste po svom angažmanu u promicanju zdravog aktivnog načina života, mnogi vas znaju i kao pilates trenericu. Pa evo, kako je izgledao taj vaš put i odakle uopće ljubav prema radu s djecom i sportu? Znam da je malo nezahvalno pitanje, ali...
3: Pa ne znam, cijeli svoj život i vijek sam nekako voljela taj sport. Kad sam se trebala upisati na sami fakultet, mislila sam se što hoću, teta u vrtiću, učiteljica ili na kineziološki fakultet. Išla sam na prijemni, ono kako je to prije bilo, nije bilo državne mature i svega, nego smo išli za prijemne. Prošla sam na sva tri faksa, upala bez plaćanja i onda ono, ajme šta ću sada.
2: Aha.
3: Iskreno odustala sam od tete u vrtiću i učiteljici, jer je na kraju ipak taj sport prevladao od uvijek. Od kako znam za sebe, sam ono maštala o tome kako ću biti poznata atletičarka.
2: Aha.
3: Kako, nakon rata, što je, kako je to sve bilo, smo bili jedne 4 godine u Njemačkoj. Gore sam trenirala atletiku i ono, doslovno sam obarala svoje osobne rekorde.
2: Wow.
3: Znači, u 7. razredu sam doslovno 100 metara trčala za 12 sekundi i 40 stotiljki, što je bilo ono vrhunac u
2: da,
3: toj dobi.
2: Da, zanimljivo.
3: Tad smo se morali vratiti nazad. Moj trener tada i moja razrednica su molili zapravo moje roditelje da me ostave, ali mislim, ko bi ostavio svoje dijete u 7. osnovne u nekoj drugoj državi da bi se vamo negdje drugdje vratio,
2: da.
3: Tako da je to evo propalo, ali sam uvijek nekako težila tom sportu i voljela sam, ono sve sam trenirala kad sam u Knin došla, pokušala sam sve sportu, ali nekako mi atletika uvijek ostala taj ljubav neostvarena kad se tako u nekom razdoblju imaš te sve super rezultate, a ne možeš nastaviti, ono, bude ti malo žao.
2: Jasno.
3: I ja sam zato i na kraju se odlučila za kineziološki fakultet, iako nisam baš točno znala što me na tom fakultetu očekuje. Kad sam gledala predmete, ono, nisam znala neke niti pročitati, ono, kamo je značenje toga. Ali evo, kroz sami studij imala sam čast, jel, kako bi se to reklo, raditi i kao trenerica i ritmičke gimnastike i vodila sam i pilates i aerobik, sve što je bilo ponuđeno. I ovi drugi poslovi, jel, jel kao student želiš se probati svugdje, želiš raditi, zaraditi sebi da imaš i džeparca.
2: Okay.
3: A kad sam došla u Knin, na nagovor moje šefice iz Splita, da nastavim ja sa pilatesom i svim ovim stvarima, sam otvorila svoju udrugu u Kninu, gdje sam počela sa treninzima sa ženama i onda mic po mic u školi isto sa uvijek nekim novim projektima. Voljela bih samo da sam tad imala ovu hrabrost kao sada, pa da znam da mogu zapravo sve, ne stipa mogu, nego da nemaš nekih ograničenja, ono nešto što zamisliš, pa probaj. Nego uvijek su bili neki strah, ajme šta ako smijem li, mogu li, ali evo s godinama dođe ta mudrost i hrabrost. Pa...
2: I priznanje.
3: I skužiš da ipak sve može. Ja sam nekako uvijek slušala djecu šta bi oni, kako bi oni. Mm-hmm. Prije nego što je korona nam promijenila svima života, mi smo imali velike planove. Htjeli smo kino napraviti u dvorani, čak smo imali neku ponudu za kupiti neki ozbiljni projektor i video zid. I sve to stopirano kroz koronu. Mm-hmm. Ali evo nakon korone smo to uspjeli sve zaživiti. Gdje smo ponudili, odnosno gdje sam ponudila djeci kino da imamo u Kninu, u našoj dvorani. Oni sami birali filmove, uvijek bi bio neki film. Mislim, moramo paziti ipak u školu što im prikazujemo, ali evo, to im je gušt neki.
2: Lijepo, evo jedna zanimljiva životna priča. I nekako na kraju ste opet spojili rad s djecom i sport, upravo kroz sport. Koliko su djeca današnja uopće zainteresirana za kretanje i sport u odnosu na neke prijašnje generacije? Evo, znamo da su sad igrice, ekrani, mobiteli, svi su nekako zaljepljeni za to, da ne kažem ono, ima i ovisnosti vrlo vjerojatno. Kako ih odmaknuti? Koliko je, evo, kakav je njihov odnos prema sportu uopće?
3: Pa odnos prema sportu i današnjoj djeci, ne znam, ja bi to nekako razdvojila na dvije grane. Ona djeca koja se nisu u trenzima, nisu u klubovima, i ona koja se već sad počinju profesionalno baviti sportom.

0: da dijete bude na mobitelu, zato što jednostavno ne skuži se. Uživi se totalno u to, a kad oni imaju bilo koju obavezu, mislim, to je super, samo evo ja bih više voljela da djece više u slobodnom angažmanu, da se oni tu više trude i igraju, da nisu samo ti termini, sad je ovo, sad je ono, nego daj malo, neka se oni sami okupe, pa
1: svojom
0: šta
1: voljom,
0: ćemo sad, da se nauči kretat bez nekih termina. I danas je nekako sve spalo na termine, mislim, i mi smo vjerojatno odrasli, funkcioniramo tako, ali kad smo mi odrastali, bili mali, i sad, kako su ove generacije, mislim, mi smo puno motorički sposobni nego oni.
1: Njima nedostaje,
0: ta slobodna igra, da oni zapravo iz dosade osmisle neku igru. Nama nije moglo biti dosadno nikad, nije nam smjelo biti dosadno. Jer ako ti je dosadno, ono, roditelj da nešto da radiš. Nego su mi u svoje to slobodno vrijeme izmišljali igre, šta ćemo, pa neke koji bi danas igre djeci, ono, znaš, kad pogledaju mame, pa to je dosadno nastavnica. Nama je to bilo sve. Da. I tu bi možda malo htjela, mislim, glupo je govor, svaka generacija nosi svoje. Svi mi imamo, ono, ah, naši roditelji, kako je to bilo, to je sad zaostalo. Ali mislim da kretanje i pokret, da to nikad ne može zaostati. Mislim, tu moramo zbog sebe.
1: Tako je.
0: Evo.
1: Što djeca najviše vole? Vole li, uživaju li više u tim natjecateljskim aktivnostima ili ipak vole više onako rekreativno, zabavno? Vjerujem da ovisi o djetetu zapravo.
0: Pa i jedno i drugo. Ova natjecanja što mi, na primjer, preko velikog odmora radimo, sad će im krenuti prijave, to obožava i natjecat se. Jer ono, to im je nekako razred protiv razreda, vrhunski im je to.
1: Preko velikog odmora.
0: A imam, jedan od projekata je, bože, ne znam kako se zove, sportske aktivnosti preko velikog odmora. Da. Jer na njima svako ovisi koji je sport, koliko ima razreda prijavljenih, igraju svi razred protiv razreda. Mislim, to su igre koje oni biraju. Najčešće bude nogomet, graničar, neka smiješna odbojka, jer nemamo pravu odbojku u dvorani, nego je ono neka improvizirana mreža, pa onaj možemo picigin odbojku igrati. Mislim, meni je zapravo bitno da dijete, svako dijete da se može sudjelovati u tim igrama, jer da ne budu samo ona djeca koja su iz kluba, nego želim potaknuti drugu djecu koja smatraju da nisu dovoljno dobri, da oni sudjeluju, da vide da zapravo mogu, ili svi oni mogu. Samo treba im slomiti tu barijeru straha. Ja nisam dovoljno doba za nogomet, za odbojku, za graničar ili za bilo što drugo.
1: Da, možda su malo više opterećeni, ali evo, ja sam se sad morala sjetiti svog osobnog iskustva, a zapravo mnogima je to predstavljalo problem. Kozlić.
0: Da, Kozlić. Trauma i moga djetinjstva. Znači, ono, kad bi ga vidjela, bojala bi se, a kada prvi put preskočim, onda nisam mogla stati. Onda mi je to bilo. Da. To je svima, mislim, to je vizualna prepreka koju ona ne može sebe zamisliti, da će se toliko oslobode bi to napravio, a poslije treba pobijediti svoj strah.
1: Evo, prije no što predahnemo, zapravo ste mi već dijelom odgovorili, vi ste tijekom godina osmislili, provodili brojne projekte poput nordijskog hodanja, različitih, da tako kažem, sportskih poligona, šetnji prirodom, rolanja, aerobika, drugih aktivnosti. Kako nastaju takve ideje? Kako se rodi jedna takva ideja i što biste izdvojili?
0: Pa, kako bi rekla, ono, moja luda glava, jel, ja nešto zamislim i to odmah djeci predložim. Šta vi mislite o tome? Onda ona može nastaviti. Evo, tako se rađaju ideje.
1: Tako se rađaju,
0: neke ideje su moje neke želje. Naprimjer, ovo, evo, kampiranje, to mi je oduvijek bila želja.
1: E, to nas zanima. Svi pričaju o tom kampiranju. Kako to funkcionira?
0: Pa, funkcionira na način da prvo krenemo sa kampiranjem u dvorani gdje djeca nabavljaju svoju opremu. Nešto pokušavamo preko donacije. Prošle godine smo dobili donaciju preko moje udruge, tako da oni koji nemaju šatore, stolice i stolove i što smo još tražili, ne znam točno, paviljone, da mogu naravno posuti od škole, da roditelji opet ne moraju se kupovati. Počinjemo u školi gdje djeca zapravo nauče osnovne vještine, kako se šator sastavlja, kako se održava, da bude se uredno, da poštivamo red kad je spavanje, privatnost drugih u šatoru. Oni koji žele ići stepenicu više, kako bi se reklo, imamo 2-3 termina na kampiranje na Peručkom jezeru do 7-8 dana, ako uspijemo zbog vremenskih uvjeta, naravno, uvijek nas nekako neka kiša i grmljavinsko nevrijeme iznenade, jer to ne bude najčešće, prvi put ne bude nam na ovim prognozama, onda oni moraju proći i kuhanje u školi, kupe svoje kuhalo, sve naravno u dogovoru sa mnom, kako ćemo, što ćemo, ocjenjuju se, je li se odmah

0: spremi, jer ako vi vani ostavite u prirodi hranu, tu sva mravi, ose, bube, jednostavno se moraju naučiti sve da bi mogli ići vani, kao polagati neki ispit, jel, pod navodnik. Ali svi oni zadovolje, mislim, tako da oni koji žele. Onda ima one djece koje žele samo biti u dvorani, jer mislim, veliki je to korak otići van na jezero, mm-hmm, bez roditelja. Ja smatram da to, mislim, mali su oni, neka je to i osmi razred. Svi mi imamo neke djeca, svoje strahove, nešto, to poštujemo. Ali evo, ja sam ponosna na svakoga onog učenika koji se odvaže izaći van iz svoje komfort zone, vani, u šatorima. Oni budu ili po jedno ili po dvoje, ovisi kako oni žele. Ja uvijek savjetujem vani kad smo da bude, ako već želi biti po dvoje, da im jedan šator bude gdje spavaju, a drugi šator za stvari, da ne bude se u jednom šatoru, mislim, vruće je ljeti, tako da se mogu lijepo
1: organizirati. Zanimljivo, to su neke stvari koje će im sigurno ostati kao uspomene za cijeli život i zapravo ono što se ne može da, evo, bit ću tako slobodna pa reći, naučiti iz knjiga. Gabriela, sigurna sam da imate neku glazbenu želju.
0: Može. Pa evo, može na pjesma Happy. Jer smo mi zapravo tu kao naša škola studijelovali u snimanju tog videa i cijeli grad. Mislim da bi to ta pjesma mogla umnoj.
1: Može, taman happy.
0: Biti taman, onda prigodna.
1: Može, idemo kratko predahnuti.

0: Županijom uživo.
1: Čuli ste, dragi slušatelji, džingl, ponovno smo zajedno u emisiji Županijom uživo. Danas smo u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti u Kninu, evo za sve one koji su propustili prvi dio naše emisije. Naša gošća je učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture Gabriela Šimić. Razgovarali smo o brojnim projektima kojima škola potiče djecu na aktivan i zdrav način života, odnosno tek smo zapravo otvorili tu priču. Gabriela, evo u ovom drugom dijelu emisije, ono što nam je važno čuti, znati što trenutno radite, što je aktualno, na kojim projektima i aktivnostima sada radite, što je u tijeku.
2: U tijeku do ove školske godine je biciklijada, džir vlakom, kampiranje koje se zove Gabi njena djeca, taj naziv proizašao iz roditeljske jednog komentara. Sportski praznici što imamo svake godine nakon što završi nastavna godina. Survivor, filmske večeri, univerzalnu sportsku školu, vježbaonicu, hokej. Od ove godine ćemo početi s jednim projektom isto od Hrvatskog školskog sportskog saveza koji se zove aerobik sa tatom, penali sa mamom. To će biti uskoro objavljeno isto da se roditelji mogu informirati što je kako je. Prijavila sam se na taj projekt pošto uvijek roditelji kažu a kad ćemo nešto mi, kad će s nama nešto, pa evo dragi roditelji, sad ćemo vidjeti koliko vas ima. Taj projekt će se naravno isto subotom kroz jutro održava zajedno sa njihovom djecom, neke sportske aktivnosti, vidjet ćemo se što oni budu htjeli.
1: Pa da vidimo jutro.
2: Sad, tako je, nakon pijace, ajmo sad u dvoranu, odnosno na vanjsko igralište. Projekt Survivor, isto, znači sam osmislila kao da budu 4 ili 5 ekipa, ovisno koliko djece bude, da tijekom godine imamo jedan put mjesečno grupno natjecanje, a onda kao finalno da se odlazi na ekskurziju, kako on to vole nazivati, u Nacionalni park Papuk, gdje bi gore imali naravno, ovisno koja agencija dobije po javnom pozivu, kako se kaže, natječaj, ko nas bude vodio.
1: Da,
2: gore će biti program i imamo adrenalinski park i razno razne gore sadržaje što sami park i nudi.
1: Zvuči dosta uzbudljivo.
2: Pa evo, vidjet ćemo koliko još traju prijave, koliko djece ima zainteresirano. Za sad, savla sam barem 40, jer da možemo gore popuniti gdje bi bili u planinarskom domu kapacitet.
1: Wow.
2: Ta se ekskurzija plaća, ja se nadam neće biti neka velika cijena. 4 dana bi se bilo 3 noći, ali evo opet je u prirodi. Više nekako volim te ekskurzije nego sad da se obilaze neki gradovi i sve gdje roditeljima dodatan trošak, ođe parcu, kupiti novu robu i sve. Ovdje doslovno mogu ići u trenerci, u majicama, tajicama. Nema previše para za džeparac jer mislim nema potrebe da se još dodatno roditelje troše. Nekako više gledam kroz to da ne bude preskupo i da djeca uživaju u prirodi. Jer mislim da nama danas priroda dosta svima fali.
1: Da. A tko se uopće može prijaviti?
2: Može se prijaviti jedna i druga škola i 4. razred i Golubić.
1: Nismo to znali, zanimljivo.
2: 4. do 8. razreda. Znači to je jedan gradski projekt kao i kampiranje. Isto se mogu prijaviti učenici druge škole. Mislim, sve što radim zapravo
1: od 5. do 8.
2: Od 5. do 8.
1: dobro.
2: Jer sve ove projekte što radim, i biciklijada, i kampiranje, i čak i kino, Survivor, sportski praznici, dakako je namijenjeno za svu djecu grada Knina i Golubića, mislim, neću njih zaboraviti. Naravno,
1: evo, čuli su, nadam se da nas slušaju.
2: Mogu se stvarno svi javiti, jer mislim, ako je besplatno, mislim, je besplatno je, osim evo te ekskluzije što će biti.
1: Dobro.
2: Iako djeca imaju volje.
1: Zašto
2: stvarno,
1: ne?
2: Stvarno nije problem da se prijavi, jer evo, ja sam tu zbog njih, a ne oni zbog mene.
1: Evo za kraj, nekako nam je vrijeme baš proletjelo, spomenuli smo roditelje. Roditelji imaju važnu ulogu u cijeloj toj priči, pa evo što biste im poručili kada govorimo o važnosti kretanja sporta, zdravih navika kod djece, kako oni gledaju na ovakve projekte? Znamo da su ono glazbeni, likovni, tjelesni, uvijek kao predmeti neki malo lakši, možda se to sad i promijenilo, ne znam, evo ne bih htjela sama donositi nekakve zaključke, ali uvijek je bilo ono, matematika je važna, daj ti to riješi, pusti sad tjelesni to. Kakav je danas stav o tome? Evo.
2: Pa evo, ne znam šta bi rekla. Ja tjelesni stvarno odrađujem onako kako i treba se odrađivati. Mm-hmm. U početku, kad sam tek počela raditi, nije baš bilo svima pravo, a šta sad oprema, pa moramo svako malo nešto raditi.
1: To, da.
2: Mislim, ja smatram, ako sam zaposlena na mjesto učiteljice tjelesne zdravstvene kulture, da je moja obaveza taj predmet i odraditi onako kako i spada. Mm-hmm. Najlakše djeci dati loptu, negdje se zatvoriti ili šetati, ništa ne raditi, onem podijeliti onako ocjenu odokativno kako tko izgleda. Znači, tjelesni je predmet kao i svi drugi. Naravno da se ne može usporediti sa nekim predmetima kao što matematika i fizika, mislim, to je logično, to je sasvim drugi svijet. Ali smatram da mi na tjelesnom njih ipak naučimo, da ćemo opću kulturu pokreta od svakog sporta po nešto, jer imate poslije i učenika koji se meni isto vraćaju pa žele upisati ili Policijsku akademiju ili Kineziološki fakultet, gdje zapravo se na prijemnom za Kineziološki fakultet traže sve ono što su trebali proći od 5. do 8. razreda, čak i srednju školu.
1: Eto.
2: Znači, to su ono neke osnove. A sad, ja uvijek svojim učenicima kažem na tjelesnom, mene sportaši stvarno ne zanimaju. Zanima me svaki onaj učenik koji želi sebe nešto naučiti. Mi svaki mjesec imamo jedan sport gdje počinjemo. Ja im pokažem, objasnim pogreške kako što, i onda mi mjesec dana to vježbamo dok oni ne usavrše, jer meni je cilj da oni to i zavole. Neko će se naći u nekom sportu, neko na primjer ne voli košarku, pa kad mi to budemo radili pa da oni vide da to nije toliko strašno, neko se možda i upiše na košarku ili bilo koji sport. Meni je to bitno da dijete na tjelesnome upozna svaki sport i da možda srušite svoje prepreke straha, da ipak nije toliko to strašno i da on se tu može vidjeti. Evo.
1: Da. Evo, lijep zaključak za kraj emisije. Gabriela, hvala vam što ste bili naša gošća, što ste nam približili dio aktivnosti koje svakodnevno provodite s učenicima Osnovne škole domovinske zahvalnosti, i puno uspjeha vam želimo.
2: Hvala.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji. S terena pozdrave šalju Ivan Katalinić i Đana Krvavica. Ostanite i dalje uz naš program jer slijede Domaćice.
0: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Županijski sud u Zagrebu objavio je da je štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit. Još se čeka presuda o zakonitosti štrajka u ZET-u, a ona će biti poznata za pola sata. A na plenarnoj sjednici Sabora raspravlja se o izvješću o radu državnih odvjetništava u prošloj godini koji predstavlja glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Očekivano rasprava je oštra. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ponovit ću to ponovo. Kao Marko Porcije Katon mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
3: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
4: Nevjerojatno koja lakoća. Ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
1: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u istarskom Koromačnu, nakon čega su u tvornicu ušla tri kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda šerif Guta najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo u ustavnim i zakonskim okvirima, te sve planiraju prijaviti i DORH-u. Zadar obilježava 35. obljetnicu Dana obrane, a program donosi niz izložbi, koncerata i drugih aktivnosti, govori zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
5: Imat ćemo izložbu koja je u biti osnova za postav Muzeja Domovinskog rata. Znači, ona nam služi kao jedna bazna, početna verzija Muzeja Domovinskog rata. Uspostavili smo i koordinaciju na čelu sa našim ratnim vojnim zapovjednicima Danilom Kotlarom i Markom Čulinom, koja će koordinirati time, prikupljati informacije, prikupljati podatke, prikupljati sve što je potrebno sa stručnim službama kako bi mogli formirati Muzej Domovinskog rata. Kasnije, za sada idemo sa ovim aktivnostima izložbe i postava i poziva naravno input na građane da se uključe u program.
1: I još o vremenu, u 10 sati u Kninu je izmjereno 17 stupnjeva, u Šibeniku 24. Popodne će zapuhati slab sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba bura. I sutra će biti slično, govori Antea Copić.
6: Pretežno vedro, puhaće slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći bura. Najviša dnevna temperatura zraka, bez veće promjene, oko 26-27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: osoba.
1: U tjednu smo cjeloživotnog učenja u ovu jubilarnu 20. manifestaciju. Ponovno je uključeno i pučko otvoreno učilište Knin. Već danas imaju neka događanja. Naime, pučko učilište danas organizira internu edukaciju za nastavnike i vanjske suradnike s temama iz andragogije. A sutra organizira trodnevnu edukaciju u konferencijskoj dvorani poduzetničkog centra Knin Up, namijenjenu pomoćnicima u nastavi, nastavnicima, učiteljima i drugim stručnim zaposlenim osobama u vrtićima i školama na području našeg grada. Cilj ove edukacije je pružanje podrške i daljnje razvijanje kompetencija osoba koje rade s djecom s poteškoćama. Najavljeno je 50 sudionika, mnogi od njih upravo su se usavršavali u pučkom učilištu. Posljednje događanje 6. listopada u prostorijama učilišta od 18 do 19 sati bit će jedno predavanje na temu meda. Cilj je prepoznavanje odlike kvalitetnog meda prilikom kupovine. Dakle, svi sudionici naučit će sve ono na što trebamo obratiti pažnju po pitanju boje, gustoće, strukture meda, ali naravno i proizvodnje i datuma pakiranja. Važno je reći, sva predavanja i radionice su besplatne.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio je Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
2: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično i dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru predstavlja izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Mostovac Nikola Grmoja, Jelena Miloš iz Možemo i sam Turudić su rekli.
3: Ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku Liku i hrvatske ljude.
4: Jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije?
5: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje.
1: Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je vladinu odluku o odgodi primjene sidrenih cijena do 17. studenog. Napominju kako su od početka upozoravali da je ta obveza značajan administrativni, tehnički i financijski teret za poduzetnike, osobito zbog širokog obuhvata i kratkog roka. Očekuju stoga da će kao socijalni partner od početka biti uključeni u pripremu novog pravilnika. Ističu da se samo putem dijaloga mogu pronaći rješenja koja će osigurati transparentnost za potrošače i biti provediva za poduzetnike. U Zagrebu je uhićen lažni policajac. 37-godišnjak je automobilom prolazio kroz crvena svjetla s upaljenim rotirajućim svjetlima i predstavljao se lažnom značkom kriminalističke policije, te tvrdio da žuri na intervenciju. Kod njega je pronađeno još lažnih policijskih iskaznica, majica i jakna s policijskim natpisima i ručne radiostanice. Muškarac je pritvoren, a protiv njega podnesena je kaznena prijava. Istraga se nastavlja. 22 su stupnja u Kninu, 24 u Šibeniku, o vremenu sutra Antea Copić.
6: Sutra slično, pretežno vedro, puhaće slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći bura. Najviša dnevna temperatura zraka, bez veće promjene, oko 26-27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

0: Jučer poslije podne održana je sjednica gradskog vijeća grada Knina i to poduža 3 sata trajala je, a bilo je tu i poprilično točaka za obraditi. Između ostalog, pred vijećnicima se našlo polugodišnje izvješće proračuna, izvješće o radu gradonačelnika, poslovanje gradskih tvrtki, kao i provedba brojnih programa iz područja kulture, sporta, socijalne skrbi, obrazovanja itd. Puno toga je bilo, o svemu tome više čut ćete u našem dnevniku. Ja sam izdvojila nešto što interesira sve građane Knina. Naime, u Kninu je gorući problem nedostatak grobnih mjesta. Direktor Čistoće i zelenila Ivan Mesić govorio je što je učinjeno prošle godine. Replicirao mu je vijećnik, nezavisni vijećnik, odnosno vijećnik grupe birača Slaven Ivić. Pa evo, poslušajte kratko njihovu raspravu.
1: Što se tiče nekih investicija, u 25. je raspisan natječaj, napravljeno je 19 grobnica, od čega su 4 grobnice sa 4 ukupna mjesta i 15 sa 2 ukupna mjesta. Grobnice su, prošao je postupak javne nabave, odabrani dobavljač, sljedeća stepenica je potpisivanje ugovora i početak gradnje. Znači, rok za izgradnju je 7 mjeseci. Mi ćemo

0: Znači, svakako, u sad jedno dogledno vrijeme, u jednom periodu, vjerojatno raspisati odluku o zainteresiranosti korisnika koji žele kupiti gruntovnicu. Znači, to je sad trenutno aktualno.
1: Znači, jednog dana kada budu one izgrađene, ja se nadam u ovoj godini, neće sigurno, od početka iduće godine, na koji način će oni biti uopće na tržištu? Hoće li to biti nekakav natječaj, poziv, kako će se odabrati ljudi koji će baš kupiti tu grobnicu? Zainteresiranost će sigurno biti velika. A koji su kriteriji? Neko ih mora definirati. A ko je taj ko će reći da Ante prije Jose ima pravo kupiti grobnicu? Znači, to je jako, jako nezgodna situacija, jako osjetljiva. Pa evo, možda vi već imate to razrađeno, pa ćete mi odgovoriti iz prve ruke.
0: Što se tiče natječaja, gledajte, mi smo imali, ja sam u dobroj namjeri zaprimao od ljudi koji su se javljali, neki su nažalost vremenom i već nisu imali potrebu za grobnicom, jer se desilo to što se trebalo desiti, ali i mislili smo imati neku listu pa po prioritetu ko se prije javio, ali zapravo zakonski mi moramo objaviti natječaj i kriteriji su da su stanovnici grada Knina.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Šibensko-kninska županija objavila je danas javni poziv za financiranje programa javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Dakle, ovaj poziv odnosi se na sve udruge, ali i druge organizacije civilnog društva koje su usmjerene na rad u području kulture i tehničke kulture. Županija je za ovu svrhu izdvojila 154.000 eura, a putem poziva planira se financirati između 20 i 70 programa, odnosno projekata. Poziv je otvoren do 2. studenog i elektroničkim putem mogu se predati programi i sve ostalo što uz to ide, a sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije. I još jedna obavijest iz naše županije, donesena je odluka o produljenju roka za podnošenje prijava na javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi za ovu godinu. Naime, ova je odluka bila na snazi do danas, ali produžuje se do 15. listopada. Razlog: u razdoblju predviđenom za prijavu projekata uočeni su tehnički problemi u radu aplikacije e-Šibensko-kninske županije zbog kojih potencijalni prijavitelji nisu bili u mogućnosti pravodobno, nesmetano i u potpunosti izvršiti elektroničku predaju svoje dokumentacije. Županija kaže kako bi se svim zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima osigurali jednaki uvjeti i omogućio neometan pristup javnim sredstvima, odlučeno je da se rok za podnošenje prijava produlji, dakle, do 15. listopada. Jedna vijest iz grada Sinja, našeg, evo, nije u našoj županiji, ali i u našem susjedstvu. Roditelji čija djeca u Sinju zbog popunjenosti kapaciteta nisu upisana u dječje vrtiće, primat će pomoć od 250 eura na mjesec. Naknadu će im do lipnja iduće godine isplaćivati grad kako bi im se olakšao trošak skrbi za djecu, odlučilo je tako gradsko vijeće. Roditelji koji do 15. idućeg mjeseca podnesu zahtjev i ispune uvjet, ostvarit će pravo i na pomoć za rujan i listopad. Svakako lijepa gesta grada Sinja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Put za stijene, poštovani slušatelji, završavamo našu prijepodnevnu smjenu. Toplo nam je u gradu, lijepo je, prošetajte, 25 je stupnjeva, jutros poprilično svježe, samo 9, ali evo, raste temperatura, iskoristite ove sunčeve zrake. S vama su ovoga jutra bili Igor i Lidija, lijep pozdrav, do slušanja.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing

U 13. sati, točno 14 minuta, idemo vas pozdraviti poštovani slušatelji u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja. Poželjeti vam svima dobar dan, dobar je kada je u pitanju vrijeme, nadam se da uživate u njemu, bilo bi lijepo prošetati se malo gradom, popiti neku kavicu sada u ovim trenucima jer temperatura je zaista ugodna. 26 celzijevih stupnjeva i u Kninu i u Šibeniku, naravno ako si to možete priuštiti sada u ovim satima. I upravo zbog ovakve vremenske slike nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika, većina osoba osjećat će se dobro, a meteoropati neće imati dodatnih tegova. To volimo čuti. A nekako kada pratimo vrijeme, pratimo i stanje u prometu, povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Stoga vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavaju onaj sigurnosni razmak između vozila. Što još reći kada je u pitanju ovo naše poslijepodnevno druženje, što vam to sve nudimo sve do 19 sati. Imali su nam oglasi u uobičajenom terminu u 14.20 na dnevniku 15. Kroz poslijepodne tu su naše kraće vijesti u 16, 17 i 18 sati. Ne zaboravite da ćemo reprizirati emisiju Županijom uživo i za 17 sati, a u međuvremenu svirati dosta dobre glazbe i tražiti zanimljive priče za vas. Kada smo kod glazbe, ona je po izboru Nenada Tisaja, dok će s vama u programu biti Tonko Grgić i Ivana Kustura. Želimo vam svima ugodno slušanje našeg programa. Ostanite tu gdje jeste.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić jučer je javno zahvalio Španjolskoj na ovacijama kojima su ga dočekali domaći navijači u Sevilji, gdje je Hrvatska nažalost izgubila s 1-4, dok španjolski mediji slave 19-godišnjeg Jamala zbog dva pogotka i asistencije. Novine pišu da je ovogodišnji kandidat za zlatnu loptu, nagradu za najboljeg nogometaša svijeta, dvama golovima utroput jasnoj pobjedi Španjolske koja je uvjerljivo nadigrala posrnulu Hrvatsku. To pišu novine španjolske. Fotografija mladog igrača koji je već u 70. sekundi zabio vodeći gol osvanula je na naslovnicama sportskih novina. Katalonski mediji koji posebno prate Jamala jer igra za Barcelonu, na svojim su naslovnicama bili još izravniji. Lokalne novine navode da je španjolska reprezentacija u svojoj prvoj domaćoj utakmici nakon osvajanja svjetskog prvenstva pobjedom uveličala proslavu. Nogometna fešta u Sevilji, istaknuo je taj dnevnik na svojoj naslovnici, gdje je također Jamal uzdignutih ruku. Španjolski mediji prostor su dali i dočeku 41-godišnjeg Luke Modrića, koji je 13 godina igrao za Real Madrid, postavši njegov najtrofejniji igrač u povijesti. Sevilja se poklonila Modriću ovacijama dostojnima legende, podsjetile su sportske novine Marca na trenutak iz 81. minute. Tada je naime hrvatski kapetan ušao u igru, a više od 43.000 gledatelja ga je ustajući sa svojih sjedalica pozdravilo pljeskom i skandiranjem.

13:43, još jednom vas lijepo pozdravljam u ovom našem poslijepodnevnom druženju, poštovani slušatelji. Danas nam je 30. dan mjeseca rujna, posljednji dan ovoga mjeseca. A širom svijeta se 30. rujan obilježava kao Međunarodni dan prevoditelja još od 1991. godine, kada je Međunarodna federacija prevoditelja utemeljila ovaj dan. Prevoditelji, lingvisti, studenti, pisci i drugi članovi jezične industrije na ovaj dan organiziraju različite aktivnosti kojima slave svoju struku, šire svijest o važnosti svojega rada i iskazuju solidarnost sa svojim kolegama u svijetu. Sveti Jeronim rođen je oko 1347. godine u Stridonu, nepoznatom rimskom gradiću na području današnje Hrvatske ili Slovenije. Umro je 420. godine u Betlehemu. Jeronim je bio jedan od najplodnijih ranokršćanskih pisaca i prevoditelja, te se stoljećima smatra zaštitnikom prevoditelja. Ovo je razlog zašto je Međunarodna federacija prevoditelja odabrala upravo njegov spomendan 30. rujan za Međunarodni dan prevoditelja. Uloga prevoditelja ključna je u globaliziranom svijetu, komunikacija teče munjevitom brzinom, a zadatak i dužnost prevoditelja jesu da komunikacija teče u pravom smjeru i da precizno značenje, namjera i stil poruke ostanu netaknuti. Promijenili su se načini na koje stvari funkcioniraju i dalje će se mijenjati, ali suština prevoditeljske struke ostaje ista. Omogućavanje razmjene ideja između različitih kultura i jezika na različite načine i na različitim razinama. Eto ga, spomenuli smo i to što danas obilježavamo Međunarodni dan prevoditelja. Ako ih ima među vama, neka vam je sretan. U nastavku našeg programa vraćamo se glazbi. U 14. sati na programu je najava, ona kratka najava našeg dnevnika kojeg u cijelosti možete poslušati u 15. sati, a mi se čujemo u malim oglasima u 14.20.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Uvijek sam ti ja bit flegmatik,

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Grad Knin prvo je polugodište ove godine završio s proračunskim viškom koji će koristiti za podmirenje kredita i drugih financijskih obveza. S jučerašnje sjednice gradskog vijeća i o turističkim rezultatima te ostalim aktualnostima. Gradskoj knjižnici Juraj Šišgorić Šibenik i Narodnoj knjižnici Drniš dodijeljena bespovratna sredstva za kupnju i opremanje bibliobusa te provedbu programa za pripadnike ranjivih skupina. Ravnateljicama ustanova ugovore uručila ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Od iduće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi. Učenici će moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja na zadanu temu. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati esej prema novim pravilima u veljači će pisati probni rad. Donosimo i priču o sportu, zdravim navikama i aktivnostima koje učenicima pružaju vrijedna iskustva izvan učionice. U našoj današnjoj emisiji Županijom uživo posjetili smo osnovnu školu domovinske zahvalnosti u Kninu. Vrijeme nam je sunčano, puše slab jugozapadni vjetar u 13 sati i Knin i Šibenik mjerili su 26 stupnjeva. Za kraj poslušajte vremensku prognozu Ante Copić.
2: Sutra slično, pretežno vedro, puhaće slab ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći bura. Najviša dnevna temperatura zraka bez veće promjene oko 26-27 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, u petak promjenjivo oblačno, a za vikend pretežno vedro. U noći i ujutro puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25-26 stupnjeva.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi plastične banjeve za mošti, inox bačve za vino, muljače za grožđe, vinske kvase za vrenje, vino bran i sve ostalo za vinarstvo uz besplatnu dostavu u Poljocentru Grgić u Kninu, Sotina 6, kod srednje škole. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

0: 27.
1: U dobrom je stanju, cijena po dogovoru, broj mobitela 099-829-8550.
0: Može. Hvala. Hvala i vama. Prodaje se Škoda Fabia, dizel registrirana do 6. mjeseca 27. 099-829-8550.

0: Ja ću opet reći halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: I dalje prodajemo ovce. Ima još troje janjadi.
0: Uh-huh.
1: Imamo razni mašina za usisljivanje lišća, puvalica, mlinova, brutlica, trimera, kosilica, svega.
0: Dobro.
1: A imaju bicikla 3, ako koga šta interesuje, može nešto doći u zamjenu. Dopoljena broj telefona 098-909-3906. Živjeli.
0: Lijep pozdrav. A prodaju se i dalje i ovce i janjci, dosta raznih mašina, među njima i mlinova, prodaju se 3 bicikla, nešto može doći i u zamjenu. Provjerite 098-909-3906.

Evo, posljednje dvije minute proveli smo bez vaših poziva, no bilo ih je danas dosta u vašim malim oglasima. Novi blok sutra u isto vrijeme na istom mjestu, naravno na isti broj 663700. Što ćemo sada dalje? Pa evo, u 14:35 malo ćemo najprije zasvirati, a onda nam slijede sportske minute koje repriziramo s drugog programa Hrvatskog radija i naravno da ću najaviti dnevnik u 15:00 kojeg danas za vas uređuje i vodi kolegica Nives Hladnić.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan, dobrodošli u Sportske minute. Uvjerljiv poraz sinoć hrvatske nogometne reprezentacije u Sevilji od svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici u Ligi nacija. Španjolska je pobjedila 4-1, a reportažu pripremio Marko Miličić.
2: Dominantna Španjolska potvrdila je sjajnu formu te uvjerljivo nadigrala Hrvatsku sa 4-1. U Sevilji pred svojim navijačima proslavili su naslov svjetskih prvaka, a stigli su do 40. uzastopne utakmice bez poraza. Trenutačno Španjolska je najbolja reprezentacija na svijetu, a pokazali su da su poseban svijet za druge pa i za vatrene. Izbornik Slaven Bilić napravio čak 6 promjena u početnom sastavu u odnosu na Češku, a s druge strane rotirao je i Luis de la Fuente. To se međutim nije primijetilo u igri domaćina koji su poveli već nakon 70 sekunda. Sjajnu akciju s 25 dodavanja završio je pogotkom Lamin Yamal. U 28. minuti Hrvatska je izjednačila. Perišić je ubacio s lijeve strane, a glavom je pogodio Dion Drenabeljo. Slavlje naših trajalo je nepune 3 minute. Mark Pubil je glavom vratio prednost Španjolskoj. U nastavku igrala je samo jedna momčad Španjolska. U 63. minuti sjajna lopta Pedrio prostor za Yamala koji ulazi u 16 metara i pogađa bliži kut Livakovića. Konačnih 4-1 postavio je Niko Williams u 89. minuti. Istaknimo kako je naš kapetan Luka Modrić odigrao posljednjih 10 minuta, a 40.000 navijača na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan priredili su mu ovacije pokazujući poštovanje prema svemu što je napravio u španjolskom nogometu. Izbornik Slaven Bilić naglasio je da je njegova momčad izgledala vrlo loše.
3: Kad primiš gol u prvoj minuti protiv svjetskog prvaka, onda se ti malo stisneš, oni narastu i ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo jeli, pameti, čvrstine, da to da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. U biti bi trebalo biti obrnuto da mi njima damo gol iz prekida. Tako opet krene o zlu, pogotovo faza obrane. Gore. Mi smo njima dobro par puta, ne par puta, nego dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, i pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača, ona Fermin i oni drugi su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji su tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, jedna loša večer. Ima dobre stvari uvijek i to put naprijed i mi smo znali izaći iz njihovog presinga i kroz linije i doći preko Kovačića na drugu stranu pa otvoriti sa Perišićem i to je taj uzorak koji nam se često ponavlja i u Pragu par puta, tako pojedinačno ćemo naći neke dobre role, možda ne cijele utakmice, ali neke dobre stvari, jeli, Beljo je bio dobar, bih rekao, ne samo radi gola, ali sve skupa, jeli, nije to dobro, nije to ni blizu dobro bilo, ali.
2: Pakleni je ritam, pa slijedi Engleska u Rijeci. Opet jedan novi sastav, napravili ste 6 promjena. Sve stoji, ste iznenade.
3: To sve stoji, je, ali ne, opet nismo stavili tu ekipu sa, pa nek bude šta bude. Ne, stavili smo tu ekipu iz više razloga, ali jedan od tih razloga je što je to dobra ekipa. Čvrsta, ima i kila, ima i brzine, ima i agresije, ima i znanja, ima i skoka, ima svega na papiru. Sve ta ekipa ima naš, a vrlo malo od toga smo pokazali.
2: Najbolji naš igrač bio je Dion Drenabeljo koji je postigao prvi vijenac u dresu vatrenih.
4: Sigurno velika utakmica, pogotovo za debut prve minute. Jako lijep ambijent, prava utakmica njima kući nakon osvajanja svjetskog prvenstva, tako da sigurno da nije bilo jednostavno. Utakmica samo po sebi teška, znali smo što nas očekuje, protivnik jako dobar, imali smo jedan plan igre kojeg smo se htjeli držati, na kraju primiš u prvoj minuti neke stvari, nepisana pravila, prva minuta i odmah se zabije nakon prekida. Kad u tim situacijama primiš protiv ovakve ekipe golove, jako je teško, ali nakon prvog gola čak smo se dobro i vratili, mi da smo se dobro držali, ali cijelu utakmicu nekako nismo bili pravi, nismo bili na naših 100%, nismo bili nekako agresivni, prelako smo im dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru do pustili smo im da igra teče na njihovom liniji i na kraju da to ovako završi.
2: Je li Španjolska zaista toliko kvalitetna? Pobjedili su 4-1, ali nama s tribina izgleda da su dominantni, da jednostavno nitko nije bolji od njih u ovom trenutku na svijetu.
4: Pa vjerojatno je to istina, ali opet ono što želim reći je da oni igraju ovako kad ti dopustiš da igraju tako. Smatram da smo bili mi agresivniji, da smo pravili više faula, smo bili možda kompaktniji na našoj polovici kad smo se branili, da ne bi to baš tako izgledalo. Onda opet kažem, kad primiš tako gole u prvi minuti i odmah nakon što ga zabiješ, teško je.
2: Ivan Smolčić dobio je prigodu od prve minute, nije bilo Josipa Stanišića na desnom boku. Poraz 4-1, Španjolska pokazala je kvalitetu. Vaš komentar?
0: Teško im je parirat. Odmah u startu loše smo krenuli, odmah prvi udarac gol. Malo nas je to poljuvalo, dok malo nismo došli sebi. Šteta za taj drugi gol. Kad smo već imali 1-1, prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
2: Šteta jedino što je ostalo 4-1, možda malo i previsok rezultat. Po vama, da ili ne?
0: Pa baš to smo i među sobom komentirali, taj 88 minuta primamo četvrti gol, to nekako onako neće prežaliti taj četvrti gol, jer ajde 3-1 je još kvalitetniji su i u redu, zaslužili su pobijediti, ali taj četvrti gol je nekako najbolniji.
2: Sada Rujevica, vaša Rijeka, dočekujete Englesku, bit će 6.500 djece, velika utakmica.
0: Nova utakmica, novo dokazivanje, veselimo se, ozbiljan protivnik ponovno, tako da ništa, igramo kući pred našim mališanima i ništa, idemo po pobjedu.
2: Nakon odigrana dva kola skupine A Lige Nacija vodi Španjolska sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, a Češka je bez bodova. Treće kolo igra se 3. listopada, a Hrvatska na Rujevici dočekuje Englesku, dok će Španjolci igrati protiv Češke.
1: Sinoć je Engleska u gostima pobjedila Češku 2-0, izdvajamo još da je u Ligi B Slovenija spadala Makedoniju također 2-0, a Švicarska u gostima Škotsku 3-0. Pobjeda Nexea i poraz Sesveta u prvom kolu Europske lige. Rukometaši Nexea u Našicama su bili bolji od francuskog San Rafaela 33-26. Komentar Tina Lučina.
5: Mislim, stvarno utakmica gdje smo stvarno odigrali kao ekipa, gdje smo svi od prvog do zadnjeg se bacili na glavu od prve minute, sačuvali prednost koju smo gradili kroz prvo poluvrijeme i početak drugog, na kraju mirno priveli utakmicu kraju, tako da mi da možemo biti zadovoljni i mi da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako i da uz ovu publiku i kad se napuni dvorana, da nam je to još jedan vjetar u leđe, danas niko neće tu lako pobijediti, da će se teško odnositi bodovi.
1: U sljedećem kolu gostuju kod švedskog Hammarbya. Rukometaši Sesveta jučer su bili u Švedskoj i izgubili od Savehofa 34-27. Trener Andrija Nikolić.
6: Iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti. Da li je to nekakav malo bio strah ili nešto pred tu prvu utakmicu. Nismo pokazali ono sigurno sve što možemo, ali ništa. Dakle, izanalizirat ćemo je, nemamo puno vremena jer već u subotu nam dolazi Čakovec u Premier ligi, a utorak dolazi Tatran Prešov u drugom kolu Europske lige, tako da je raspored stvarno zgusnut i puno je utakmica i nema se tu puno vremena.
1: Večeras je prva utakmica drugog kola košarkaške Premier lige. Cibona će ugostiti Zabok, početak u 19 sati. A iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni svi problemi s organizacijom suđenja, te kako će nova sezona početi ovog vikenda od drugog kola. Cibona će tako u subotu gostovati kod Cerevite Olimpije, a Zadar u ponedjeljak ugostiti Studentski centar. Naš skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu u trofeji Piera de Coubertina za prošlu godinu za fair play. Zaslužio je to jer je na slalomu u Gurglu po dolasku na cilj prijavio da je zahvatio vrata, što suci nisu odmah uočili. A već smo javljali da je Ronjela Citomir Maričić u nedjelju u Las Vegasu primljen u Međunarodnu sportsku kuću slavnih kao prvi Hrvat u povijesti i javio nam se i otkrio da nisu za to bili važni i zaslužni samo sportski rezultati.
7: Jako im je bitan taj neki angažman izvan sporta, isto tako. I onda i meni nekako to priznanje posebno drago, zato jer je neko stvarno obratio pažnju na nešto što radim, a stvarno je puno toga izvan sportskog rezultata, izvan treninga, što je nekako obilježilo moju karijeru. Pa mi je eto baš bilo drago da, da budem prisutan na tome i da neko to primijeti.
1: Čestitke još jedan put i to je sve u sportskim minutama. Pozdravljaju vas Damir Hajduk i Sanja Žigar-Frljuk. Do slušanja, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Zemlja nema 4 strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko koji je ikad bio mlad?

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo. Grad Knin prvo polugodište ove godine završio s proračunskim viškom koji će dati u podmirenje kredita. Knjižnicama u Šibeniku i Drnišu dodijeljena bespovratna sredstva za bibliobuse. Od iduće školske godine promjene u državnoj maturi učenici će moći birati između dviju vrsta eseja. Vrijeme idućih dana vedro sa svježim jutrima i ugodnim dnevnim temperaturama. Financijsko stanje grada, poslovanje gradskih društava i turistički rezultati obilježili su 15. sjednicu Gradskog vijeća grada Knina. Vijećnici su raspravljali i usvojili svih 13 točaka, uključujući izvršenje proračuna, rad gradonačelnika te programe kulture, sporta, socijalne skrbi, obrazovanja i demografije. Grad Knin prvo je polugodište završio s viškom koji će se koristiti za podmirenje kreditnih i drugih financijskih obveza grada. Sjednicu je pratila Đana Krvavica.
2: Posebnu pozornost 15. sjednice Gradskog vijeća privuklo je polugodišnje izvršenje gradskog proračuna. Grad Knin prvo je polugodište 2026. završio s viškom, gradonačelnik Mario Čačić.
3: Zaključno, financijski rezultat prvog polugodišta pokazuje da su ukupni prihodi u ovom razdoblju bili viši od rashoda, te je grad ostvario pozitivan računovodstveni rezultat od otprilike 969 tisuća eura. Na kraju bih posebno naglasio taj pozitivan rezultat proračuna, stanje dugoročnog duga od približno 2,22 milijuna eura, te činjenicu da je uz stabilno tekuće izvršenje kod dijela kapitalnih i razvojnih programa na polovici godine realizacija još nije gotova, dakle u drugoj polovici će biti realizirana.
2: Vijećnici su razmatrali i rezultate turističke zajednice grada za prošlu 2025. godinu. Prošlogodišnji podaci tako pokazuju rast u odnosu na godinu ranije. O rezultatima direktor turističke zajednice grada Knina Ivan Sorić.
4: Grad Knin je u 2025. godini ostvario povećanje od ukupnog broja noćenja za značajnih 28% u odnosu na 2024. U 2025. bilo je 12.558 noćenja i 6.178 dolazaka. I znači neki 2322 više u odnosu na prošlu godinu. Na području turističke zajednice grada Knina u 2025. godine bilo je 53 smještajne jedinice sa 341 glavnog i 53 pomoćna ležaja. U 2025. ukupno je otvoreno 10 novih objekata.
2: A na dnevnom redu bila su izvješća gradskih društava. Upravitelj Knin d.o. godinu je završio s gotovo 8000 eura dobiti i više od 1,34 milijuna eura prihoda. Čistoća i zelenilo d.o. poslovala je gubitkom zbog rasta troškova, inflacije i plaća. Istaknuto je i povećanje količine prikupljenog otpada te proširenje gradskog groblja. Uskoro će, doznajemo, biti objavljeni poziv za kupnju grobnica, najavljuje direktor Ivan Mesić.
5: Odabrani dobavljač, sljedeća stepenica je potpisivanje ugovora i početak gradnje. Rok za izgradnju je 7 mjeseci. Mi ćemo u sad jedno dogledno vrijeme, u jednom periodu, vjerojatno raspisati odluku o zainteresiranosti korisnika koji žele kupiti grobnicu. Zakonski mi moramo objaviti natječaj i kriteriji su da su stanovnici grada Knina.
2: Među vijećničkim pitanjima otvorene su razne teme koje izravno utječu na svakodnevni život građana. Vijećnik HSLS-a, HSP-a i BUZ-a Tomislav Čolak još je jednom podsjetio na problem lagune.
6: Jeste li fekalnu lagunu tretirali efektivnim mikroorganizmima? I ako jeste, tko je kada proveo tretiranje?
2: Da se tijekom listopada priprema prvi tretman lagune, doznali smo u odgovoru gradonačelnika Čačića.
3: Utvrđeno je da se neugodni miristi počinju javljati negdje u 11. mjesecu i da ih bude negdje do 4. mjeseca. Pripremamo to i prvo tretiranje će biti prije pojavljivanja neugodnih mirisa iz te lagune, kako je objašnjeno. Mi planiramo sad tokom 10. mjeseca organizirati tretiranje efektivnim mikroorganizmima.
2: Među vijećničkim pitanjima našlo se i ono uvijek aktualno, uređenje pomoćnog terena nogometnog kluba Dinara. Zanimalo je to HDZ-ovog vijećnika Antu Dujića. Pomoćno igralište gotovo je u potpunosti spremno, odgovorio je gradonačelnik. Na sjednici je za kraj dodajmo vijećnik nezavisne liste Domagoj Jurković zbog preseljenja podnio neopozivu ostavku na vijećničku dužnost.
1: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Prilog Kristijana Pelca.
7: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
8: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
9: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali ovaj, vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time, svaka vam čast.
7: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
10: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
11: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
10: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
7: A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
12: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice ima izljev naftne mrlje u Jadranu.
9: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
7: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
13: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela.
7: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Gradska knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik i Narodna knjižnica Drniš dobile su bespovratna sredstva za kupnju i opremanje bibliobusa. Šibenska knjižnica provodi projekt Knjiga je u džiru, vrijedan 381 tisuću eura, namijenjen ranjivim skupinama radi poticanja čitanja i čitalačke pismenosti. Osigurati da knjiga bude dostupna svima jedna je od naših najvažnijih zadaća, istaknula je ravnateljica Marina Šimić.
14: Posebno nas raduje, evo, što ponovno pokrećemo bibliobusnu službu, jer je ona ugašena nakon Domovinskog rata, a upravo je taj bibliobus imao neprocjenjivu ulogu, zapravo donoseći knjige i utjehu prognanicima koji su to vrijeme bili smješteni u hotelskom naselju Solaris, pa je to za nas i jedan povratak tradiciji, ali tradiciji koja prati potrebe suvremenih korisnika. Zbog toga ćemo naše knjige, kulturne programe i usluge približiti ljudima koji žive i u udaljenijim mjestima naše županije.
1: Narodna knjižnica Drniš u partnerstvu s općinama Ružić i Unešić provodi projekt Knjiga svima gradimo zajednicu čitanjem, vrijedan 292 tisuće eura. Ravnateljica ustanove Danijela Drezga.
14: Ono što je najvrijednije kod nabavke bibliobusa, ja moram priznati da mi nismo kao Šibenik imali do sada bibliobusnu službu, ovo je nama sve novo i izazovno, jako značajan projekt jer će i knjige i razni programi poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti, ali i obrazovni i kulturni sadržaj doći do stanovnika udaljenih naselja našeg grada Drniša, a isto tako i općina Rožić i Unešić.
1: Ministarstvo kulture i medija do sada je odobrilo 35 ovakvih ugovora, te je iz europskih sredstava osigurano nešto više od 14 milijuna eura, kazala je ministrica Nina Obuljen-Koržinek. Ministarstvo je program ulaganja u bibliobuse osmislilo u okviru nacionalne strategije poticanja čitanja, podsjetila je.
15: To je jedan od dokumenata koji smo donijeli na početku mog prvog mandata i uspjeli smo u zadnjih 10 godina zaustaviti negativne trendove, što je već velika stvar. Jedna smo od 3 države u Europskoj uniji u kojoj ne pada broj knjižnica, nego raste. Obnovili smo ili izgradili do sad u ovih 10 godina 40-ak knjižnica, a pokrenuli smo i financirali iz Europskog socijalnog fonda i jednim dijelom iz nacionalnih sredstava program zanavljanja, odnosno uspostave bibliobusne službe ili službe pokretnih knjižnica tamo gdje nisu postojale.
1: Upravo zahvaljujući ulaganjima u kulturu i kulturnu baštinu, prvenstveno Šibenik, ali i cijela Šibensko-kninska županija, promijenili su vizuru i percepciju te gradili svoj razvoj, rekao je župan Paško Rakić i zaključio da je jako važno uz sve velike infrastrukturne projekte čuvati i njegovati naš identitet, kulturu i povijest, i da ta kultura bude dostupna svakom stanovniku naše županije. Od iduće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između 2 vrste eseja, interpretacijskog i školskog eseja na zadanu temu. Učenici 3. razreda koji će prvi pisati esej prema novim pravilima u veljači će imati probni test, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i predmetna koordinatorica Korana Svilar.
16: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
17: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
1: U današnjoj emisiji Županijom uživo posjetili smo osnovnu školu domovinske zahvalnosti u Kninu i doznali više o projektima koji potiču djecu na aktivan i zdrav način života. Priču o sportu, zdravim navikama i aktivnostima koje učenicima pružaju vrijedne iskustva izvan učionice donosi Đana Krvavica.
2: Niz zanimljivih i vrijednih projekata provodi se u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti u Kninu. Gabriela Šimić, učiteljica je tjelesne i zdravstvene kulture koja stoji iza brojnih takvih aktivnosti, a za svoj rad u školskom sportu dobila je i priznanje Hrvatskog školskog sportskog saveza. Otkrila nam je koliko su današnja djeca zainteresirana za kretanje i sport.
18: Ja bih to nekako razdvojila na 2 grane. Ona djeca koja se nisu u trenzima, nisu u klubovima i ona koji se već sad počinju profesionalno baviti sportom. Ja sam nekako uvijek mišljenja, ok, treba se baviti sportom i sve to, ali ne trebamo djecu u toliko mjeri forsirati da oni moraju uspjeti, a moraju ići u neke velike klubove, jer djeca koja ne uspiju, bojim se da će oni zamrziti nekako taj sport. Ja volim djeci reći, možemo imati milijun stanova, milijun kuća, milijun svega, ali samo jedno tijelo i to je naša prava kuća. I da nam bavljenje sportom bude prvenstveno zbog našeg zdravlja. Ja bih više voljela da djece više u slobodnom angažmanu, da se oni tu više trude.
2: S novom školskom godinom dolaze i novi projekti.
18: Bicikljada, gir vlakom, kampiranje, sportski praznici što imamo svake godine nakon što završi nastavna godina, Survivor, filmske večeri, univerzalnu sportsku školu, vježbaonicu, hokej. Od ove godine ćemo početi sa jednim projektom isto od Hrvatskog školskog sportskog saveza koji se zove aerobik sa tatom, penjali sa mamom, da se roditelji mogu informirati što je kako je. Prijavila sam se na taj projekt pošto uvijek roditelji kažu, a kad ćemo nešto mi, kad ćeš nama nešto, pa evo dragi roditelji, sad ćemo vidjeti koliko vas ima.
2: Učiteljica Gabriela Šimić posebno izdvaja projekt Survivor, kao i mnogima omiljeno kampiranje.
18: Projekt Survivor isto, znači sam osmislila kao da budu 4 ili 5 ekipa, ovisi koliko djece bude, da tijekom godine imamo jedan put mjesečno grupno natjecanje, a onda kao finalno da se odlazi na ekskurziju u Nacionalni park Papuk i imamo adrenalinski park. Još traju prijave, kampiranje, to mi je oduvijek bila želja. Prvo krenemo sa kampiranjem u dvorani gdje djeca nabavljaju svoju opremu, nešto pokušamo preko donacije. Prošle godine smo dobili donaciju preko moje udruge, tako da oni koji nemaju šatore, stolice i stolove i paviljone, da mogu naravno posuti od škole, da roditelji opet ne moraju sve kupovati. Počinjemo u školi gdje djeca zapravo nauče osnovne vještine, kako se šator sastavlja, kako se održava. Oni koji žele ići stepenicu više, imamo 2 do 3 termina kampiranje na Peručkom jezeru.
2: I za kraj važna napomena, na projekte se mogu prijaviti učenici od 5. do 8. razreda iz obje osnovne škole, kao i učenici iz područne škole Golubić.
1: Udruga Sve za nju predstavila je jubilarno 10. izdanje projekta Mama budi zdrava. U 440 škola i vrtića diljem zemlje djeca će mamama uputiti dirljiv apel da se brinu o svojem zdravlju. Informativni leci koje djeca personaliziraju za svoje roditelje osmišljeni su kako bi unutar obitelji potaknuli razgovor o važnosti preventivnog djelovanja. Izvršna direktorica udruge Sve za nju Ljiljana Vukota.
19: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
2: Vrijeme.
1: Vedro je i puše slab južni vjetar. U 15 sati u Kninu je izmjereno 27 stupnjeva, u Šibeniku stupanj niža temperatura. O vremenu idućih dana govori Antea Copić.
20: Sutra slično. Pretežno vedro, puhaće slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći bura. Najviša dnevna temperatura zraka, bez veće promjene, oko 26-27 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, u petak promjenjivo oblačno, a za vikend pretežno vedro. U noći i ujutro puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25-26 stupnjeva.
1: Stigli smo do kraja dnevnika, poštovani slušatelji. Tonska realizacija Tonko Grgić, uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik. Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Idemo u nastavku našeg programa najaviti jedno zanimljivo predavanje, i to predavanje naziva Između poslušnosti i bunta, koji će se održati u četvrtak 1. listopada u ogranku Zaton gradske knjižnice Juraj Šišgori Šibenik povodom 20. tjedna cjeloživotnog učenja. Predavanje će voditi Petra Mandić, edukantica tjelesno orijentirane psihoterapije pod supervizijom, što smo sve morale ostaviti iza sebe kako bismo bile prihvaćene, sigurno i voljene. Upravo je to jedno od pitanja kojim će se predavanje baviti, otvarajući prostor za promišljanje o tome kako rana iskustva oblikuju naš odnos prema vlastitoj snazi i ranjivosti, autonomiji, povezanosti te granicama i predaji. Neke od nas možda su naučile ne zauzimati previše prostora, ne isticati se i tražiti autoritet izvan sebe. Druge su naučile biti snažne, neovisne i ne trebati nikoga. No što se događa kada se u tom procesu udaljimo od potrebe za bliskošću, nježnošću, povjerenjem i osloncem? Kroz predavanje će se istraživati kako se naučeni obrasci odražavaju na tijelo, živčani sustav i odnose s drugima, te kako ponovno pronaći ravnotežu između vlastite snage i ranjivosti, bliskosti i autonomije. Predavanje je dio programa gradske knjižnice Juraj Šišgorić Šibenik, kojim se obilježava 20. tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja koja promiče važnost učenja i osobnog razvoja tijekom cijelog života. I za kraj ponavljam, predavanje se održava sutra 1. listopada povodom 20. tjedna cjeloživotnog učenja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Radnici Zagrebačke čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu presudio da je njihov štrajk nezakonit. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Momin Hođić i odvjetnik sindikata Zagrebačkog holdinga Bermin Meškić nakon sudske odluke kažu:
2: radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda takav kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito, zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka, a ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
1: Na posao se odmah moraju vratiti vozači ZET-a. Sud je i štrajk sindikata te gradske tvrtke proglasio nezakonitim. Za sada javni prijevoz u Zagrebu nije krenuo. Dijete i još najmanje dvije osobe poginule su noćas u masovnom ruskom napadu balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na Kijev i okolnu regiju. Pet ljudi je ozlijeđeno, oštećena su stambene zgrade, trgovine i skladište, te je buknulo nekoliko požara. Rusi su napadali i ostale dijelove Ukrajine, zbog čega je podignut stupanj pripravnosti u susjednim zemljama. U Moldaviji se srušio i eksplodirao dron. Poljska je podignula borbene zrakoplove zbog mogućnosti da bespilot letjelice uđu u njezin zračni prostor. Deseci ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija u Francuskoj. Učenici u više gradova danima prosvjeduju zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita. U Lilleu i Lyonu palili su kante za otpad i na policiju bacali razne predmete. Vlasti su objavile da je od prošloga tjedna ozlijeđeno gotovo 80 osoba. Još vremenska prognoza za sutra: pretežno vedro, tijekom jutra i noći ponegdje je moguća sumaglica ili magla, ujutro i u noći tiho ili slaba, samo ponegdje i umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, uz obalu od 16 do 20, a maksimalna dnevna od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 16 sati i 18,5 minuta, kako smo izvijestili u našem današnjem dnevniku, Gradska knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik i Narodna knjižnica Drniš dobile su bespovratna sredstva za kupnju i opremanje bibliobusa. Šibenska knjižnica provodi projekt Knjiga je u džiru vrijedan 381 tisuću eura. Namijenjen ranjivim skupinama radi poticanja čitanja i čitalačke pismenosti. Ravnateljica Marina Šimić.
1: Za našu knjižnicu je ovo danas iznimno poseban i važan trenutak iz razloga jer potpisivanjem ovog ugovora za projekt Čitanjem do uključivog društva činimo jedan iskorak prema ostvarenju nečega što smatramo da je jedna od najvažnijih zadaća Narodne knjižnice, a to je osigurati znanje i knjigu da bude dostupna svima. Posebno nas raduje, evo i što ponovno pokrećemo bibliobusnu službu, jer je ona ugašena nakon Domovinskog rata, a upravo je taj bibliobus bio imao neprocjenjivu ulogu zapravo donoseći knjige i utjehu prognanicima koji su u to vrijeme bili smješteni u hotelskom naselju Solaris, pa je to za nas i jedan povratak tradiciji, ali tradiciji koja prati potrebe suvremenih korisnika. Zbog toga ćemo naše knjige, kulturne programe i usluge približiti ljudima koji žive i u udaljenijim mjestima naše županije. Za nas to nije samo puka nabava jednog vozila, za nas je to jedan veliki iskorak održivosti, uključivanja, jer znamo da danas knjižnice ne trebaju biti samo mjesta u koja se dolazi, već knjižnice trebaju aktivno krenuti u susret svojim korisnicima i zapravo svi jedva čekamo da knjiga krene u džir diljem naše županije.
0: Narodna knjižnica Drniš u partnerstvu s općinama Ružić i Unešić provodi projekt Knjiga svima, gradimo zajednicu čitanjem, vrijedan 292 tisuće eura. Ravnateljica ustanove Danijela Drezga.
2: Riječ je o programu čiji je nositelj Narodna knjižnica Drniš, a partneri su grad Drniš, općina Unešić i općina Ružić. Ono što je najvrijednije kod nabavke bibliobusa, ja moram priznati da mi nismo kao Šibenik imali do sada bibliobusnu službu, ovo je nama sve novo i izazovno i na neki način jedva čekamo da krenemo u cijeli projekt, da vidimo kako će to sve ići, ali evo, veselimo se. Jako značajan projekt jer će i knjige i razni programi poticanja čitanja i razvoja čitalačke pismenosti, ali i obrazovni i kulturni sadržaj doći do stanovnika udaljenih naselja našeg grada Drniša, a isto tako i općina Ružić i Unešić. Inače, pokretne knjižnice, bibliokombi, bibliobusi, pokretne knjižnice su možda jedan od najučinkovitijih načina pružanja knjižničnih usluga, osobito u područje

0: županiji i u Šibeniku kao središtu županije, ali i u drugim gradovima, ozbiljnim ulaganjima, i nas veseli jer to pokazuje ne samo da su mogućnosti takve, nego da postoji interes razine lokalne i regionalne samouprave da se na kulturi na neki način temelji razvoj cijelog ovog kraja. Ovaj program povijesnog ulaganja u bibliobuse osmislili smo u okviru nacionalne strategije poticanja čitanja. To je jedan od dokumenata koji smo donijeli na početku mog prvog mandata i uspjeli smo u zadnjih 10 godina zapravo zaustaviti negativne trendove, što je već velika stvar. Jedna smo od 3 države u Europskoj uniji u kojoj ne pada broj knjižnica, nego raste. Obnovili smo ili izgradili do sad u ovih 10 godina 40-ak novih ili obnovili ili izgradili nove knjižnice, a pokrenuli smo i financirali iz Europskog socijalnog fonda i jednim dijelom iz nacionalnih sredstava program zanavljanja, odnosno uspostave bibliobusne službe ili službe pokretnih knjižnica tamo gdje nisu postojale. Rezime je do sada 35 odobrenih ugovora, gotovo u svim županijama. Mislim da samo 3 županije u ovom trenutku još uvijek nisu pokrivene bibliobusnom službom, i do sad smo iz europskih sredstava osigurali nešto više od 14 milijuna eura. Ono što je naš cilj zajednički jest da knjiga bude dostupna svima, ne samo onima koji su u prilici doći fizički u knjižnicu, nego svima, bez obzira živjeli u većim ili manjim mjestima. Bibliobusi dolaze i pred škole i pred vrtiće i u manje općine, manje naselja, udaljenije od naselja, dolaze u domove za starije, i oni su možda i jedan od najdemokratičnijih oblika pružanja knjižničarske usluge. Ono što nas sve povezuje, naravno, je ljubav prema knjizi, ljubav prema čitanju, vjera da zapravo promicanjem čitanja doprinosimo i izgradnji jednog društva koje uvažava, koje misli, koje je tolerantno, koje ima snagu da se kao društvo i kao zajednica razvija.
1: Potpisivanje ugovora nazočio je i župan Šibensko-kninski Paško Rakić. Za sami kraj poslušajmo i njega.
2: O ulaganjima u kulturu mislim da je izlično previše govoriti, jer svi jako dobro znamo koliko je prvenstveno i grad Šibenik, ali cijela Šibensko-kninska županija promijenila i vizuru, ali i percepciju zahvaljujući ulaganjima u kulturnu baštinu i na tome gradila svoj razvoj ekonomski, turistički i svaki drugi. I to je jedna izvrsna, pozitivna i uspješna priča koju želimo i dalje nadograđivati. Jako smo naravno zahvalni i ministrici i Ministarstvu kulture, jer stvarno imamo jedan suradnički, partnerski, prijateljski, mogu slobodno reći, odnos povjerenja, i puno toga dobroga smo napravili posljednjih godina. Naravno, pred nama još puno tog posla, ali jako je važno uz sve ove velike infrastrukturne projekte koji se događaju na području i naše županije i Republike Hrvatske čuvati i njegovati naš identitet, našu baštinu, našu kulturu, tradiciju, našu povijest na koju smo iznimno ponosni i koja je nešto drugačija od nekih drugih naših susjeda i naroda. Jako je važno i da ta kultura bude dostupna, da ona nije samo u našim muzejima, knjižnicama, kazalištima, nego jednostavno da ona bude dostupna svakom stanovniku naše županije i u svakom kutku naše županije.

latest hit to the wisdom of old.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

naša krv i Doris Dragović, o pjesma koju smo upravo poslušali u našem programu. Kada ponovno krenemo s glazbom, ići će to u nekom sasvim drugačijem smjeru. 16. sati i točno 47,5 minuta, nešto sitno nas se dijeli do HR mreže i do naših vijesti koji su na programu u 17. sati. Ja ću nakratko baciti oko na temperaturu zraka koja je izmjerena u 16. sati, u Kninu 27, u Šibeniku 26 celzijevih stupnjeva. I ovu priliku kada pričam iskoristit ću za najaviti sadržaj sljedećega sata, kada ćemo reprizirati današnju emisiju Županijom uživo, koju je uredila i vodila kolegica Đana Krvavica. Sada se vraćamo glazbi, Jenny Joplin u nastavku, Ross Stewart, Roxy Music i tako dalje. Ostanite s nama.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Radnici Zagrebačke čistoće vratili su se na posao nakon što je Županijski sud u Zagrebu presudio da je njihov štrajk nezakonit. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbu, no to ne odgađa nalog suda da odmah moraju nastaviti s poslom. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić i odvjetnik sindikata Zagrebačkog holdinga Bermin Meškić nakon sudske odluke kažu:
2: radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni, jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda takva kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odvjetnici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Dakle, Županijski sud je donio, moram naglasiti, nepravomoćnu presudu gdje se utvrđuje da je štrajk i samo organiziranje štrajka nezakonito. Zabranjuje daljnje, dakle, ostajanje i organiziranje samog štrajka, a ono što je jako bitno za ovu presudu je reći da žalba protiv same presude ne odgađa ovrhu same presude.
1: Na posao se odmah moraju vratiti i vozači ZET-a. Sud je i štrajk sindikata te gradske tvrtke proglasio nezakonitim. Za sada javni prijevoz u Zagrebu nije krenuo. Vladino je stajalište da bi se trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion na Maksimiru, ponovio je premijer Plenković. Tijekom posjeta Splitu komentirao je i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje:
4: ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega, i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
1: Prirodna nepogoda zbog suše proglašena je u dijelu Varaždinske županije. Procijenjene štete na poljoprivrednim kulturama prelaze 30% očekivanog prinosa. Prirodna nepogoda proglašena je u 8 općina i gradovima Varaždinu i Lepoglavi. Oštećeni trebaju u roku od 8 dana prijaviti štetu gradskom ili općinskom povjerenstvu. I za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, tijekom noći i jutra ponegdje je moguća sumaglica ili magla. Ujutro i u noći tiho ili slaba, samo ponegdje i umjerena bura. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 5 do 10 uz obalu od 16 do 20, a maksimalna dnevna od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Sunčan dan, evo, neka je ugoda našim slušateljima, svima koji nas vjerno prate na ovim našim putovanjima kroz županiju, a nekad moramo ostati i kući, pa smo to upravo napravili danas. Nalazimo se u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti u Kninu, a povod našem dolasku su brojni zanimljivi, važni projekti i aktivnosti koji se ovdje provode tijekom cijele školske godine. Odmah moram reći na početku emisije, jasno je da nećemo moći govoriti o svakom projektu, toliko toga ima, no imamo mi ovdje gošću, nekoga tko će nam pomoći i otkriti nam barem dio toga. U društvu smo učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture Gabrijele Šimić, koju lijepo pozdravljam. Gabrijela, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Županijom uživo.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Evo, kad smo dogovarale ovo gostovanje, druženje u našoj emisiji, već tad ste mi zapravo otkrili da se u školi provodi niz zanimljivih projekata kojima se kod djece potiču kretanje, zdrave životne navike, pa taj timski duh, boravak na otvorenom. Upravo ste vi jedna od osoba koja stoji za takvih aktivnosti, a za svoj rad u školskom sportu, moramo to odmah na početku emisije izdvojiti, dobili ste i priznanje Hrvatskog školskog sportskog saveza, tako da vam ovim putem čestitamo, nije mala stvar u pitanju.
2: Pa je, zaista nije, ja kad sam dobila poziv od svoje predsjednice našeg školskog sportskog saveza županije, da su oni mene predložili gore i zapravo da sam nominiran i da ću to dobiti, ostala sam ono, čekaj, zašto ja? Prvo mi je to prošlo kroz glavu, ono kao, pa zašto ja? Jer nisam nikad ništa radila da bi sad očekivala neko priznanje, nešto, nego ono, radiš od tog ušta, pa evo, netko je
1: da,
2: to prepoznao.
1: Zapravo ste skromni, evo ono što čujem, ali netko je prepoznao, da, i trud i rad. Možda za one koji vas još ne poznaju, evo da nam sukratko predstavite, dakle, osim što ste učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture ovdje u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti, da tako kažem, poznati ste po svom angažmanu u promicanju zdravog aktivnog načina života, mnogi vas znaju i kao pilates trenericu. Pa evo, kako je izgledao taj vaš put i odakle uopće ljubav prema radu s djecom i sportu? Znam da je malo nezahvalno pitanje, ali...
2: Pa ne znam, cijeli svoj život i vijek sam nekako voljela taj sport. Kad sam se trebala upisati na sami fakultet, mislila sam se što hoću, teta u vrtiću, učiteljica ili na kineziološki fakultet. Išla sam na prijemni, ono kako je to prije bilo, nije bilo državne mature i svega, nego smo išli na prijemne. Prošla sam na sva tri faksa, upala bez plaćanja i onda ono, ajme šta ću sada.
1: Aha.
2: Iskreno odustala sam od tete u vrtići i učiteljici, jer na kraju ipak taj spot prevladao od uvijek. Od kako znam za sebe, sam ono maštala o tome kako ću biti poznata atletičarka.
1: Aha.
2: Kako, nakon rata, što je, kako je to sve bilo, smo bili jedne 4 godine u Njemačkoj. Gore sam trenirala atletiku i ono, doslovno sam obarala svoje osobne rekorde.
1: Wow.
2: Znači, u 7. razredu sam doslovno 100 metara trčala za 12 sekundi i 40 stotiljki, što je bilo ono vrhunac u
1: da,
2: toj dobi.
1: Da,
2: tad smo se morali vratiti nazad. Moj trener tada i moja razrednica su molili zapravo moje roditelje da me ostave, ali mislim, ko bi ostavio svoje dijete u 7. osnovnoj u nekoj drugoj državi da bi se vamo negdje dugo vratio, tako da je to evo propalo, ali sam uvijek nekako težila tom sportu i voljela sam, ono, sve sam trenirala kad sam u Knin došla. Pokušala sam sve sportu, ali nekako mi atletika uvijek ostala taj ljubav neostvarena kad si tako u nekom razdoblju, imaš te sve super rezultate, a ne možeš nastaviti, ono, bude ti malo žao.
1: Jasno.
2: I ja sam zato i na kraju se odlučila za kineziološki fakultet, iako nisam baš točno znala što me na tom fakultetu očekuje. Kad sam gledala predmete, ono, nisam znala neke niti pročitati, ono, kamo je značenje toga. Ali evo, kroz sami studij imala sam čast, jel, kako bi se to reklo, raditi i kao trenerica i ritmičke gimnastike i vodila sam i pilates, i aerobik, sve što je bilo ponuđeno. I ovi drugi poslovi, jel, jer kao student želiš se probati svugdje, želiš raditi, zaraditi sebi da imaš i džeparca.
1: Okay.
2: A kad sam došla u Knin, na nagovor moje šefice iz Splita, da nastavim ja sa pilatesom i svim ovim stvarima, sam otvorila svoju udrugu u Kninu, gdje sam počela sa treninzima sa ženama i onda mic po mic u školi isto sa uvijek nekim novim projektima. Voljela bi samo da sam tad imala ovu hrabrost kao sada, pa da znam da mogu zapravo sve ne stipa mogu, nego da nemaš nekih ograničenja, ono nešto što zamisliš, pa probaj. Nego uvijek su bili neki strah, ajme šta ako smijem li, mogu li. Ali evo, s godinama dođe ta mudrost i hrabrost. Pa,
1: i priznanje.
2: Pa, e, i priznanje. I skužiš da ipak sve može. Ja sam nekako uvijek slušala djecu šta bi oni, kako bi oni. Mm-hmm. Prije nego što je korona napromijela svima života, mi smo imali velike planove. Htjeli smo kino napraviti u dvorani. Čak smo imali neku ponudu za kupiti neki ozbiljni projektor i video zid. I sve to stopirano kroz koronu. Mm-hmm. Ali evo, nakon korone smo to uspjeli sve zaživiti. Gdje smo ponudili, odnosno gdje sam ponudila djeci kino da imamo u Kninu, u našoj dvorani. Oni sami birali filmove, uvijek bi bio neki film. Mislim, moramo paziti ipak u školu što im prikazujemo, ali evo, to im je gušt neki.
1: Lijepo, evo, jedna nešto zanimljiva životna priča. I nekako na kraju ste opet spojili rad s djecom i sport, upravo kroz sport. Koliko su djeca današnja uopće zainteresirana za kretanje i sport u odnosu na neke prijašnje generacije? Evo, znamo da su sad igrice, ekrani, mobiteli, svi su nekako zaljepljeni za to, da ne kažem, ono, ima i ovisnosti vrlo vjerojatno. Kako ih odmaknuti? Koliko je, evo, kakav je njihov odnos prema sportu uopće?
2: Pa, odnos prema sportu i današnjoj djeci, ne znam, ja bi to nekako razdvojila na dvije grane. Ona djeca koja se nisu u trenzima, nisu u klubovima, i ona koja se već sad počinju profesionalno baviti sportom. Ja sam nekako uvijek mišljenja, ok, treba se baviti sportom i sve to, ali ne trebamo djecu u toliko mjeri forsirati da oni moraju uspjeti, da moraju ići u neke velike klubove, jer djeca koja ne uspiju, bojim se da će oni zamrziti nekako taj sport, da će se maket od njega, jer nismo mi svi Ronaldo, nismo mi svi, mislim, ni Blanka Vlašić.
1: To
2: moramo mi sami sebi staviti u glavu i da nam bavljenje sportom bude prvenstveno zbog našeg zdravlja. Jer to je nešto na što mi možemo utjecati. Ja volim djeci reći, možemo imati milijun stanova, milijun kuća, milijun svega, ali samo jedno tijelo, i to je naša prava kuća. Ako mi njega zapustimo, mislim, najlakše je sad sjest na mobitel, scrollat, pa to, mislim, i satima se može dogoditi dijete bude na mobitelu, zato što jednostavno ne skuži se, uživi se totalno u to, a kad oni imaju bilo koju obavezu, mislim, to je super, samo evo, ja bi više voljela da djece više u slobodnom angažmanu, da se oni tu više trude i igraju, da nisu samo ti termini, sad je ovo, sad je ono, nego daj malo, neka se oni sami okupe, pa
1: svojom
2: šta ćemo
1: voljom,
2: sad, da se nauči kretat bez nekih termina. I danas je nekako sve spalo na termine, mislim, i mi smo vjerojatno odrasli, funkcioniramo tako, ali kad smo mi odrastali, bili mali, i sad kako su ove generacije, mislim, mi smo puno motorički sposobni nego oni.
1: Aha,
2: njima nedostaje. Njima nedostaje ta slobodna igra, da oni zapravo iz dosade osmisle neku igru. Nama nije moglo biti dosadno nikad, nije nam smjelo biti dosadno. Jer ako ti je dosadno, ono, roditelj da nešto da radiš. Nego smo mi u svoje to slobodno vrijeme izmišljali

0: preko velikog odmora radimo, sad će im krenuti prijave, to obožava i natjecat se. Jer ono, to im je nekako razred protiv razreda, vrhunski im je to.
1: Preko velikog odmora.
0: A imam, jedan od projekata je, bože ne znam ni kako se zove, sportske aktivnosti preko velikog odmora. Da. Jer na njima svako ovisi koji je sport, koliko ima razreda prijavljenih, igraju svi razred protiv razreda. Mislim, to su igre koje oni biraju. Najčešće bude nogomet, graničar, neka smiješna odbojka, jer nemamo pravu odbojku u dvorani, nego je ono neka improvizirana mreža, pa ona je možemo picigin odbojku igrati. Mislim, meni je zapravo bitno da dijete, svako dijete da se može sudjelovati u tim igrama, jer da ne budu samo ona djeca koja su iz kluba, nego želim potaknuti drugu djecu koja smatraju da nisu dovoljno dobri, da oni sudjeluju, da vide da zapravo mogu, jer svi oni mogu. Samo treba im slomiti tu barijeru straha. Ja nisam dovoljno doba za nogomet, za odbojku, za graničar ili za bilo što drugo.
1: Da, možda su malo više opterećeni, ali evo, ja sam se sad morala sjetiti svog osobnog iskustva, a zapravo mnogima je to predstavljalo problem. Kozlić.
0: Da, Kozlić. Trauma i moga djetinjstva. Znači, ono, kad bi ga vidjela, bojala bi se, a kada prvi put preskočim, onda nisam mogla stati. Onda mi je to bilo. To je svima, mislim, to je vizualna prepreka koju ona ne može sebe zamisliti, što toliko slobode bi to napravio, a poslije treba pobijediti svoj strah.
1: Evo, prije no što predahnemo, zapravo ste mi već dijelom odgovorili, vi ste tijekom godina osmislili ili provodili brojne projekte poput nordijskog hodanja, različitih, da tako kažem, sportskih poligona, šetnji prirodom, rolanja, aerobika, drugih aktivnosti. Kako nastaju takve ideje? Kako se rodi jedna takva ideja i što biste izdvojili?
0: Pa, kako bi rekla, ono, moja luda glava, jel, ja nešto zamislim i to odmah djeci predložimo. Šta vi mislite o tome? Onda ona može nastaviti. Evo, tako se rađaju ideje.
1: Tako se rađaju,
0: neke ideje su moje neke želje. Naprimjer, ovo, evo, kampiranje, to mi je od uvijek bila želja.
1: E, to nas zanima. Svi pričaju o tom kampiranju. Kako to funkcionira?
0: Pa, funkcionira na način da prvo krenemo sa kampiranjem u dvorani gdje djeca nabavljaju svoju opremu. Nešto pokušavamo preko donacije. Prošle godine smo dobili donaciju preko moje udruge, tako da oni koji nemaju šatore, stolice i stolove i što smo još tražili, ne znam točno, paviljone, da mogu naravno posuti od škole, da roditelji opet ne moraju sve kupovati. Počinjemo u školi gdje djeca zapravo nauče osnovne vještine, kako se šator sastavlja, kako se održava, da bude sve uredno, da poštivamo red kad je spavanje, privatnost drugih u šatoru. Oni koji žele ići stepenicu više, kako bi se reklo, imamo 2-3 termina na kampiranje na Peručkom jezeru do 7-8 dana, ako uspijemo zbog vremenskih uvjeta, naravno, uvijek nas nekako neka kiša i grmljavinsko nevrijeme iznenade, jer to ne bude najčešće, prvi put ne bude nam na ovim prognozama, onda oni moraju znači proći i kuhanje u školi, kupe svoje kuhalo, sve naravno dogovoru sa mnom, kako ćemo, što ćemo, ocjenjuju se, je li se odmah pospremi, jer ako vi vani ostavite u prirodi hranu, tu sva mravi, ose, bube, jednostavno se moraju naučiti sve da bi mogli ići vani, kao polagati neki ispit, jel, pod navodnik. Ali svi oni zadovolje, mislim, tako da oni koji žele. Onda ima one djece koje žele samo biti u dvorani, jer mislim, veliki je to korak otići van na jezero, bez roditelja. Ja smatram da to, mislim, mali su oni, neka je to i osmi razred. Svi mi imamo neke svoje strahove, nešto, to poštujemo, ali evo, ja sam ponosna na svakoga onog učenika koji se odvaže izaći van iz svoje komfort zone, vani u šatorima, oni budu ili po jedno ili po dvoje, ovisi kako oni žele. Ja uvijek savjetujem vani kad smo da bude, ako već želi biti po dvoje, da im jedan šator bude gdje spavaju, a drugi šator za stvari, da ne bude se u jednom šatoru, mislim, vruće je ljeti, tako da se mogu lijepo organizirati.
1: Zanimljivo, to su neke stvari koje će im sigurno ostati kao uspomene za cijeli život i zapravo ono što se ne može da, evo, bit ću tako slobodna pa reći, naučiti iz knjiga. Gabriela, sigurna sam da imate neku glazbenu želju.
0: Može. Pa evo, može na pjesma Happy. Jer smo mi zapravo tu kao naša škola studijelovali u snimanju tog videa i cijeli grad. Mislim da bi to ta pjesma mogla umnoj.
1: Može. Taman, happy.
0: Biti taman, onda. Prigodna.
1: Može, idemo kratko predahnuti.

0: Županijom uživo.
1: Čuli ste, dragi slušatelji, džingl, ponovno smo zajedno u emisiji Županijom uživo, danas smo u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti u Kninu, evo za sve one koji su propustili prvi dio naše emisije. Naša gošća je učiteljica tjelesne i zdravstvene kulture Gabriela Šimić, razgovarali smo o brojnim projektima kojima škola potiče djecu na aktivan i zdrav način života, odnosno tek smo zapravo otvorili tu priču. Gabriela, evo u ovom drugom dijelu emisije, ono što nam je važno čuti, znati što trenutno radite, što je aktualno, na kojim projektima i aktivnostima sada radite, što je u tijeku?
2: U tijeku do ove školske godine je biciklijada, džir vlakom, kampiranje, koje se zove Gabinjina djeca, taj naziv proizašao iz roditeljske jednog komentara. Sportski praznici, što imamo svake godine nakon što završi nastavna godina. Survivor, filmske večeri, univerzalnu sportsku školu, vježbaonicu, hokej. Od ove godine ćemo početi sa jednim projektom isto od Hrvatskog školskog sportskog saveza koji se zove Aerobik sa tatom, penali sa mamom. To će biti uskoro objavljeno isto, da se roditelji mogu informirati što je kako je. Prijavila sam se na taj projekt, pošto uvijek roditelji kažu, a kad ćemo nešto mi, kad ćeš nama nešto, pa evo, dragi roditelji, sad ćemo vidjeti koliko vas ima. Taj projekt će se naravno isto subotom kroz jutro održava zajedno sa njihovom djecom, neke sportske aktivnosti, vidit ćemo se što oni budu
1: htjeli.
2: Pa da vidimo sad, tako je, nakon pijace, ajmo sad u dvoranu, odnosno na vanjsko igralište. Projekt Survivor, isto, znači sam osmislila kao da budu 4 ili 5 ekipa, ovisi koliko djece bude, da tijekom godine imamo jedan put mjesečno grupno natjecanje, a onda kao finalno da se odlazi na ekskurziju, kako on to vole nazivati, u Nacionalni park Papuk, gdje bi gore imali naravno, ovisni koja agencija dobije po javnom pozivu, kako se kaže, natječaju, ko nas bude vodio. Gore će biti program i imamo adrenalinski park i razno razne gore sadržaje što sami park i nudi.
1: Zvuči dosta uzbudljivo.
2: Pa evo, vidjet ćemo koliko još traju prijave, koliko djece ima zainteresirano. Za sad, savla sam barem 40, jer da možemo gore popuniti gdje bi bili u planinarskom domu kapacitet. Wow. Ta se ekskurzija plaća, ja se nadam da neće biti neka velika cijena.
1: Cifra,
2: 4 dana bi se bilo, 3 noći, ali evo, opet je u prirodi. Više nekako volim te ekskurzije nego sad da se obilaze neki gradovi i sve, gdje roditeljima dodatan trošak, ođe parcu, kupiti novu robu i sve. Ovdje doslovno mogu ići u trenerci, u majicama, tajicama, nema previše para za džeparac, jer mislim nema potrebe da se još dodatno roditelje troše. Nekako više gledam kroz to da ne bude preskupo i da djeca uživaju u prirodi, jer mislim da nama danas priroda dosta svima fali.
1: A tko se uopće može prijaviti?
2: Može se prijaviti jedna i druga škola i 4. razred i Golubić.
1: Nismo to znali, zanimljivo.
2: 4. do 8. razreda. Znači, to je jedan gradski projekt, kao i kampiranje, isto se mogu prijaviti učenici druge škole. Mislim, sve što radim zapravo od 5. do 8.
1: Od 5. do 8. dobro.
2: Jer sve ove projekte što radim, i biciklijada, i kampiranje, i čak i kino, Survivor, sportski praznici, dakako je namijenjeno za svu djecu grada Knina i Golubića, mislim, neću njih zaboraviti. Naravno,
1: evo, čuli su, nadam se da nas slušaju.
2: Mogu se stvarno svi javiti, jer mislim, ako je besplatno, mislim, je besplatno je, osim evo te ekskuzije što će biti.
1: Dobro.
2: I ako djeca imaju volje,
1: zašto
2: stvarno
1: ne?
2: Nije
1: sjajna
2: problem
1: prilika
2: da se prijavi, jer evo, ja sam tu zbog njih, a ne oni zbog mene.
1: Evo za kraj, nekako nam je vrijeme baš proletjelo, spomenuli smo roditelje. Roditelji imaju važnu ulogu u cijeloj toj priči, pa evo, što biste im poručili kada govorimo o važnosti kretanja, sporta, zdravih navika kod djece, kako oni gledaju na ovakve projekte? Znamo da su ono glazbeni, likovni, tjelesni, uvijek kao predmeti neki malo lakši, možda se to sad i promijenilo, ne znam, evo, ne bih htjela sama donositi nekakve zaključke, ali uvijek je bilo ono, matematika je važna, daj ti to riješi, pusti sad tjelesni to. Kakav je danas stav o tome? Evo.
2: Pa evo, ne znam šta bih rekla. Ja tjelesni stvarno odrađujem onako kako i treba se odrađivati. Mm-hmm. U početku, kad sam tek počela raditi, nije baš bilo svima pravo, a šta sad oprema, pa moramo svako malo nešto raditi.
1: To, da.
2: Mislim, ja smatram, ako sam zaposlena na mjestu učiteljice tjelesne i zdravstvene kulture, da je moja obaveza taj predmet i odraditi onako kako ispada. Najlakše djeci dati loptu, negdje se zatvoriti ili šetati, ništa ne raditi, onim podijeliti onako ocjenu odokativno kako tko izgleda. Znači, tjelesni je predmet kao i svi drugi. Naravno da se ne može usporediti sa nekim predmetima kao što je matematika i fizika, mislim, to je logično, to je sasvim drugi svijet. Ali smatram da mi na tjelesnom njih ipak naučimo, da ćemo opću kulturu pokreta od svakog sporta po nešto, jer imate poslije i učenika koji se meni isto vraćaju pa žele upisati ili Policijsku akademiju ili Kineziološki fakultet, gdje zapravo se na prijemnom za Kineziološki fakultet traže sve ono što su trebali proći od 5. do 8. razreda, čak i srednju školu. Eto. Znači, to su ono neke osnove. A sad, ja uvijek svojim učenicima kažem na tjelesnom, mene sportaši stvarno ne zanimaju. Zanima me svaki onaj učenik koji želi sebe nešto naučiti. Mi da. Svaki mjesec imamo jedan sport gdje počinjemo. Ja im pokažem, objasnim pogreške kako što i onda mi mjesec dana to vježbamo dok oni ne usavrše, jer meni je cilj da oni to i zavole. Neko će se naći u nekom sportu, neko na primjer ne voli košarku, pa kad mi to budemo radili pa da oni vide da to nije toliko strašno, neko se možda i upiše na košarku ili bilo koji sport. Meni je to bitno da dijete na tjelesnome upozna svaki sport i da možda srušite svoje prepreke straha, da ipak nije toliko to strašno i da on se tu može vidjeti. Evo.
1: Da. Evo, lijep zaključak za kraj emisije. Gabriela, hvala vam što ste bili naša gošća, što ste nam približili dio aktivnosti koje svakodnevno provodite s učenicima Osnovne škole Domovinske zahvalnosti i puno uspjeha vam želimo.
2: Hvala.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji. S terena pozdrave šalju Ivan Katalinić i Đana Krvavica. Ostanite i dalje uz naš program.
0: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata, od Rta Planke do Prosike. Hrvatski radio Knin. Srijedom u 10:10.
3: WhatsApp radio Knina 099 367 2883.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Eto, kada črešnji cvatu.
1: Oglasi.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Čujem da je u Knin stigla optika.
4: Je.
3: Je li to za oči?
4: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
3: Znači, internet više ne razmišlja.
4: Ne, sad radi.
5: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
6: Radio Knin. Marketing.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Veća zastupljenost žena u oružanim snagama nije samo pitanje jednakih mogućnosti, već i naše obrambene spremnosti, rekla je u Briselu hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko. Kao suorganizatorica konferencije o ulozi žena u vojskama, država članica istaknula je da bi se ženama trebalo omogućiti da preuzmu vodeću ulogu u tom bitnom području. Na konferenciji je sudjelovala i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola. Inflacija u Njemačkoj ubrzala se ovaj mjesec zbog rasta cijena energije. U odnosu prema istom mjesecu prošle godine cijene su narasle za 3,3%. U kolovozu je inflacija na godišnjoj razini bila 2,9%. Stopa inflacije ovoga je mjeseca rasla i u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj. Francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez poduprli bi odluku o povratku Velike Britanije u Europsku uniju. Macron kaže da bi to bila odlična vijest, a Sanchez je rekao da bi Španjolska Britance dočekala raširenih ruku. Dvojica čelnika osvrnula su se na tu mogućnost nakon što je britanski premijer Burnham rekao da bi njegova zemlja trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s unijom, uključujući u konačnici povratak u tu zajednicu. Europska komisija najavila je uspostavu zaštićenih komunikacija među hitnim službama diljem Europske unije. Otporni komunikacijski kanali uvodit će se postupno od 2030. godine kako bi hitne službe u kriznim situacijama mogle neometano djelovati i prekogranično. Novi sustav radit će na širokopojasnoj tehnologiji poput 5G umjesto radiovezama, te će omogućiti dijeljenje podataka, videa, pisanih poruka i geolokacije u stvarnom vremenu. Biće zaštićen od kibernetičkih i hibridnih napada. Sve države članice u njega bi se trebale uključiti najkasnije za 10 godina. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, tijekom noći i jutra ponegdje je moguća sumaglica ili magla, ujutro i u noći tiho ili slaba samo ponegdje i umjerena bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, minimalna jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, uz obalu od 16 do 20, a maksimalna dnevna od 24 do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.

0: Više od 600 učenika zagrebačkih škola okupilo se na platovu Gradec kako bi obilježili 10 godina projekta Mama budi zdrava. Jubilarno izdanje u kojemu će sudjelovati više od 440 škola i vrtića diljem Hrvatske započelo je tradicionalnom fotografijom s ružičastim balonima. Školarci su uz to i za sebe ostavili poseban simbol, na ogradu s lokotima postavili su vlastite kao dugotrajan podsjetnik na obljetnicu ovog hvalevrijednog projekta. Rak dojke i dalje je jedan od najčešćih oblika raka kod žena, a u Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira oko 3300 novih slučajeva. Procjenjuje se da tijekom života rak dojke zahvati svaku devetu ženu u Hrvatskoj, zbog čega su osviještenost, preventivni pregled i rano otkrivanje od iznimne važnosti. Iako rizik raste s dobi, bolest nije rezervirana samo za starije žene, oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina, zbog čega je važno poznavati vlastito tijelo, obiteljsku anamnezu i čimbenike rizika, te se o potrebnim pregledima savjetovati sa svojim liječnikom. Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku ženama oboljelima od bilo koje vrste raka, kao i njihovim obiteljima kroz projekt Centar za psihološku pomoć. Bavi se i promocijom prevencije bolesti i razvojem zdravog stila života, educiranjem i izdavaštvom u funkciji edukacije i prevencije. Idemo sada čuti izvršnu direktoricu udruge Sve za nju, Ljiljanu Vukotu.
1: Kada smo 2017. godine krenuli s projektom Mama budi zdrava, sudjelovale su samo dvije škole. Danas, 10 godina poslije, u projektu sudjeluje 440 škola i vrtića diljem Hrvatske. Osjećamo ogromnu zahvalnost prema svakom djetetu, učitelju, roditelju i svima koji su vjerovali da jedna mala poruka može napraviti veliku razliku. Jer možda je nekome upravo naš letak ili razgovor s djetetom bio poticaj da razmisli o svojem zdravlju, ode na pregled i potencijalno spasi svoj život.

Morate priznati da svatko od nas ima prijatelja ili bolje reći možda samo u mom slučaju prijateljicu za kojeg je dogovoreno vrijeme tek okvirni pojam. Dogovorite se za 19 sati, a on ili ona se pojave 15 minuta kasnije i poče se opravdavati gužvom u prometu, izgubljenim ključevima ili nekom hitnom obvezom. No, kada točno kašnjenje postaje nepristojno, prema novom istraživanju postoji jasna granica, a ona iznosi, nećete vjerovati, 29 minuta kašnjenja. Istraživanje koje je provedeno na 2000 odraslih osoba pokazalo je da većina ljudi smatra prihvatljivim kašnjenje do 15 minuta. Međutim, kako se približavate granici od pola sata, tolerancija se gubi, a vaše kašnjenje postaje bezobrazno. Kašnjenje od sat vremena potpuno je neprihvatljivo za 26% ispitanika. Studija je otkrila i najčešći izgovor. 26% ljudi redovito koristi frazu "stižem za 5 minuta" iako znaju da to nije istina. S druge strane, oni koji čekaju često imaju svoju taktiku. Čak 32% ljudi prijateljima koji redovito kasne namjerno kaže da druženje počinje ranije nego što je stvarno planirano, i to je istina. Savjetnica za bonton Laura Windsor kaže da je kašnjenje u redu, ali samo do određene mjere. Prema njoj, idealno je na događaj doći s 5 do 15 minuta zakašnjenja, što pravilo od 29 minuta čini prilično velikodušnim. Tu mi je, moram priznati, tolerancija jako slaba, jer mislim da je svačije vrijeme jednako dragocjeno, posebno onima koji čekaju, i točka.

0: U 5 minuta do 19 sati vrijeme je za odjavu našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, pa idemo s onim uobičajenim informacijama za kraj. Poslušajmo najprije najnovije izvješće HAK-a.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Opasnosti od naleta na Srnu na autocesti A1 između Čorova, Bosiljevo 2 i Ogulin vozi se uz ograničenje brzine, a predmet je na dionici Gornja Ploča Gospić u smjeru Zagreba. Molimo vozači da voze opreznije. Prekid prometa večeras zbog radova od ponoći do 5 ujutro na autocesti A1 na dionici Donja Zdenčina, Jastrebarsko Karlovac u oba smjera, a od 22 do 4 ujutro na autocesti Rijeka-Zagreb bit će zatvorena dionica Vrbovsko-Ravna Gora. Obilazno će se voziti državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Tako je, sretan, siguran i ugodan put svima vama koji putujete, a kako će nas vrijeme poslužiti sutra i narednih dana, reći će nam Ante Acopić.
2: Sutra slično, pretežno vedro, puhaće slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći bura. Najviša dnevna temperatura zraka, bez veće promjene, oko 26-27 stupnjeva. A kako trenutno izgleda, u petak promjenjivo oblačno, a za vikend pretežno vedro. U noći i ujutro puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25-26 stupnjeva.
0: I eto, to su bile one posljednje informacije u današnjem izdanju našeg programa. Poštovani slušatelji, za koji je glazbu birao Nenad Tisa, i sa vama su u 13. sati u programu bili Tonko Grgić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Ja sam Kristina Bokanić iz emisije Najavljujemo.
0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u proglašen je nezakonitim. Čistoća počela odvoziti otpad, ponovno vozi i javni gradski prijevoz.
2: Oporba prozivala Turudića u Saboru. Dio njih poručuje da hrvatsko pravosuđe treba razoriti te izgraditi iz temelja.
0: Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi.
2: Od sljedeće školske godine stižu promjene u provedbi državne mature.
0: I sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajkove u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakonitima. Iako sindikati imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, to ne utječe na provedbu odluke, pa su radnici morali odmah prekinuti štrajk. Kamioni Čistoće već su na cestama, a samo nekoliko minuta prije početka naše emisije na Zagrebačke ulice izašli su tramvaji i autobusi. Što se događalo tijekom dana pratila je Miruna Kastratović.
3: Štrajk ZET-a u Zagrebu koji je paralizirao grad u protekla tri dana je prekinut. Kako je prije jedan sat rekao odvjetnik sindikata Boženko Lozo, on sam odluku suda o nelegalnosti štrajka smatra nezakonitom.
4: Presuda koju smo danas dobili u 13.30 sati je nezakonita i po mom mišljenju Vrhovni sud tu presudu mora poništiti i vratiti predmet na ponovni postupak.
3: Radnici Čistoće već su krenuli s 30 kamiona u poslijepodnevnu smjenu nakon što je donesena sudska odluka. Radnici Čistoće presudu će poštivati, objavio na presici rano poslijepodne predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, te objavio da su prekinuli štrajk.
5: Radnici druge smjene će normalno nastaviti raditi. Isto tako ćemo se obratiti radnicima u trećoj smjeni i radnicima u prvoj smjeni jer smo nažalost zakasnili za taj dio. Kažem još jedan puta, poštivamo odluku suda takva kakva je. Dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odvjetnici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
3: Naime, štrajk u Zagrebu nakon tri dana dobio je sudsku zabranu. Županijski sud u cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev Zagreba holdinga protiv triju sindikata, te im zabranio organiziranje štrajka jer je u tom trenutku, kako je objasnila sutkinja Ksenija Jakovčević, na snazi bio socijalni mir, zbog čega je štrajk bio preuranjen i nezakonit.
6: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Nezakonitim je proglašen i štrajk sindikata u ZET-u, objavila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković, jer tijekom njegova trajanja nisu ugovoreni nužni poslovi.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
3: Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Pravni postupak oko štrajka u holdingu i ZET-u tako još nije završen. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku.
1: Dnevnik.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a raspravljalo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
8: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
9: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja iznova graditi.
10: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali ovaj, vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
8: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoja je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
11: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
12: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
11: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno, sve ste rekli.
13: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpuno Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
11: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
8: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku, a nakon prepirke o rušenju pravosuđa rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
14: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
10: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjediti možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
8: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
15: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
8: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi nisu ni u jednom uzorku utvrđeni iznad granice određivanja. 7. je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla 3 kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi drame oko gospićkog otpada, radnici i Holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su radnici zabrinuti za svoja radna mjesta i svoju budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno informira i zaštiti. Radnici nisu donosili odluke koje su dovele do sadašnje situacije, ali njezine posljedice itekako osjećaju, pogotovo kad u javnosti svakodnevno slušaju pozive na zatvaranje cementare, upozoravaju sindikati.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja u Tel Aviv sa 180 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je nakon toga u manje od 2 minute naglo ponirao više od 5000 metara. Dvojica pilota u kabini na kraju su razdvojena, zahvaljujući intervenciji nekih putnika, a upravljanje zrakoplovom preuzela su dvojica pilota koji su bili na letu jer su na odredištu trebali preuzeti sljedeći let. Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada, a premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača.
16: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
2: Ali
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
17: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
18: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
2: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga je udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
19: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika, to su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje, dakle za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
0: Obrtnička komora Zagreb dodijelila je priznanja svojim zaslužnim članovima. Među više od 29 tisuća obrtnika u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, najviše priznanje, zlatnu statuu, dobili su obučari iz Dugog Sela Željko Lepotinec i vlasnik obrte za građevinske radove Željko Vasiljević iz Zagreba.
20: 35 godina postoji nekakvi kontinuitet, kome krivo, kome pravo, ja ponosan. Kad me ljudi pitaju zašto mi se mušterije vraćaju, jedini sam u Dugu Selu i to je valjda jedini od razloga, jel? Pokušavam taj posao raditi kvalitetno i pošteno i to je to.
21: Svaki posao koji napraviš dobro i normalno naplatiš ga, rastaneš se sa čovjekom za ruku, to je novi posao, to je nova preporuka. Znači svaki taj posao ti je zadovoljstvo i uvijek si na njemu nešto naučio.
2: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
22: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
23: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura, i lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
22: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
24: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
22: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
3: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
22: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
4: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji prije povratka u Rijeku, gdje će se pripremati za treće kolo Lige nacija i dolazak Engleza u subotu. Sinoć je u ogledu s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1. Veznjak Josip Mišić odigrao je 90 minuta i otkrio čime su ga domaćini impresionirali.
6: Premijerni su u pasu, u tom primanju, onako tehnički savršeni, jednostavno umaraju te tim pasom. Trčiš puno, a ne možeš doći do lopte, a opet i kad ju izgube su agresivni i pokušaju je odmah vratiti u svoj posjed, a ti ako ne sačuvaš, onda opet ulaziš u taj ritam. Trčanje za loptom, jednostavno to je bilo dosta teško.
5: U drugoj utakmici skupine Engleska sinoć u Pragu bolja od Češke 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova. Slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondins de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno će biti magle, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije izdvajamo.
0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u proglašen nezakonitim. Čistoća počela odvoziti otpad. Ponovno vozi i javni gradski prijevoz. Oporba prozivala Turudića u Saboru. Dio njih poručuje da hrvatsko pravosuđe treba razoriti te izgraditi iz temelja. Drama na letu iz Dubaja u Tel Aviv. Jedan od pilota pokušao srušiti putnički zrakoplov s više od 150 ljudi. Od sljedeće školske godine stižu promjene u provedbi državne mature. I sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Ivana Čutura i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Prcela. Crkva se danas spominje crkvenog naučitelja, prevoditelja, teologa, tumača Svetog pisma i najpoznatijeg Dalmatinca. Za ondašnje vrijeme doživio je duboku starost. Rođen je oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji, a preminuo u Betlehemu oko 420. godine na današnji dan. Znakovita je imena, koje svoje korijene vuče iz starogrčkog jezika, Hieronimos, Hieros, svet, i onoma, ime, Hieronim, odnosno sveto ime. Kao sveca štuju ga ne samo katolici, nego pravoslavni i evangelički, odnosno protestantski vjernici. Ako pak zavirimo u njegove zapise o sebi samom, tako i njegovi suvremenika o Hieronimu, bio je izgleda osoba izrazito teška karaktera. Kao papin tajnik i osnivač, odnosno predstojnik više samostana, vrlo utjecajan. Kao učitelj i pisac, slavljen. Počesto se ponašao samodopadno i tvrdoglavo. Prema svojim učenim protivnicima znao je biti britko ironičan i uvredljiv u izričaju. Otud i onaj njegov legendarni vapaj Parce mihi domine quia dalmata sum, što u prijevodu znači: oprosti mi gospodine, jesam dalmatinac. Izgleda nije primarno odlučujući bio njegov život kao takav, da su ga crkve stavile u svoj kalendar svetaca, nego upravo rad svetog Hieronima. I to ne bilo koji, nego upravo onaj više desetljetni rad na prijevodu svetog pisma na latinski jezik. Naime, sve manje je ljudi na zapadu Rimskog carstva razumjelo biblijske tekstove koji su bili na grčkom jeziku. Papa Damas I je povjerio Hieronimu, svome tajniku, da učini prijevod na pučki jezik koji je razumljiv širim masama, otud i naziv prijevoda Biblije Vulgata. K tomu, za razliku od dotadašnjih prijevoda, sveti Hieronim je za svoj prijevod koristio prijedloške izvornih tekstova s hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika. Tako je Vulgata postala službeni prijevod Biblije kroz mnoga stoljeća. Poštovani slušatelji, primarni uzor svetog Hieronima nije u tome što je puno radio i tako ostvario veliki prevodilački pothvat. Ni brojnost njegovih poslanica i komentara ne bi trebali biti predmet našeg diviniziranja današnjeg sveca. Čini mi se da bi nam sveti Hieronim mogao biti uzor upravo kroz dubinu razmatranja riječi, povratak izvorima, kroz ustrajnost druženja s riječju Božjom, što je sve na neki način kulminiralo u njegovoj tako snažno sažetoj poruci. Nepoznavanja pisma jest nepoznavanje Krista. Što bi ta poruka mogla značiti nama danas? Ne možeš nešto ljubiti ako to ne poznaješ. A to nije samo stvar uma, nego i srca, otvorenog srca. Tako je i s riječju Božjom. Jednako tako nam se odnositi i prema riječima, porukama u našim međuljudskim komunikacijama. Jer svi smo mi prevoditelji. Život je zapravo trajno prevođenje. Svakodnevno nam je prevoditi riječi u životom ispunjene misli, ponajvećima pretočiti ih u djela, čitati između redaka, tražiti izvorni duh izgovorene riječi, pa tako i riječi Božje. Tako ćemo oplemeniti svoj život i opismeniti svoju vjeru. Stoga, ne samo danas je Međunarodni dan prevoditelja. Svaki naš dan je između ostalog prevodilački rad, mogućnost i za sveto djelo.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli. Stigli ste u pravi trenutak, vrijeme za proglašenje Miss svijeta.
3: And the winner of Miss World is...
2: S ove relativno stare snimke s Balija u Indoneziji namjerno smo izrezali godinu. Ako vas zanima koja je točno godina za Miss svijeta izabrana Megan Young s Filipina, morat ćete to potražiti izvan termina dnevnog jezičnog komentara. Koji god izbor za Miss pratili, jasno je da su to uvijek mlade dame. Ako se biraju mladi momci, onda je to dakako izbor za mistera.
4: Muškarci su pravi, muškarci.
2: I očekivali biste da je tu sve jasno, ali ipak se pojavila najava koja je glasila ovako.
5: U Križevcima se birao mis Županije. Pogledajte djevojke i pobjednicu.
2: Riječ mis ima dva s, prema engleskom izvorniku, ili jedno, kako je primjerice usvoja Klajićev riječnik stranih riječi. Definirana je kao prvo gospođica, titula ispred prezimena neudane žene, i drugo naziv izabranici koja je na nekom natječaju proglašena najljepšom. Uz nesklonjivu titulu Miss svakako idu riječi u ženskom rodu. Miss je izabrana, a ne izabran. Domaći sinonim misica pisat ćemo s jednim s. A neka natjecanje za Miss bude putokaz iako vas zbunjuje tko je u engleskom gospođa, a tko gospođica. Miss je na natjecanju za Miss. U Klajićevom riječniku nalazimo i mistress, također gospođica, ali i gospodarica.
5: A naše kratice?
2: G i gosp za gospodina piše se s točkom, a gđa za gospođu i gđica za gospođicu bez točke. Pomoći će ako se sjetite da je u kraticama za gđa i gđica i završno slovo a, dok je u kraćenju gospodina samo početak pune riječi, pa se kao i kod drugih takvih kratica koje imaju samo početak, na primjer č za čita ili god za godina, dodaje točka. Gđa i gđica se onda isklanjaju, g i gosp nesklonjivi su, suprotno onome što činimo s prezimenom.
5: Pozdravite G Horvata i Gđu Horvat.
2: Tako ćemo napisati. U govoru je ipak ljepše izgovoriti cijele riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Što je trending?
1: Evo, mi smo u trendingu i vi slušate u trendingu. Inače su mi mladi dosta poznati po tome da sve odgovore na sva pitanja tražimo po internetu, forumima, TikToku, rekala kazala pričama, ali danas dobivamo sve detalje koje vas zanimaju iz prve ruke od naše današnje gošće, doktorice Petre Kele. Dobar izgovor, ok. Specijalistice ginekologije i opstetricije. Ja sam Vija Pucarić, sa mnom je moj suvojitelj Domagoj Tot.
2: Bog.
1: I ajmo odmah glavom prvo. Koje su neke stvari koji mladi misle da znaju o prvim odnosima, o nekakvom prvom pregledu i općenito higijeni, a koji zapravo ne znaju? Što vas zapravo najviše nekako iznenadi kad vam dođemo prvi put?
3: To sad sve u jednoj rečenici trebam ili možemo podijeliti?
1: Podijelite koliko god trebate.
3: Da, gledaj, mislim da, da je zapravo današnje znanje jako, ne mogu sad reći baš ono jako loše, jer nemam točan dokaz za to, ali mislim da je sigurno nedovoljno. I mislim da je nedovoljno iz razloga što zapravo vi to danas nemate od kuda saznati. Jel, kao što si rekla, većinom gledate društvene mreže, jel tako? Jel? Više niko ne čita novine, ja bih rekla. Novine, ne znam, jel uopće više postoje. Jel neko ide na kioski, ono, kupi časopis?
2: Postoje.
1: Postoje.
3: Okay. Ali jel neko ode na kiosk, kupi časopis i onda, znaš, ono, čita 45 minuta ili sat i pol neki časopis? Mislim da ono niti pažnja se ne može toliko dugo zadržati, niti je to više neki trend. Mislim, to niko ne radi. A mi smo to radili. Znači, i mi nismo imali, ja nisam imala zdravstveni odgoj u školi, ne znam jeste vi to imali. Ne, imate vi sad u školi?
2: Imali smo određen nivo, ali mislim da je to dosta bazično. Bilo je neke samo osnovne informacije su bile.
3: Da, i mi smo imali neke osnovne informacije. I kao što je to i sada, ali ja mislim da smo većinu stvari saznali iz tih časopisa. E, sad pazi, sad tu dolazi razlika između časopisa i društvenih mreža. U časopisu ne može bilo tko napisati članak. Jel? Časopis ima nekog glavnog urednika, ima tamo nekakav plan, neko to provjerava. Jel? I sad tu u časopisu, ako ti pišeš, ti moraš biti neki stručnjak. I tu su na ta pitanja odgovarali moji kolege, ginekolozi, neki drugi liječnici i tak dalje. I tu su stvarno bile, naravno oni su sami vjerojatno sebi postavljali ta pitanja, pretpostavljam, mislim sad ne znam, trebalo bi ih pitati, još ljudi rade. I onda su na taj način zapravo širili informaciju. I sad ti bi kupila časopis radi savjeta o šminkanju, jer naravno nisi kupila radi savjeta o prvom ginekološkom pregledu ili o tome kako da prepoznaš spolno prenosivu bolest ili da se zaštitiš ili bilo čega sličnog, nego radi nečeg drugog. Znači kako da se našminkam ili što da napravim kad me prijateljica trača. Ovoga, ili znači li to što je podigao obrvu da mu se sviđam. A onda s obzirom na to da je bilo, ne znam, 100 stranica tog teksta nekakvog, onda si pročitao i što je rekla moja kolegica ili kolega. I onda si na taj način to naučio. I to smo pročitali svi. I na taj način smo to znali svi. E, a danas to više nije trend. Danas je trend da gledaš TikTok ili ne znam, možda vaša generacija ne baš toliko Instagram, ali Instagram neke druge društvene mreže i sad tu možeš dobiti savjet i informaciju od bilo koga, to je prvo, možeš dobiti od mene, ali možeš dobiti od nekog ko ono, uopće nema nikakve veze sa strukom i priča totalne gluposti. A i te informacije dobiš samo ako ih tražiš. Jer ni jedan algoritam tebi ne kaže, aha, ti si sad pogledala 7 tutoriala o tome kako da mi oči izgledaju otvorenije kad se šminkam i sad ćeš pogledat malo još i 4-5 ovih o klamidiji i sigurnom spolnom odnosu i kada treba otići na ginekološki pregled. Tog nema. Znači, ti ćeš dobiti informaciju samo ako ju tražiš, a nećeš ju dobiti zato što si ti ciljena skupina koja je kupila ovaj časopis. I to je sad glavna razlika. I zbog toga mislim da ljudi danas ni ne znaju koliko ne znaju.
2: Da, već je sve servirano i onda ni ne provjeravaju neke informacije.
3: Pa da, jer kao sve je dostupno, pa sve znamo, a zapravo ne znamo.
2: Da.
3: Tako da ne znam ovoga. Ono što mene, recimo, što si pitala, što me najviše iznenadi. Najviše me iznenadi kad djevojke misle da ne trebaju doći na ginekološki pregled jer nikad nisu imale spolni odnos. To je grozno. Znači, ono što je ono važno i vjerojatno za ljude koji slušaju ovu emisiju, svaka žena ide na ginekološki pregled zato što je žena. A ne zato što ima spolni odnos. Ne zato što postoji ili ne postoji neki penis s kojim se ona druži ili ne druži. Znači, to nema nikakve veze, odlazak ginekologu nema nikakve veze s spolnim odnosima. Idemo zato što smo žene i bilo bi dobro otići do 21. godine naravno ako nije bilo nikakvog problema, bez obzira na to je li imate ili nemate spolne odnose. Imaš 21 godinu, nisi bila na prvom ginekološkom pregledu, bilo bi dobro to napraviti. Čak i ako nema nikakvih tegoba i ako nema spolnih odnosa. A ako ima spolnih odnosa i ako, ili ako ima nekakvih tegoba bilo koje vrste, onda naravno to treba napraviti i ranije. Moj savjet bi bio svakoj mami da dovede svoju kćer na prvi susret s ginekologom, koji ne mora biti pregled, možda nekad kroz srednju školu. Znači, recimo, on, u drugom, trećem razredu srednje škole bi bilo sasvim okej da se djevojku dovede, da vidi da je ginekološka ordinacija sigurno mjesto za nju. Zato što ja sam sigurna da ja znam neke stvari objasniti, neke fiziološke procese, menstruaciju, siguran spolni odnos, spolno prenosive bolesti, općenito stvari o zdravlju, bolje nego neka mama koja je možda, ne znam, inženjerka elektrotehnike, koja što ćeš ti biti. Znači, ili ne znam, glumica, ili koja radi u dućanu. Zato što ja ne znam ništa o elektrotehnici, pa isto tako kad bi mojem djecu tu nešto o tome trebalo objasniti, bi odvelo nekom stručnom.
2: Nekom stručnom, da.
3: Evo, tako i ovo.
2: Treba je onda možda više i otac sudjelovati u tome ili je to ekskluzivno za majke?
3: Nikako to nije ekskluzivno za majke. Znači, otac jednako kao i majka treba sudjelovati u tom odnosu, ali otac, za razliku od majke, obično nema iskustvu odlaska ginekologu osobnog. Tako da, znaš, ono, uobičajeno to bude majka, iako dođu da je okej sa ocem. I to je super, i to je sasvim okej. Mislim da otac treba sudjelovati u tome i nekada imaš sa ocem bliski odnos nego s majkom i to je sve u redu, ali velim, jedina razlika je u tome što majka ima to iskustvo, pa ga može podijeliti.
2: Da, i onda da se odmah nadovežem na to koliko se muški trebaju zanimati za sam možda i ginekološki čak pregled ili više vezano.
3: Pa ja mislim da bi muškarci trebali znati o ženskom tijelu normalno sve informacije, isto kao što bi žene trebale znati o muškom tijelu. Mislim da to uopće ne treba o tome raspravljati, da bi trebali znati o čemu se tu radi i zašto žene idu na ginekološke preglede i kako funkcionira menstruacija, kako funkcioniraju plodni dani i sve ovo ostalo, isto tako kao i žene. Isto kao što bi žene trebale znati na koji način se, ne znam, proizvodi sperma i koliko dugo živi i svakih koliko, ne znam, tjedan ili mjeseci se stvara nova sperma i tako dalje. Sve te neke stvari koje su normalne, jer svi smo ljudi, bez obzira
2: neke
3: na to kojeg smo spola.
2: Osnovne do neke
3: pa da, mislim, to je pitanje. Pa da, mislim, to je pitanje nekakvog ono osnovnog razumijevanja ljudske fiziologije, nekakve osnovne. Ne govorimo sad o tome da ćeš biti liječnik ili da, ne znam, farmaceut. Nego onako da znaš kako tvoje tijelo radi.
2: Na kraju kraja to sigurno je lakša odnos i poboljšava.
3: Pa sigurno ovoga, da ako razumijemo neki proces, ga se prvo manje bojimo, drugo možemo primijetiti vrlo brzo da nešto nije u redu.
1: Da. Pa ajmo se vratiti na početak. Ajmo natrag na taj prvi nekakav ginekološki pregled.
3: Uh-huh.
1: Što se treba očekivati? Je li to samo nekakav razgovor, nekakav test, nekakav pap smear? Što zapravo se treba očekivati?
3: Pa ovako, ja mislim da je to je prilično individualno. Znači, kada djevojka prvi puta dolazi ginekologu, prvo ćemo sigurno samo razgovarati. Nećemo sigurno sad početi vaditi tamo, ne znam, 100 nekakvih instrumenata i napadati sa svih strana. Mogu ti reći kako to izgleda kod mene. Znači, prvo se razgovaramo otprilike jedno 20-30 minuta. Onda, ovisno o tome da li postoji ili ne postoji tegoba, odlučimo hoćemo li ili nećemo raditi pregled i kojeg opsega će taj pregled biti. I to je individualno za svaku ženu. Ono što je važno je da je svakoj ženi i djevojci bi trebala ginekološka ordinacija biti sigurno mjesto. Što znači da ja neću napraviti bilo šta za što nemam

0: komplimenti i onda se on uvede u rodnicu i to nije bolno. To je nešto što je važno za reći, zato što mi često djevojke kažu, a ja sam mislila da će ovo užasno boliti, pročitala sam na internetu da se za to treba dobiti anestezija, ne znam šta. Ne, znači ne boli sam pregled. Ono što može biti nelagodno je ako mi sad krenemo u neku borbu. Ako se nas dvije nismo dobro dogovorili, ako ti recimo ne razumiješ što ću ja raditi, pa sad naravno tijelo krene automatski braniti se, jel? I onda ja pokušavam širiti, a ti pokušavaš skupljati. I onda taj instrument koji služi za proširiti neki prostor, naravno, djeluje i kao štipaljka. I onda se to počne štipati i to je zapravo ono što boli. Ali ako smo se nas dvije dobro dogovorile u početku, ja svojim pacijenticama dam i ogledalo zato da vide što se događa pa im bude lakše. Jer on nema tog momenta iznenađenja, naravno ko želi. I onda pogledamo vrat maternice i sa njega uzmemo taj famozni papa test. I to radimo rutinski nakon 21. godine.
1: Pa zašto je zapravo taj papa test bitan?
0: Zašto je bitan?
1: Sopćno su ga već
0: okay. Papa test je zapravo screening na karcinom vrata maternice. Okay? Znači on nije test na spolno prenosive bolesti. Papa test može biti potpuno uredan, a žena može recimo biti HPV pozitivna. Ili može imati i klamidiju, i gonorheu, i sifilis, i može imati i HIV, a papa test potpuno uredan. Dakle, on nije test na spolno prenosive bolesti. On je screening metoda za karcinom vrata maternice. Dakle, test probira kojim zapravo razmazivanjem tog sloja stanica na stakalce ili u tekućinu, postoje dvije metode, pošaljemo taj uzorak u laboratorij i onda dobijemo odgovor, aha, ove stanice izgledaju potpuno uredno i uopće ne izgledaju kao da bi tu moglo doći do nekog karcinoma uskoro. To znači uredan papa test. Ili dobijemo neki drugi odgovor, dakle, aha, ovdje ove stanice ne izgledaju baš najurednije i trebalo bi, recimo, napraviti neku dodatnu obradu. To tome služi. Bilo bi znači po smjernicama koje danas postoje, jednom u 3 godine bi trebalo napraviti papa test. Dobro, nakon 30. godine ima smisla uz taj papa test uzeti i test na HPV.
2: Prije toga ne.
0: Prije toga ne, zato što je vrlo vjerojatno smo svi pozitivni na HPV u ranijoj životnoj dobi. Naravno, u nekim slučajevima da, govorimo samo o rutinskom testiranju, u nekim slučajevima ćemo testirati na HPV i ranije, ali nećemo rutinski.
2: Koji su još neki važni testovi koji se moraju obaviti? Koje preporučate da se
0: koje bi žena radila?
2: Da.
0: Ako sad to ovoga, bilo bi dobro da svaka žena napravi kontrolu dojki jedan puta godišnje i ginekološki pregled jedan puta godišnje. To što je papa test sad po smjernicama jedan puta u 3 godine ne znači da ne dolaziš kod ginekologa jedan puta godišnje. Ili ako tvoj ginekolog procijeni da treba napraviti papa test i češće, onda se može napraviti i češće. Dakle, nije greška napraviti ga češće, samo bi ga bilo dobro napraviti jednom u 3 godine. E sad, ovoga, i pregled dojki. Sad dalje, ovisno o spolnoj aktivnosti, ima smisla napraviti testove na spolno prenosive bolesti. Ako mijenjaš partnere, recimo, ako imaš novog partnera i razmišljaš o tome da prestanete koristiti kondome, na primjer, zajedno, i odlučite se za neku drugu vrstu kontracepcije ili želite trudnoću, onda ima smisla napraviti test na spolno prenosive bolesti kod jednog i drugog partnera i partnerice. Jel? Da, onda možete sa sigurnošću ne koristiti tu barijernu zaštitu koja je jedina koja nas štiti od spolno prenosivih bolesti. Znači, govorimo u slučaju kad partneri nisu jedan drugome prvi. Jel? Ili jedini. I to uvijek moramo pitati. Znači, kakve su navike? I to nije neko pitanje, ako to pitanje čujete u ginekološkoj ordinaciji, ne pitamo vas to zato što, ne znam,
2: želite tračati.
0: Zato što želimo tračati ili zato što, ne znam, želimo osuđivati, nego zato što nam je to važno da možemo procijeniti što sve trebamo napraviti za zaštitu vašeg zdravlja. Dakle, ako neko mijenja partnere, često ima smisla raditi češće testove na spolno prenosive bolesti i to pitanje tome služi.
2: Da.
1: Pa, ajmo zapravo se malo zadržati upravo na tim spolnim odnosima, odnosno na prvom nekakvom spolnom odnosu. Što su neke stvari koje, pogotovo mi mladi, očekujemo zbog možda društvenih medija, filmova i ostalih stvari, a koje su potpuno drugačije ili nešto što je zapravo normalizirano što ne bi trebalo biti?
0: To možemo imati cijelu emisiju na ovu temu. Ako imamo još jedno, recimo, 4 sata da o tome razgovaramo.
2: Raos, nemoj.
0: Gle, ja mislim da ovoga da je tu dosta toga, neću reći krivo, ali možda iskrivljeno u percepciji. Ako neko nauči o spolnosti, o spolnim odnosima iz filmova, to je kao da učiš o romantičnim odnosima iz filmova. Znači, romantični filmovi su filmovi i ne znam, sad ima tih nekih filmova koje smo gledali, pa sad ono, malo bi bilo glupo očekivati da sad ja ću hodat po Notting Hillu i onda će se u mene zaljubiti britanski premijer slučajno. Jer se tamo spotao. Je li to isti film? Ili je to drugi film?
1: Drugi film.
0: Drugi film.

0: glumac, drugi film, ne veze. Uglavnom, razumijete što hoću reći. Znači, ljudi to ne veće. Isto tako, i spolni odnosi u stvarnosti izgledaju drugačije nego na filmu. I to pogotovo drugačije nego na romantičnom filmu i drugačije nego u pornografskom filmu. Znači, to su sve filmovi i to nije stvarnost. To je ono prvo. Što je jako važno, drugo, mladi ljudi danas, meni se čini, ja nemam sad za to dokaz, ali postoje istraživanja koja su u tijeku, imaju jako malo strpljenja. I onda zapravo nisu zadovoljni sa brzinom kojom se te stvari odvijaju. Jel? A spolni odnos je puno više od pukog kontakta dva spolovila. To je ono pitanje povjerenja, pitanje uzajamne ljubavi ili nekog poštovanja, barem pitanje razmjene neke dobre energije. I između ostalog, naravno, i zadovoljstvo,
1: naravno,
0: ali...
1: Naravno, čisto radi to.
0: Pa, uglavnom, u stvarnom životu ne bi trebalo biti isključivo to, jel? Sad to, seksualnost je vrlo slojevita, to možete pozvati nekog seksologa da priča s vama o tome. Postoje, mnogi mogu vam dati preporuke. Ali mislim da je to prvo. I drugo je percepcija sebe kao osobe, jel? Znači, ono što često vidim kod mladih djevojaka je da to pitanje pristanka zapravo... nisu baš shvatile. Često vidim da djevojke pristaju na spolne odnose zato što je to se očekuje. A da zapravo to nije ono što su one
1: htjele. Ono što žele zapravo.
0: Ono što one žele. Jer zapravo nisu ni razmišljale o tome što žele, jer nisu ni shvatile da zapravo suštinski mogu htjeti nešto drugo. Ili ništa.
1: Da.
2: Kako onda zapravo prepoznati kada neko spreman za taj prvi odnos? Je li to nešto tjelesno?
0: To je vrlo individualno, ne možemo to sad ovako reći. To je ono nešto što se razlikuje od osobe do osobe. Mislim da je važno, upravo zbog toga je važno da ljudi imaju zdravstveni odgoj. I namjerno kažem zdravstveni odgoj, a ne spolni odgoj. Jer spolni odgoj je samo dio zdravstvenog odgoja. Tijelo je puno više od samo spolnih organa. Dakle, moramo gledati cijelu cjelinu. I da razumiješ procese koji se tebi događaju, pubertet, hormonske promjene, da razumiješ i spolni nagon između ostalog i da onda možeš s time sam upravljati. Jel? I da onda možeš odlučiti aha, sad je meni do tog odnosa, spolnog odnosa ili tog odnosa između te mene i te druge osobe, na taj način stalo da ja sad želim s ovom osobom stupiti u intimne odnose. I ja to zaista želim jer sam o tome razmislila. I znam na koji način to želim. I znam da isto tako mogu tu taj svoj pristanak povući u bilo kojem trenutku i reći da ipak sad sam se predomislila i sad ipak ne bi. Jel? To je ono što nekako mislim da je zapravo poanta zdravstvenog odgoja i spolnog odgoja onda između ostalog i da znaš na koji način onda to možeš napraviti na siguran način. Naravno u skladu sa tvojim nekakvim svjetonazorom. Jel? Postoje ljudi koji ne vjeruju u seks prije braka i to je sasvim u redu. Ali i oni trebaju imati informacije o svom tijelu, jel tako? Isto kao što postoje ljudi koji žive sa više partnera u nekim drugim kulturama, to kod nas ne postoji, ali u drugim kulturama postoje ljudi koji žive sa više partnera, ali i oni trebaju znati kako njihovo tijelo funkcionira i trebaju biti informirani. Tako da, evo, ne znam je li ono, jasno vam prenosim šta hoću reći.
1: I evo sad prije glazbene pauze, koji bi onda bili neki savjeti kako za žene, tako i za muškarce u vezi prvog odnosa? Kako to sve ugladiti i na koji način razmišljati o tome?
0: Ja mislim da je najvažnije razgovarati, da je komunikacija uvijek ključ svakog odnosa i da treba sa partnerom otvoreno o tome razgovarati. I pogotovo kad se radi o mladim ljudima, moguće je da ni jedan ni drugi nisu informirani baš pretjerano. I možete se i zajedno informirati. Možete doći u ginekološku ordinaciju ili kod nekog savjetnika pa o tome razgovarati ili naći na internetu, ali provjerene informacije. Znači, ono, kad to, mislim da se to uči u školi, moja djeca uči u školi, kako ovoga provjeriti ili neka informacija na internetu vjerodostojna ili nije. Pa onda gledaš, je li to neka institucija koja zaista postoji, je li to neka institucija koja se zaista time bavi i vjerodostojna i onda gledaš ono, znaš, uvijek sa
1: oprezom.
0: Sa oprezom te informacije koje nalaziš i na taj način ih skupljaš i onda doneseš neku svoju odluku i stav.
1: Hoćemo lagano na glazbenu pauzu. Mi prelazimo lagano na glazbenu pauzu. Vraćamo se uskoro. Cinderella cut it up one time.

0: to je jako specifično pitanje i ovisi o kliničkoj slici i o dobi osobe i tako dalje, tako da ovako paušalno govoriti o nadomještanju hormona ne bi bilo pametno. Mislim da takva osoba koja ima nekakvu kliničku sliku ili koja ima takav nalaz se treba javiti endokrinologu ili ginekologu pa onda dalje o tome razgovarati. I općenito mislim da za sva ta bilo kakva klinička pitanja nije dobro odgovarati preko društvenih mreža. Mislim da treba otići na konzultacije i onda svaki pojedini slučaj
1: zasebno razmatrati. Tako je. I da. Potvrditi da je sve u redu. Evo, mi smo se vratili sa glazbene pauze, nadam smo u eteru, pa nastavljamo sa ovim pitanjima. Ja bih se prebacio na kontracepciju možda. I tu je stvar koliko ste vi za kontracepciju i koliko mislite da je bitnija mehanička ili kemijska kontracepcija? Koja je bolja opcija?
0: Sad ovako, šta smatrate mehaničkom?
1: Recimo kondom.
0: Ok, kao barijerna.
1: Barijerna.
0: Ok, jer mehanička može biti i spirala. Ok, znači ovako, kondomi su definitivno jako dobar izbor jer štite i od spolno prenosivih bolesti i ne bih preporučila nikome da ima odnos sa osobom koju još ne poznaje i koja nije bila testirana na spolne bolesti bez kondoma. Znači i muškoj osobi i ženskoj osobi, jer i muškarci isto tako od žena mogu dobiti spolne bolesti kao što i žene mogu dobiti od muškaraca. I muškarci od muškaraca i žene od žena, jel? Tako da u svakom odnosu sa novim partnerom bi definitivno preporučila korištenje kondoma. Naravno, osim ako ste jedno drugom prvi partneri i vaš svjetonazor vam to ne dopušta. To je onda druga priča. Sad govorimo o ljudima kojima je kontracepcija ok. To je jedno. Što se tiče druge, znači to je jedina kontracepcija koja štiti i od spolno prenosivih bolesti. Onda dalje imamo hormonsku kontracepciju u smislu tableta, imamo hormonsku kontracepciju u smislu vaginalnih onih ringova koji se stavljaju, hormonsku kontracepciju u smislu depo preparata ili flastera. Oni svi funkcioniraju na vrlo sličan način, a to je zapravo da žena nema ovulaciju i na taj način ne može ostati trudna. Uz to hormonsku kontracepciju nekada propisujemo i radi promjena u raspoloženju kod žena koje imaju tako izražen PMS da ne mogu funkcionirati ili kod nekih kožnih problema u smislu nekih hormonalnih akni i slično. I postoje spirale koje se stave u maternicu i onda bilo uz pomoć male količine hormona ili samo mehanički sprječavaju trudnoću. Najučinkovitija od tih metoda je spirala. Ona sprječava trudnoću u preko 99% slučajeva iz jednostavnog razloga što je tipična upotreba jednaka idealnoj upotrebi. Jer ne možete zaboraviti popiti spiralu. Za razliku od pilule koju možete zaboraviti popit, možete imati, ne znam, nekakvih, možete povraćati jer ste nešto loše pojeli ili imate virozu pa onda to ne djeluje i tako dalje. Znači ne morate ju piti svaki dan. Ono što recimo sam često čula je da djevojke ne znaju u Hrvatskoj da se i ženama koje nisu rađale može staviti spiralu. I to je sasvim ok metoda i dapače vrlo dobra jer ti hormoni, čak i ako je ona hormonalna, ne djeluju cijelom tijelu nego samo unutar maternice. Dakle, koju metodu odabrati, to je vrlo individualno i zbog toga imamo savjetovanje o kontracepciji. Pa onda pacijentica dođe sa ili bez partnera ili partnerice i onda o tome razgovaramo. I nakon toga zajedno odlučimo koju metodu smatrate najbolje. Da. Tako da nema jednog odgovora.
1: Najbolje je to.
0: Nema. To je za svaku osobu individualno. Kažem, kondomi su jedini koji štite i od spolno prenosivih bolesti. Neki ljudi često kombiniraju kondome za zaštitu od spolnih bolesti i onda još imaju i spiralu ili uzimaju pilulu da ne bi žene ostale trudne. I onda, znači, ako imaš novog partnera, koristite i kondom.
1: Evo, imam još pitanja.
0: To se nekad zvalo double dutch. Ne znam, još uvijek.
1: Evo, stvarno, ne znam. Imam još pitanje, postoji kao i kalendarska metoda, ne znam, tipa Knaus-Ogin. Što mislite o tim metodama?
0: Metode praćenja plodnih dana mogu biti prilično učinkovite, ali nije za svaku ženu to jednako. Znači, nema svaka žena ovulaciju na 14. dan ciklusa i onda svaka žena za sebe zapravo treba znati kad su njezini plodni dani. Jer neka žena može imati plodne dane, ne znam, na 8. dan ciklusa ili na 10. dan ciklusa ili na 21. dan ciklusa. To ovisi o tome kad je bila ovulacija. I to onda svaka žena za sebe treba znati. Iskreno, mislim da je ta metoda dobra za žene kojima zapravo ne bi bila tragična situacija u životu da ostanu trudne. Za one kojima bi to bila tragična situacija u životu bih preporučila možda neku drugu metodu.
1: Dajte.
0: Isto vrijedi i za metodu prekinutog snošaja.
2: Mm. Ok. E sad, koji su nekakvi najčešći mitovi za koje ste vi čuli u ordinaciji što se tiče kontracepcije? Puno ih je.
0: Pa da.
2: Okay.
0: Pa da, puno ih je. Ovoga... Pa, znači, recimo često čujem za to da žene misle da ako nisu rodile ne mogu staviti spiralu, to je mit, nije istina, naprosto je laž. I eto, to je to, vezano uz spiralu. Često ovoga, isto tako čujem da, ne znam, žene misle da će se udebljati od kontracepcijske pilule. To isto tako nije točno. Znači, otprilike jednaka količina žena se udeblja, smršavi, ali najviše žena ostane na nekakvoj svojoj istoj težini. Dakle, to nije točno. Ne znam sad, dajte mi još neki mit koji ste čuli pa ću vam reći li istina.
1: A ja nisam čuo nikakav mit konkretno, možda vi vjerite.
0: E što je isto, to je isto, evo, dosta je ovoga patognomonično, zato što, eto, nisi čuo jer djevojke nisu s tobom u tome razgovarali.
2: Uf, nisam čula mit, koliko sam čula sam jedan jako glupi zaključak, a to je da tijekom prvog odnosa nije potrebna kontracepcija.
0: Kaj?
2: Da.
0: ne, totalno krivo. Totalno krivo, znači ono, realno nije potreban ni penetrativni odnos da bi žena ostala trudna. Ejakulacija po vulvi može dovesti do trudnoće. Prema tome, totalno krivo. Znači, ne mora biti ni penetracije da bi ovoga se postigla trudnoća. Nije baš često, ali događa se.
1: Evo, sad bi ja malo čak prešao onda i na higijenu, okay, zdravlje. Je, koliko utječe kretnja, treninzi, nekakva čak i prehrana na samu menstruaciju i zdravlje žena?
0: Apsolutno. Utječe na sve. A menstruacija je jedan jako dobar pokazatelj općeg stanja tijela. Tako da, recimo kod premalene tjelesne mase, kad su žene jako mršave, znači bilo da se radi o poremećaju prehrane ili da se radi o prekomjernom treniranju, pa možda ne prekomjernom, ali vrlo intenzivnom treniranju, žene često izgube menstruaciju i nemaju uopće menstruaciju, jel? Ili imaju rijetku menstruaciju. Isto tako kod prekomjerne tjelesne mase žene često nemaju redovite cikluse, imaju ih svakih nekoliko mjeseci ili pak imaju dugotrajna krvarenja. Dakle, ta krvarenja i ta redovitost ciklusa je jedan dobar pokazatelj općeg stanja organizma. Kretanje, prehrana, to je osnova općenito zdravlja. Mislim, ono si što jedeš, jel? Pa sad.
1: Tako kažu.
0: Pa da, mislim, jel želiš postati ovaj, recimo, plavi čips ili bi radije bio neki ono cjeloviti obrok?
1: Koji je ukusan.
0: Koji je ukusan, pa naravno. Imali ste šefa prošli put, jel? Postavio mi je neko pitanje.
2: Što je po vašem mišljenju nekakva najbolja, mislim, naravno to će isto biti individualno, ali nekakav najbolji pristup toj intimnoj higijeni? Što izbjegavati definitivno, što možda uvrstiti u...
0: Mislim, treba izbjegavati previše kemije. Znači, ne, isto kao i na bilo kojem dijelu tijela, ne prati se nikakvim agresivnim sredstvima. Znači, najbolje je realno u većini slučajeva koristiti toplu vodu, ali redovito. I ako baš treba, nekakav proizvod za pranje intimnog dijela tijela koji je za to namijenjen. Ne ono gel za tuširanje koji, ili tam, šampon.
1: 17:1. Šampon.
0: Da, možda ne, jer često vidimo iritacije radi takvog održavanja higijene. I što manje bilo kakvih sintetičkih tkanina ili bilo kakvih drugih tvari imati u dodiru sa kožom intimne regije. I to je zapravo to.
1: Koliko muškarci sa svojim vođenjem, odnosno ne vođenjem higijene i brige o sebi mogu utjecati na žensko zdravlje?
0: Kako to misliš? Misliš kao da li žene zbog toga mogu imati neku infekciju?
1: Neku infekciju, bolest ili iritaciju?
0: Pa, mislim ovako, u principu bi uvijek bilo dobro da diramo druge ljude čistim rukama, po bilo kojem dijelu tijela, pa tako i po intimnom dijelu tijela. A nekakva ono razumna količina higijene bi bila sasvim u redu. Mislim da sad ono, kako bih rekla, od mazanoće se uglavnom ne umire. E sad ne znam koja bi to, koja bi to razina nehigijene trebala biti, ali ako normalno vodimo brigu o svojem zdravlju, trebalo bi biti dovoljno. Ono što bi bilo recimo opasno je da muškarac mijenja partnerice i da to ne kaže svojoj novoj partnerici. Taj dio higijene je recimo najvažniji. Tako da ono, muškarcima ne bi trebalo biti ispod časti da se testiraju na spolne bolesti, kako ne bi ugrozili druge ljude, to je žene.
1: I za sebe informaciju i za druge.
0: Pa, na, naravno. Na.
1: I vi?
2: Ima jako puno pitanja na TikToku. Ima ih jako puno i zanimljivo. I tako da bi se možda prebacila na sekundu na to.
1: Može.
2: Imamo pitanje kako vi osobno gledate na hormonske terapije te novim kliničkim zahvatima. Je li to samo trend ili je to nešto što bi se možda preporučilo?
0: Hormonska terapija u kojem smislu? Kao hormonska nadomjesna terapija ili kontracepcija ili šta? Uglavnom, ja privatno, ja imam samo profesionalno mišljenje o tome, a to je da se svaka terapija daje u indikaciji, dakle sa razlogom. I svakom pacijentu individualno. Dakle, ako imamo dobar razlog, onda dajemo terapiju, ako nemamo dobar razlog, ne dajemo terapiju. Bilo koju, pa tako i hormonsku.
1: Evo, imamo još jedno pitanje koje smo čak mislim i spomenuli. Može li žena ostati trudna od preejakulata, odnosno od tekućine koja se izvuče prije ejakulacije?
0: Odgovor na to pitanje je da.
1: Da, definitivno. Da, taj je okay. Zadovoljno.
0: I ne možete osjetiti preejakulat u većini slučajeva. Znači, to nije baš nešto što možeš osjetiti, tako da ono, kao što smo rekli, metoda prekinutog snošaja nije dobra ideja ukoliko bi vam trudnoća bila tragičan događaj.
2: Znači, glavno po tome. Okay. Apropo već spomenutih iritacija.
0: Dobro.
2: Kada je to samo iritacija? A
0: kada je neka
2: infekcija? Kada je zapravo nešto za što bi se trebalo posjetiti?
0: Pa ovako, ako je to sad nekakva nelagoda ili neki mali svrbež koji je prošao za dan, dva, ne znam, bila je suha koža pa sada više nije, onda je to nešto što možemo zaboraviti, ali ako je to nešto što nas muči ili se pojavio neki isljedak koji je drugačiji nego inače, ili je koža upaljena i osjećamo neku dugotrajnu nelagodu, bol, nešto slično, onda definitivno treba posjetiti liječnika kako bi se utvrdilo o čemu se radi.
1: I samim time redovno odlaziti na preglede.
0: Apsolutno, ali ako imate neku tegobu, naravno da trebate doći i prije nego što je vrijeme za redovni pregled.
1: Koliko se stvari može spriječiti u biti redovnim pregledom?
0: E sad, ovisi na što mislimo. Znači, ono na što imamo probir je recimo karcinom vrata maternice i njega ne bi trebalo biti. U 21. stoljeću, uz cjepivo protiv HPV-a, uz testiranje na HPV, uz dostupnost zaštite, uz dostupan screening koji je zapravo bezbolan i vrlo lako izvediv, ne bismo trebali imati više karcinom vrata maternice. I dalje ga imamo, tako da recimo redovnim pregledima i tim svim preventivnim metodama bismo trebali doći do toga da ga više nema. To je jedna stvar koju možemo izbjeći. Drugo, znači, mi možemo izbjeći mnoga nekakva kronična stanja čistim razgovorom sa pacijentom. Znači, bilo da je to u kasnijoj životnoj dobi, ne znam, inkontinencija ili neredoviti ciklus i obilna krvarenja kod pacijentica koje imaju prekomjernu tjelesnu masu. Mnoga stanja možemo izbjeći, znači, nekakvim redovnim pregledom i onda nekakvom intervencijom. Ne samo pregledom, pa da ništa ne napravi.
1: A koliko često stres zna biti ključan faktor za aktivaciju?
0: Stres je vrlo ključan faktor za aktivaciju mnogih bolesti, zato što značajno mijenja imunološki odgovor. No? I onda naše tijelo u stresu ne funkcionira jednako. Pa možda neki geni koje imate, koji nikada ne bi postali aktivni, sada postaju aktivni u stresu.
2: A ja bih se htjela na sekundu vratiti na cijepljenje protiv HPV-a koje ste vi spomenuli. Govori se da će se staviti na obavezni kalendar cijepljenja sljedeće godine, 2027. Mislite li da su Hrvati dovoljno procijepljeni? Rekla se da vas se pitam oko statistike, ali otprilike...
0: Ne, nisu. Mislim, to znam. Nisu dovoljno procijepljeni. Ali čini mi se da se ta statistika nešto poboljšava. postoje neki dijelovi koji, neke županije koje su bolje procijepljene, a neke koje su lošije, ali mislim da je to isto pitanje edukacije. Mislim da je to, znači, da ljudi zapravo ne razumiju o čemu se radi, pa onda povezuju cijepljenje sa HPV-om, sa promiskuitetom, što je potpuno, potpuno krivo, zato što i postoje istraživanja koja pokazuju da zemlje koje imaju visoku procijepljenost i koje imaju dobar zdravstveni odgoj od ranije životne dobi zapravo imaju puno manje promiskuiteta nego što to recimo imamo mi. Ali ok, mislim, kažem, mislim da je uvijek pitanje edukacije. Da je najveći strah kod ljudi uvijek od onoga o čemu ne znaju ništa.
1: Od nepoznatog.
0: Pa
1: i evo, koji je onda neki, da imamo suma sumarum, savjeta za žene, koliko često ići na preglede, kako se brinuti o sebi?
0: Pa mislim da bi svaka žena sebi trebala pokloniti taj pregled jedan puta godišnje, znači ginekološki pregled i pregled dojki. Ako postoji nekakva problematika, naravno i češće, ali ono što mislim da je još važnije je da bi trebali naći sebi liječnika kojem vjerujete. I da bi trebali doživljavati tu ordinaciju kao neko sigurno mjesto za sebe gdje možete pitati apsolutno sve što vas zanima i gdje neće biti nikakve osude. To je ono što mi se čini najvažnije. I da brinete za svoje tijelo, zato što nećemo nikad dobiti drugo tijelo. Imamo ovo jedno.
1: Jedno.
0: I ako se pokvari,
1: treba ga čuvati.
0: Da, ako se pokvari, nećemo dobiti drugo.
1: Tako. Pa evo, s time ćemo lagano i emisiju privesti kraju. S nama je bila doktorica ginekologije Petra Kejla. Hvala vam na dolasku još.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Ja sam Domagoj Tot. Sa mnom je emisiju vodila Vivija Pucarić, a mi se slušamo i gledamo iduće srijede u 20.15. Lijep pozdrav.

0: Nakon tri dana prekinut je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Tramvaji i autobusi ponovno voze, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Županijski sud u Zagrebu proglasio je njihov štrajk nezakonitim. Presuda je nepravomoćna i sindikati su najavili žalbe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović i odvjetnik sindikata Božen Kolozo.
1: U interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna. Prema prvostupanjskoj presudi je dokazano da u Zagrebačkom električnom tramvaju ne postoji kolektivni ugovor i da nas ne obvezuje socijalni mir. Kada govorimo o tramvajima, moraju se puštati pojedinačno u promet. Kada govorimo isto o autobusnom sustavu, i autobusni sustavi povremeno će uključivati naši autobusi.
2: Presuda koju smo danas dobili u 13.30 sati je nezakonita i po mom mišljenju Vrhovni sud tu presudu mora poništiti i vratiti predmet na ponovni postupak.
0: A presude o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Zagrebačkom holdingu komentirao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su očekivane i da štrajk od početka nije bio u skladu s pravilima. Razgovori sa sindikatima će se nastaviti i ponuda o povećanju primanja od 4,5% ostaje, istaknuo je gradonačelnik, te je ponovio da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Građanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti u protekla tri dana. Uputio je i molbu.
3: Razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja tri dana. Međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrebčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima, koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja tri dana.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Janu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene je bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi. Učenici će moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svijek.
6: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
7: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
8: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjerenju jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolje esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim našim dragim slušateljima i gledateljima, posebno našim maturantima. Dobrodošli u novu epizodu Radio Mature. S nama je danas profesorica Marina Ćubrić. Ja sam Goran Kušac. Profesorice, pozdrav, dobro nam došli.
1: Pozdrav tebi, Gorana, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Krećemo s dramom gospoda Glembajevi. Prije nego što krenemo u iščitavanje, reći ćemo nešto o vrsti drame, tematici, licima, zapravo sve što ulazi u nekakve opće podatke u ovoj drami.
1: To je vrlo važno znati, jer kad to znamo, da nam je nekako lakše i tumačiti, analizirati, interpretirati, a u konačnici i problematizirati bilo koje djelo, pa tako i ovu dramu. Dakle, gospoda Glembajevi, Miroslav Krleža, drama je napisana 1928. godine, nije loše to smjestiti u taj kontekst o kojem smo mi također govorili. To je vrijeme inače i pojave moderne drame. Mi ćemo sad vidjeti kako je možemo odrediti kao skandinavski tip drame, možemo je odrediti kao psihološku dramu, kao analitičko-realističku dramu, kao obiteljsku dramu, ali i kao komornu dramu. Puno je određenja kojima možemo nekako klasificirati gospodu Glembajeve i svi su oni točni, a sva ta određenja polaze s nekih drugih stajališta. Ono što je važno znati, da je tema ove drame također vrlo slojevita i nije ju lako odrediti. Mogli bismo najopćenitije reći propast bankarske obitelji, bogate obitelji Glembaj, odnosno to je zagrebačka patricijska obitelj, ali i njihova ne samo materijalna, nego i moralna propast. Dakle, urušava se sve ono što se godinama i desetljećima stvaralo, očito na krivim temeljima. Mjesto radnje vrlo je važno. Dakle, radnja se odvija na jednome mjestu u palači imućne te naše obitelji Glembaj i svaki čin događa se u svom prostoru, ali sve je u toj jednoj njihovoj obiteljskoj kući. Prvi čin je u obiteljskom salonu, drugi čin je u Leoneovoj sobi i treći čin je u Ignjatovoj sobi, to je očeva soba, Leone je sin. Vrijeme radnje, vrlo je to isto zanimljivo i to je jako važno da kažemo, dakle, vrijeme radnje je samo nekoliko sati, između 1 i 5 sati ujutru. Dakle, i vrijeme radnje je inače 1913. godina. Sam Krleža na početku ekspozicije kaže, zbiva se jedne noći kasnoga ljeta, godinu dana prije rata, 1914-18. On rata piše velikim slovom, zato što tad, kad je on napisao ovu dramu 928. tad još nije bio naziv Prvi svjetski rat, te kad je došao drugi, valjda su onda naknadno i ovaj nazvali prvim, tako načelno se to nazivalo i Veliki rat, a on piše samo rat 14-18. Prvi čin se događa u noći između 1 i pola 3, vrlo je specificirano već unaprijed. Drugi čin se događa između pola 3 i pola 4, a treći čin oko 5 sati ujutro. To je također jako, jako zanimljivo i važno. To ništa nije beznačajno u tumačenju ove drame, a i bilo koje drame uopće. Dakle, ovo sužavanje prostora i vremena, sve nekako suženo, ne događa se na puno mjesta pozornica kao recimo Hamlet ili kao naša drama koja nam je obavezna, Život je san. Ona se događa u prostoru, na nekoliko prostora, mjesta i tako dalje, i vrijeme je jako rastegnuto u Calderonovoj drami, a ovdje nam je sve suženo i sva pozornost dramska usmjerena je odnosa među likovima, odnosno na njihova psihološka proživljavanja. I drama ima tri čina. Kad sam već sve ovo tako navela, moram reći da se ovdje zapravo radi o nečemu što zovemo jedinstvo mjesta, vremena i radnje. To je Aristotelova postavka o, dakle, klasičnoj nekakvoj idealnoj drami, da ima ta tri jedinstva, mjesta, vremena i radnje. To znači jedinstvo, da se sve događa na jednom mjestu, da je jedna radnja, da se ne širi na 100 stvari. Recimo, da usporedim to, u drami Život je san, ipak imamo jedan dio ljubavne radnje, malo Astolfo, Stella i tako dalje, pa malo Rosaura, Astolfo, pa malo otac, sin, Sigismund i ovaj. Znači, događa se svašta tu pod radnje. Imamo male te pritoke, rekli bismo, u glavnom toku radnje. Ovdje ne. Ovdje je doista sve koncentrirano na njihove odnose, dakle, jedinstvo radnje, mjesta, sve na jednom mjestu i vremena. To načelno je značilo još od Aristotela da se sve događa u nekom jednom vremenu, a ovdje je to najčešće 24 sata, a ovdje je još zgusnutije od 1 do 5 ujutru, ali to, upravo to vrijeme za koje bismo rekli gluho doba noći, također nosi svoju nekakvu simboliku, jer to svitanje koje dolazi u 5 ujutru je također simbolično i znakovito, jer to svitanje kao da donosi olakšanje, tama je nestala, a vidjet ćemo, ako netko nije pročitao, što se sve dogodilo prije toga svitanja.
0: Tako je. Rekli ste da je ovo tip skandinavske brane, možete nam to malo dodatno još pojasniti?
1: Tako je, mislim da je to potrebno. Na opus Miroslava Krleže, inače, pogotovo na ovaj njegov dramski opus, značajno su utjecali skandinavski dramatičari August Strindberg i Henrik Ibsen. Možda će našem učenicima, a i širem slušateljstvu, biti najpoznatiji upravo Ibsen. Međutim, i Strindberg, on je švedski, Ibsen je norveški dramatičar. Za Ibsena znamo njegovu Noru ili Kuću lutaka. Oni su zapravo, i ne samo na našega Krležu, njihove drame su bile uzor mnogim književnicima, dramskim piscima onoga vremena. Po čemu se to vidi? Po tipu dramaturgije, po strukturi i formiranju. Vidi se da je Krleža doslovno oblikovao svoj početak didaskalije, kao što to radi Strindberg, u Kući lutaka, u Nori kod Ibsena, i sve se događa u dnevnoj sobi obiteljskoj, i na jedan put od idealne obitelji, savršene, sve se raspada u jednom trenutku. Tako se događa zapravo i ovdje. Dakle, problematika je nekakvih bračnih odnosa, obiteljskih odnosa, problematika odnos istine i privida. Znači, sve što mi vidimo je samo vanjska fasada. Tako i kod Krleže on drami. Onda, pa imamo problematiku klasnih odnosa, i to ćemo imati u ovoj drami. Pitanje ekonomskog i kulturnog kapitala, i to ćemo imati u ovoj drami. Dakle, oni su jako, jako utjecali na našega Krležu, pogotovo na ovoj drami koje kod Krleže možemo nazvati i kvalitativnim dramama. Kvalitativnim znači da su bile snažnije, za razliku od njegovih prvih Krleženih drama. Spominjala sam ih, to su legende, koje su bile kvantitativne jer su bile masivne u scenografiji, u svemu. Ovdje je scenografija sve u jednoj sobi, nema tu puno scena mijenjanja, dakle zato se kažu kvalitativne drame. A u čemu je još ono što je važno i što možemo povezati, da i naši Skandinavci i naš Krleža tematiziraju život u prividno sretnoj obiteljskoj zajednici, prividno, na izgled zapravo mi ih upoznajemo u trenutku najveće slave njihove, proslave i tako dalje, i najednom se sve krene urušavati, kao kad izvučemo jednu kartu iz one kule od karata i onda se sve počne urušavati. Tako se zapravo događa i ovdje. Ono što bih još možda mogla reći, da se umjesto velikih individualaca, koji su kao glavni likovi u prošlim nekakvim dramama, ovaj tip drame, koji je zapravo i građanska drama, uvodi likove nekakvih pojedinaca čije su osobnosti, njihovi karakteri postaju temelj dramskog sukoba. Dakle, i oni imaju sukob i unutar sebe, svaki lik ima sukob sa sobom, ali i s drugim likovima. A kako se dramski sukob gradi upravo na toj interakciji s drugim likovima, moram reći da su jako važni dijalozi. Dijalozi su važni i kod Strindberga i kod Ibsena, ali i kod Krleže. I dramska napetost raste upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. I kod Krleže je to možda i naporno začitati, osim što je puno na njemačkome, jer je to bio građanski jezik Zagreba početka 20. stoljeća. Taj njihovi dijalozi su jako ritmični, bogati, raskošni, imaju svoju melodiju, znači i u sve se postiže upravo u dijalozima, u riječima koje oni izmjenjuju. Tako da je to nešto što je preuzeto upravo iz te skandinavske drame.
0: Još možemo objasniti što je to komorna drama. Pretpostavljam da je to drama koja se svojom radnjom odvija u jednom prostoru.
1: Tako je, komora soba, da. Rekli bismo. Postoji nešto što se zove komorni film i tako dalje. Komorna drama, možemo je tako odrediti. To je vrsta intimnog, dakle, kazališnog komada ili čak i film, dakle, postoji tog tipa, ali nećemo se širiti. I razvila se početkom 20. stoljeća, opet pod utjecajima ovih naših Skandinavaca, jer u obitelji sve se zapravo događa u kući. Dakle, ono po čemu se i zove i što je njezino temeljno obilježje, da je radnja ograničena na komorni prostor, to je najčešće soba, hodnik. Dakle, stvara se jedna zatvorenost, ljudi ne mogu izaći van, tu su, znači svi su tu i sve se odvija u tom trenutku, mogu izaći jer nisu zatvoreni, ali oni postoje samo u tome. Često se zna to pojaviti u filmovima, možda će to našim slušateljima biti poznatije, kad se sve događa u jednom prostoru, i to je onda dramski sukob još intenzivniji, jer se događa drama između njih. Dakle, baš zato što su tako zatvoreni, sukob između njih raste i zato je to i psihološka drama. Kako je zatvoreni prostor, komorni, jasno da i broj glumaca ne može biti neograničen. Tamo baš ne možemo prodefilirati četu koja će doći kao u životu je san da četa dolazi i oslobađa i tako dalje, vojnici čujemo. Možemo ih eventualno čuti u nekakvoj redateljskoj zamisli da su tamo negdje, ali baš neće puno likova defilirati pozornicom, pa tako za ovu komornu dramu je karakterističan i mali broj glumaca. Dakle, i čim je komorna, veći je nekakav snažniji odnos između pozornice i publike, likova, glumaca i publike. Ono što je jako važno, da ova drama, rekla sam da se javlja početkom 20. stoljeća i nešto što je za nju karakteristično je upravo potraga za vlastitim identitetom. To ćemo zapamtiti jer se naš glavni lik drame gospoda Glembaj, ako ćemo ga tako imenovati, Leone Glembaj, doista traga za vlastitim identitetom, odnosno ne želi biti ono što je po biologiji, po rođenju, ne želi biti Glembaj, nego traži tko je on. I to je baš u ovoj drami vidljivo. I još jedna vrlo važna stvar za ovu dramu je nemogućnost komunikacije. Likovi ne nalaze zajednički jezik. Bez obzira na to što su pogotovo u ovoj drami, svi likovi komuniciraju izrazito pristojno. Oni su vrlo uglađeni, ali njihova komunikacija je peckava i nemoguća. Pristojni su, ali sve što kažu je uvreda i potiče dramski sukob na neki način. To je također obilježje ove komorne drame. I tehnika dramske retrospekcije. To je također ovdje prisutno. Što to znači tehnika dramske retrospekcije? Retrospekcija je vraćanje unazad. Tako ćemo i ovoj drami, nama će lica razgovarajući otkrivati neke prošle događaje. To je jako lijepo napravljeno u prvom činu kad Leone i sestra Angelika šetaju salonom i razgledavaju obiteljske portrete i razgovaraju o tim ljudima koji su na tim portretima i o Angeliki dok je još bila Beatrice, razgovaraju i na taj način je to jedna vrsta retrospekcije gdje oni govore o članovima, o svojim precima, o ljudima koji su nešto napravili važno za tu obitelj, čak i za društvo i tako dalje. I svatko od njih ima neki pogled na obiteljsku prošlost. I još jedna važan element, to su naturalistički elementi. Kažemo da naturalizam je inače i bio i produžetak realizma, ali naturalizam možemo naći u svakom vremenu. Kažemo da su likovi uvjetovani okolinom, odgojem i genima, odnosno trenutkom, to će se i ovdje pokazati. Znači, naš Leone ne može pobjeći od onoga što on zapravo jest, a on je Glembaj. I kad već govorim, spomenula sam građansku dramu, ovo je tip građanske drame, jer i događa se doista sve u gradu, znači nije opće ljudska da se događa izvan prostora i vremena. I fokusira se baš na tu intimu i na psihološke sukobe, ali i na kritiku morala unutar obitelji. Dakle, obitelj ima svoje nekakve nerazjašnjene činjenice, podatke, događaje koji moraju sad isplivati i oni će se sad na neki način morati razriješiti. I da možda samo za ovu građansku dramu ponovim, opet ćemo se vratiti na Strindberga i Ibsena, kamo god da krenemo, oni nam nekako izlaze i mislim da zato ih stalno ispominjemo, premda ih Strindberg nije u našem programu, Ibsen je bio, više nije tako obavezan, što je šteta, jer oni zapravo pokazuju kako dramski sukob može biti ne samo zbog nekih postupaka, nego i unutar samih likova. I to upravo ova građanska drama radi i čini, a ono što rade i Glembajevi, to je kritiziranje licemjerja građanskog društva i njegovih konvencija. Leone je taj koji će biti glavni kritičar sa svojim cinizmom, pokazivanjem otklona, željom da ne bude Glembaj. Znači sve ćemo to imati. On će biti taj koji polako ruši to i koji sve zapravo govori istinu. Rekli bismo, koji nitko od ovih ne želi čuti ni zapravo ni znati u krajnjem slučaju.
0: Evo sad da ja malo sažmem, dakle dramu Gospoda Glembajevi možemo značiti kao komornu, modernu građansku dramu, dramu skandinavskog tipa.
1: Točno, i sve što od toga kažemo je točno, nisu svi isti kriteriji određivanja, ali bilo koja od ovih odrednica je jako točna, možemo sad to dalje razglabati. Spomenula sam da se i ova drama odvija na dvije razine, prva je psihološka, to je Leoneov odnos prema glembajevskoj sredini, a socijalna, imamo vrlo snažnu socijalnu liniju gdje se vidi razlika između ove bogate obitelji Glembaj i u ovaj slučaj Rupert Sanjeg, o kojemu ću nešto više govoriti u sljedećim emisijama, i odnosu prema nižoj klasi. Rekli bismo sad već imamo radništvo. Ova Rupertica je bila stara radnica koju je barunica Castelli pregazila, pa cijela drama je bila oko toga. Dakle, imamo te dvije linije, psihološku i socijalnu, ali ključni motiv ove drame, jedan onako baš na, što pokreće sve, jest povratak sina Leonea nakon 11 godina u obiteljsku kuću i otvaranje starih rana, ili ćemo reći problema, i suočavanje sa svim tim od čega je on pobjegao, od svih tih problema, ali i suočavanje sa novim problemima koji su nastajali u tom međuvremenu dok njega nije bilo u toj kući. I ono što je još možda zanimljivo kao opću stvar navesti, atmosferalije u drami, atmosferalije, to su vremenske prilike vani, i ovdje imamo oluju, ljetnu oluju, ovo je kraj kolovoza, vrijeme radnje je kraj ljeta 1913. godine, ljetna je oluja vani, čuje se grmljavina, vide se munje, znači vjetar, i kako raste napetost među našim licima na sceni, u drami, tako zapravo se čuje ta grmljavina, posebice u drugom činu koji će dovesti do prvog jednog velikog, rekli bismo prve velike kulminacije. Tako da ta grmljavina ima vrlo, vrlo važnu ulogu kao dodatnog potenciranja napetosti, a na kraju se čuje, nakon sve te grmljavine, kad već svane, kad je sve gotovo, kad je netko ubijen, čuje se cvrkut ptica u vrtu. Smirenje, došao je novi dan. Dakle, smrt je ponovno, odnosno ubojstvo bilo razrješenje dramske napetosti.
0: Evo, te atmosferalije su i Wertera isto tako pratile i označavale njegovo stanje.
1: Tako, da, pogotovo kad je ples, isto su imali oluju, ali tad su je shvaćali vrlo romantično zapravo.
0: Kasnije, kad je već bio u teškim patnjama, su i oluje pojačale. Tako da zapravo možemo uvidjeti već u nekoliko dijela.
1: Da, to je jedan od klasičnih postupaka u književnosti.
0: Evo, i to je dobro za znati onda. Absolutno. I svakako na maturi se prisjetiti toga. Dobro, dakle, naveli smo mjesto i vrijeme radnje, vidimo da je to komorna drama, obiteljska, građanska, već po samom mjestu radnje.
1: Tako je.
0: I možemo sad onda krenuti s predstavljanjem lica.
1: Tako je, zamislila sam da bih ipak na početku predstavila sva lica i pročitala, ovdje imam čak i njihove opise koji se nalaze u didaskalijama. Didaskalije su popratni dijelovi dramskog teksta, najčešće su pisani ili u zagradama ili drugim tipom slova i označavaju nekakve pokrete na sceni, opise i kako tko izgleda. U mnogim dramama mi nemamo podatke kako izgleda koji lik, recimo kod Život je san, to uopće ne znamo jer je to nevažno, dakle to se prepušta onima koji režiraju poslije, ali Krleža je vrlo detaljno opisao i fizički izgled svojih lica, pa bih ja to

imamo, nekako gledamo kako u sebi, u svom zamišljaju, kako izgleda Ignjat Glembaj. Nakon toga nam je Barunica Castelli, njegova druga legitimna supruga, ona ima 45 godina. Kaže ovako, ulazi Šarlota, Barunica Castelli Glembajeva, u pratnju Lanskog i tako dalje, i svog 17-godišnjeg sina Olivera Glembaja. Barunica Castelli Glembaj dama je u 45. godini s tako svježim tijelom i kretnjama, te joj nitko ne bi dao više od 35 godina. Njena je kosa gotovo potpuno sjeda i kontrast između njenih mladenačkih sjajnih očiju i svježeg obraza čini te se njena frizura pričina bijelom naprahanom perikom. Gospođa Castelli, apartna i duhovita dama, izgovara svoje rečenice precizno i vrlo logično, a svoj lornjon, to je jedna vrsta naočala koje se drže u ruci, upotrebljava više iz afektacije nego iz dalekovidnosti, znači više zbog mode to nosi. Obučena je u svijetlu čipkastu šampanj gala toaletu s bogatim nakitom i neobično dubokim dekolteom, te skupocjenom gotovo metar širokom hermelin stolom, to je krznena ovako prekrivač nekakav. I za barunice to nam nije važno. Dakle, vidimo da ona mlađa od njega, i to dosta, 20 i nešto godina, ali da je zapravo vrlo atraktivna žena. Naš glavni lik, kaže doktor filozofije Leone Glembaj, sin Ignjata i prve mu supruge rođene Basilides Danieli, ima 38 godina. I njega je također opisao, i možda naš zamišljaj da ovo ne znamo bi bio potpuno drugačiji. Kaže ovako, ulazi nam Leone Glembaj, figura dekadentna, plješiva i prosjeda. Plješiva je kao malo da nema kose. Sa gotovo potpuno bijelom, rijetkom švedskom bradom bez brkova. Švedska brada je samo brada da nema brkove. I vidimo da je i on sjed već u fraku, s engleskom lulom u ustima. Igra ruku i živaca oko te lule abnormalno je intenzivna. Vidimo da njegov opis je puno šturiji. Znači, vidimo da je sjed, da ima tu bradu, malo je pročelav, ali živci mu rade s tom lulom. Očito je stalno prevrće nešto po rukama. Sestra Angelika Glembaj, Dominikanka, udovica starije Glembajeva sina Ivana, ona je rođena Barunica Zigmuntović, zove se inače Beatrice, ali poslije suprugove smrti ona se zaredila i postala Dominikanka. Ona ima 29 godina, zapravo ona je vrlo mlada. A ovako to izgleda. Na sceni stoji sestra Dominikanka Angelika, udovica Glembaj, rođena Barunica Zigmuntović, i promatra portrete po zidovima. Ona je vitka, otmjena i dekorativna, bez jedne jedine kapi krvi u obrazima, s prekrasnim ljiljanskim prozirnim rukama koje koketno skriva u bogatim naborima svojih rukava. Dakle, mi vidimo kako je ona zapravo jako jedna fina žena, onako 29 godina i vrlo je mlada. Titus Andronikus Fabrici Glembaj, kuzen znači bratić, bankira Glembaja, veliki župan u miru, ima 69 godina, to je Ignjatov bratić, i on, zvaćemo ga Fabrici, tako je ovdje i označen, i kaže za njega, Illustrissimus Fabrici, kaže, umirovljeni veliki župan, stari je bon vivant, neki zavodnik, čija svaka pojedina skupocjena nit frizure virtuozno položena preko plješive lubanje, znači bio malo čelov pa je prebacio dlake, s jakim konjaničnim mađarskim brkom vidljivo tamno crno nafarvanim. Njegova uspravna, još i besprijekorno elegantna pojava s monoklom na staromodnoj žnori, s rozetom jednog visokog reda u zapučku, njegove kicoški ispeglane hlače, njegovo zubalo fine odnjegovane gospodske ruke sa zlatnom narukvicom i ogromnim pečatnjakom, sve to starački uredno i pedantno čisto. Stari iskusni epikurejac koji ljubomorno pazi na svaku minutu svoje 69. godine. Na lijevom obrazu zarasla mu je brazgotina od zareza sabljom. Dakle, mi vidimo da su i on i Ignjat Glembaj vrlo onako njegovana starija gospoda. Puba Fabrici, on je njihov odvjetnik obiteljski, pravni savjetnik, ima 28 godina, on je mlad, čovjek ne bi ovako rekao kad nastupa, on je sin ovoga staroga Fabricija, njega ćemo zvati u drami Puba. Kaže za njega, nije loše pročitati ovo, plavokosi nervčik, znači vrlo je nervozan,
u fraku s monoklom na oku i havanom ustima, cigareta je ona debela,

0: On je uslijed svoga rahitisa šepav, te nosi gvozdene sponke na lijevoj degeneriranoj nozi koju vuče za sobom sa prilično teškom i vidljivim teretom higijenske, ortopedske iskonstruirane patent cipele. Znači vidimo da šepa da vuče tu cipelu, opire se o fini crno lakirani štap, a slovo R izgovara afektirano i namješteno. Ovdje imamo čak i govornu karakterizaciju. On je nesimpatičan i vrlo oštruman. Za njega smo dobili puno karakterizacija i govornu i psihološku i tako dalje. Doktor Altman kaže za njega: gospodin oko 50. crne masti, masti je stara riječ za put, bio je tamno put, potpuno crne, uščuvane, bujne kose i jakog brka, ima u sebi jedan potez jermenskog, ciganskog primaša, gotovo grbav sa savršenim nekakvim halterom pod kaputom, to ga smeta u kretanju, zlatne naočari, cigarete frče i srebrne tula doze, a prsti su mu kao tipičnom nikotinistu žuti od dima, neprekidno puši jednu cigaru za drugom. Znači ovdje već možemo i psihološku karakterizaciju, kao liječnik stalno puši. Onda nam je doktor Silberbrand Alojzije, informator Baruničina sina i njen ispovjednik, on ima 39 godina, kaže stranica 8. Silberbrand je jako važan lik. Ima oko 40 godina, iako je u uvodu kaže 38, suhonjava, sušičava pojava s bljedim bezličnim licem kao da je od gume. Ima u sebi nešto eunuško, antipatično i lakajsko. U svojoj reverendi od listera figura crna i vitka. Njega je isto okarakterizirao da je beskičmenjak. I Oliver Glembaj, za njega nemamo opis. On je sin barunice Castelli i bankira Glembaja, ima 17 godina. Imamo još sluge, sobarice, goste koji odlaze i tako dalje, ali ovo je zapravo bilo ono što nam je važno za ovu dramu. I sad nekako imamo zamišljaj tih likova i priča koju rekonstruiramo čitajući dramu. Možda je važno znati, ja ću je sad samo kratko ispričati prije nego što krenemo iščitavanje drame, jer ovo sve saznajemo poslije, ali ovo je priča koja je prethodi ovoj drami. Dakle, predak obitelji Glembaj ubio je u šumi jednog trgovca i opljačkao ga, i to je bio početni kapital za njihovo stvaranje bogatstva. Znači, kapital su dobili pljačkom i ubojstvom, prvi, zlato prvo. I danas oni bogata i ugledna obitelj, ugledni čak i izvan Hrvatske. Ignjat Glembaj je iz prvog braka s Irenom Danijeli imao troje djece, Ivana, Leonea i Alice. Irena, njegova prva žena, se ubila. Sin Ivan bacio se s trokatnice u Beču, ostala je njegova udovica Beatrice, sada zapravo sestra Dominikanka Angelika, a kći Alice utopila se u jezeru, premda je bila dobra plivačica. Zapravo se ona isto ubila jer je shvatila da se njezina simpatija, da je u vezi sa barunicom Castelli, odnosno drugom ženom njezina oca. Leone, koji je s nama u ovoj drami, on je slikar, otišao od kuće prije 11 godina i sad se vraća. Barunica Charlotta Castelli Glembaj, druga Ignjatova žena, ali mu je bila ljubavnica dok je još bio u braku s prvom ženom. Oni imaju sina Olivera koji ima 17 godina. Ono što je zapravo problem kod barunice Castelli, jer ona je nekakav i taj šiljak u ovoj drami, ono što je uvjetovala Leoneov odlazak, ona je imala vezu sa svojim posinkom Leoneom, što je bio i povod njegova odlaska od kuće. Zapravo vidimo jednu vrlo moralno upitnu i gnjilu i trulu obitelj unutar sebe, a nad svima njima zapravo lebdi Barbocijeva legenda da su svi Glembajevi ubojice i varalice. To je ono što je najvažnije. Kroz cijeli prvi čin se upravo to provlači, da su svi Glembajevi ubojice i varalice. Tako da evo, čeka nas svašta.
1: Da, ovo će biti doista zanimljivo kad malo dublje uđemo u cijelu ovu dramu.
0: Ali nemojte se plašiti, dragi slušatelji.
1: Tako je. Ali evo,
0: ništa neviđeno.
1: Mi smo zapravo na kraju ove
0: epizode. Na kraju smo ove emisije. Napravili smo dakle dobar uvod i sad ćemo u sljedećim emisijama iščitavati detaljno čin po čin.
1: Tako je. Dakle, što će se desiti dalje, saznajte u novoj epizodi Radio Mature. Budite s nama, gledajte nas, slušajte, pratite. Pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaj, autobusi i kamioni čistoće.
2: Turudić u saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
0: Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot je napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
2: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla na Jadranu, bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
3: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznome redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
4: S obzirom da su tramvaji i autobusi stajali skoro puno 3 dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
3: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
5: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
6: Znači negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
3: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
7: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grup.
9: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
10: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
3: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
11: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: A što građani misle o večeras prekinutom štrajku?
12: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
13: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno, ali tu treba naći nekakvu mjeru.
3: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja 3 dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Trodnevni štrajk radnika holdinga iz ETA najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječan 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoća je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
14: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo nam i utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
1: Kronika dana.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
15: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
16: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima, u ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
17: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
15: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
18: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
19: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
18: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsna, sve ste rekli.
20: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava i kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji mu je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
18: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
15: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku, a nakon prepirke o rušenju pravosuđa rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
21: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
17: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
15: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
22: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
15: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla tri kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i Holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
4: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
5: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoje mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljene. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
4: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
6: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
4: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
2: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga koji je vlada trebala donijeti kasni više od godinu dana. Istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica dosad sklopljenih međunarodnih ugovora.
2: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao:
7: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
8: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
9: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
2: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
23: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
2: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
10: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
11: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura, i lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
10: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
12: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
10: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
13: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzima spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
10: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
24: Pripremio Marko Šivak.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je dva dana priprema u Rijeci za utakmicu trećeg kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu s aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
26: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
25: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta na desnom boku.
27: Šteta za taj drugi gol, kad smo već imali 1-1 prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
25: Dalje slijedi Engleska, koja je sinoć u Pragu pobjedila Češku 2-0. Na tablici nakon dva odigrana kola vodi Španjolska s maksimalnih 6 bodova, slijede Engleska i Hrvatska sa po 3, dok je Češka posljednja bez boda. Nekadašnji šesterostruki prvak Francuske nogometni klub Girondins de Bordeaux prodan je na dražbi za 1 euro. Kupio ga je američki investicijski fond Park Beach. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici drugog kola Premijer lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
28: Vremenska prognoza.
29: Sinoptičarka je Ena Dugeč.
30: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo.
24: Županijski sud presudio štrajk u Zagrebu nezakonit, na ulicama ponovno tramvaj, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika, traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv, kopilot napao pilota, zrakoplov ponirao, tragediju spriječili putnici, napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, ujutro moguća magla, na Jadranu bura, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.

1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: To je onako dosta trenutno složeno pitanje. Ne bi rekla da je puno gore, ali nije uopće bolje. Iz razloga što ovo sve sa osobnom asistencijom je jako puno stvari poljuljalo, zaustavilo, tako da je tu malo lošija situacija nego što barem za odrasle osobe s invaliditetom. A s druge strane, neke stvari su se mrvicu poboljšale, tipa prometa, ali mrvicu, pa jednako tako i što se tiče pomoćnika u nastavi. Tu se isto kreće prema nečemu, a gdje će doći ne znam. Tako da sa različitih polja imamo, kao bih rekla, različite slike onoga što se trenutno događa i nekima su poboljšanja vidljiva i super, nekima je sve skupa otišlo dva koraka natrag, tako da je nekakvu sredinu treba gledati u svemu tome.
1: Koje vi kao udruga radite programe za svoje članove i koliko ih je uključeno u sve to?
0: Mi smo udruga koja sad ima, naši klinci, smo udruga koja traje 30 i nešto godina. Naši mladi su danas odrasli ljudi, više manje. I uglavnom prema njima kreiramo programe. Kao što smo nekad imali za male od floor time-a, Montessori terapije, senzorne integracije, šta ja znam. Tako danas imamo druge stvari kao što su književni susreti, zatim kuhanje u pužu, pa onda imamo različite game night, svaki tjedan je u stvari game night, a onda imamo i subotom turnire ili u pub quiz ili već šta se mladi dogovore. Svaki četvrtak je think tank gdje oni unaprijed dogovore neke teme o kojima će razgovarati i to su raznolike teme, pozivaju se gosti četvrtkom najčešće i uglavnom od kreativnih radionica jednako tako pazimo da ne dođe do zasićenja kod mladih osoba i da uvodimo i neke nove stvari, pa nam je ove godine novost recimo da dva puta tjedno imaju vježbanje u udruzi. Znači oni dođu prije 10, prvo imaju sat vremena vježbanja, a onda nakon toga ili ako se radi o utorku ili u četvrtku već programi koji idu nakon toga i u biti svako od njih, i to nam je nekakav cilj, je da si svaka mlada osoba izabere aktivnosti u kojima će sudjelovati.
1: Da, zanimljivo.
0: I ono što nas razlikuje, mi nemamo poludnevni niti dnevni boravak i većinom su naši mladi, da kažem, visokofunkcionalni ili imaju osobne asistente s kojima dolaze i samostalni su u svom izboru.
1: Ja
0: tako
1: znam
0: da su neki kod nas svaki dan, a neki su samo jednom tjedno na aktivnosti koje se njima sviđa. Ali uključenih u sve to skupa imamo 30-ak mladih osoba.
1: Da, isto
0: sa različitim vrstama invaliditeta.
1: Isto tako znam, oprosti što upadam, da tvoj sin Andrija koji ima cerebralnu paralizu ide individualno u teretanu sam sa asistentom
0: da.
1: Pokušava raditi na tome.
0: On je trenutno, mi u udruzi imamo 4 zaposlene osobe koje rade baš u udruzi. Inače sve zajedno imamo 14 zaposlenih, a 10 nam je mladih na izdvojenom radnom mjestu u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava.
1: Da.
0: Od tih 4 koji rade stalno u udruzi, dvoje mladih su osobe s invaliditetom sa cerebralnom paralizom, zaposlene na projektima, Lada je zaposlena na projektu Zaklade za razvoj civilnog društva, a Andrija na projektu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, da skraćeno kažem socijale.
1: Da.
0: I to su trogodišnji projekti na kojima oni onda su zaposleni i rade.
1: Reci mi svoje razmišljanje, sad imate 4 zaposlenih u udruzi, zašto se teško zapošljavaju osobe s invaliditetom?
0: Ja sam podbrojan roditelj osobe s invaliditetom i jasno mi je, kao bi rekla, zašto. Nama jako nedostaju radni asistenti i nedostaje nam taj nekakvo zapošljavanje na kraće radno vrijeme. Također i samo školovanje s profesionalnim orijentacijama koji puta se ne odradi baš onako u smjeru u kojem bi moglo ići. jer

0: Naše mlade osobe s invaliditetom koje imaju spektar autizma su danas rade, ali u skladištu i te vrste poslova, bez obzira što su završile srednju školu za, ne znam, za računalstvo ili ekonomsku ili nešto tog tipa. Dobro se snalaze u tom poslu, zadovoljni su i u tim firmama koje zapošljavaju takve mlade osobe, u stvari postoje ljudi koji su educirani za njihovo vođenje i onda sve to skupa na neki način i funkcionira, ali vi ne možete imati puno osoba s invaliditetom zaposlenih ako niste u Uriho. Tako da svaka firmica bi mogla i veća i manja imati svoje zaposlenike iz tog spektra i naći nešto što definitivno mogu raditi, ali lakše se plate ti penali nego se malo povede nekakva briga oko
1: zaposlenih. Kako je vama kao udruzi imati zaposlene u udruzi i koliko je vama teško kroz projekte to financirati?
0: Pa jako teško. Nama bi definitivno trebala još najmanje jedna osoba na puno radno vrijeme. Andrija moj ima asistenta, osobnog asistenta, i taj osobni asistent, odnosno Nikola, je vrlo često s njim u Pužu. Jer kad su neka događanja gdje on mora sudjelovati, otići na nekakav sastanak ili bilo što, ne može sam, ide Nikola, ide osobni asistent zajedno s njim, tako da ga koristi i u radno vrijeme, što ne vidim ništa da je loše. Ono, sve je okej. Ovo što kažem, naši 10 zaposlenika u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava, mi smo ove godine napravili iskorak i imamo ih zaposlene za stalno.
1: Pa to je lijepo začuti.
0: Onako, što je nama jedan onako popriličan teret svim udrugama kojima su za pomoćnici u nastavi prešli 3 godine kontinuiranog rada. Mi smo te žene i dečke za duše mogli otpustiti ili zaposliti za stalno. Odlučili smo se za zapošljavanje za stalno, jer su to ljudi koji su već svima poznati u Centru Dubrava, dobro rade svoj posao, završene edukacije, imaju položene zaštite na radu, sve ono što je trebalo, ti ljudi su napravili. I sad je vrlo loše bi bilo da im se daje otkaz i zapošljavaju novi ljudi koji pojma nemaju o tome u kakvu sredinu i za kakvim učenicima će imati posla.
1: Da, ja mislim.
0: Tako da smo tu napravili jedan rizik, ali u razgovorima sa Ministarstvom socijale oni bi nam trebali pružiti nekakav backup u slučaju da se tu nešto dogodi.
1: Kakva je suradnja s ministarstvom po tom pitanju?
0: Imamo suradnju s Ministarstvom socijala i s Ministarstvom obrazovanja, jer upravo pomoćnici u nastavi potpadaju pod jedno i drugo ministarstvo i tu je onda bilo da je kolegica bila na tim sastancima i tu je dogovoreno da ih ipak zaposlimo za stalno, te koji su prošli 3 godine rada, i da će oni pripremiti ugovore kako ćemo mi s njima sklapati jednako tako te nekakve mjere osiguranja. Do tog sad konkretiziranja mi smo ih zaposlili, ali ćemo najvjerojatnije morati same napraviti ugovore po našem, jer nismo baš sigurni da će u toku ovog mjeseca ministarstvo po tom pitanju išta napraviti, bilo jedno, bilo drugo.

0: Kako gledaš na inkluzivni dodatak, je li on dovoljno dobar za kategoriju 100% osoba s invaliditetom, prvu kategoriju, ili da li je dovoljno visok ili bi trebao još biti više?
1: Pričamo o
0: 720 evra, da?
1: Da, on bi trebao pratiti troškove života, ja, i svake godine napraviti na početku ono reviziju svih tih takvih davanja. Ja, kao što se diže svako toliko mirovinski sustav penzije, sva takva davanja koja podliježu tim nekim, kaj znam, koeficijentima, jel, troškova života, u stvari trebaju biti ono praćeno.
0: Da. Kakav
1: ti,
0: kako ti se čini ta skala oko inkluzivnog, je li to dobro napravljeno ili ima nekakvih, što bi boljelo?
1: Pa gledaj, čini mi se da je ova najniža kategorija stvarno izuzetno niska.
0: Da.
1: Onda su dvije kategorije, valjda jedna do druge, ove 420 i 480, jer je tu baš nejake bitne razlike, znači te dvije kategorije nema i onda je ta prva, ali ne bih se baš petljala i davala nekakav sud o inkluzivnog, uvijek može bolje što...
0: Pitam zato što sutra nas ćemo tražiti od osoba da budu osoba s invaliditetom samostalna, jer oni uz te novce mogu biti samostalni. Ako ne rade.
1: Pa ako ne rade, ali meni je nekako uvijek intencija da ipak je broj jedan da počnu raditi. Jel?
0: Da, to je...
1: Bilo
0: to je.
1: Šta i bilo gdje, jer biti 24 sata doma, to je najveća katastrofa od svega.
0: Najveća kazna u stvari.
1: Da. I ove naše aktivnosti su ti upravo proizašle iz tog problema, jer mlade osobe završe srednju školu, završe fakultet i ostaju doma. A jedan veliki dio tih mladih osoba uopće nisu za poludnevne i dnevne boravke.
0: Da.
1: Jer imaju drugačije i ambicije i razmišljanja i mogućnosti i što šta. I uglavnom onda jedan dio njih u stvari se dobro snađe u našoj udruzi i isto tako gledamo da oni budu i voditelji tih aktivnosti. Tako da nam Mateja vodi književne susrete, koja je magistra kroatistike i fonetike i nigdje nije našla posao za ono ozbiljno. I uglavnom ju mi onda što volonterski radi, a što radi preko ugovora o djelu. I na taj način sve mlade koji mogu nam doprinati u udruzi, nastojimo nekako zadržati i dati nekakvu da se osjećaju dobro, pozitivno i da nečem doprinose. I sebi i drugima.
0: Da, vrlo je zanimljivo. I to se stalno ponavlja da nam je sustav obrazovanja ne prati potrebe osoba s invaliditetom.
1: Tu ti je ono pitanje nas roditelja, jel? Da li prati potrebe učenika ili prati potrebe nas roditelja. Tu isto nekako, znaš, ono, meni stalno zvoni u tim pričama razumna prilagodba.
0: Da, što je razumna prilagodba, da?
1: Razumna prilagodba, recimo, ako u jednoj školi srednjoj se upiše jedno dijete u invalidskim kolicima, škola ima prizemlje prvi, drugi, treći kat, da onda učionica za tog učenika se spusti u prizemlje, a da se za otići na kat koriste ili skala mobil ili nešto drugo. Ako se upisuje isto vrijeme četvero, petero učenika i tendencija od vrtića pa nadalje da na tom prostoru ima dalje djece sa takvim tipom teškoća, onda je razumno odmah krenuti sa izgradnjom lifta. Kužiš, nije sve ono što je jednoj osobi potrebno odmah da to mora biti. Postoje nekakve druge kategorije i treba se uvijek gledati nekakav opravdani trošak za sve skupa.
0: Slažem se s tobom potpunosti.
1: Što se tiče arhitektonskih i tih.
0: Da,
1: no,
0: tako je. Tu se slažemo.
1: Tako je isto stvar je i sa obrazovanjem, jel?
0: Da.
1: Ali to je tako i velim, pogotovo kako radim sama u srednjoj školi, velika većina učenika koji nisu nekakvi genijalci, koji sami ne znaju u startu šta bi, upisu ih roditelji, pa tako i djeci s teškoćama isto stvar.
0: Da.
1: A onda se vidi može, ne može i šta ćemo dalje.
0: Da, vrlo, vrlo zanimljivo. I sad za kraj, prije kraja da te pitam za glazbeni broj. Što si odabrala danas?
1: Odabrala sam radi svoje unuke iz crtića K-popa za koje ne znam ni kako se zove, ali čujem tu pjesmu stalno da se vrti i na radiju mislim da je...
0: Pronaći ću me.
1: Ajde, molim.
0: Pronaći ću me.

0: koje su vam planovi u budućnosti, udruzi Puš ili Put u život?
1: Ono što je bilo izuzetno nezgodno za reći je samostalno stanovanje i podrške u stanovanju, ali to je izuzetno onako jedan teški i dugoročni projekt koji svi mi imamo već godinama, ali nikako da se upustimo i pokrenemo u tom nekom smjeru, a nadam se da će generacije ove koje dolaze biti hrabrije i ući u tako nekakav veliki projekt, jer to jesu veliki projekti. Ono što je samog Puža tiče, mi smo trenutno u nekoj fazi održivosti s ovim trogodišnjim programima i malim projektima koje cijelo vrijeme vučemo. A opet s druge strane, voljeli bi se upravo radi mladih koji nama rade i koji su oko nas pokrenuti i malo se i međunarodno proširiti. Odnosno ući u te neke krugove pa vidjeti kako i šta
0: dalje
1: drugi rade. Da. I šta bi mogli poboljšati. Osim prijevoza.
0: Da. Osim prijevoza i svih ostalih problema koje nas muče u životu, od toga da zatvorimo sve svoje konstrukcije i da uspijemo u životu. Majo, hvala ti za večeras. Bila je s nama Maja Tabak iz udruge Puš, a urednica, urednica Majda Maković, autor i voditelj Hrvoje Antonije Belomariš, Tonas Luka Pavelić. Come on, buddy.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu oko 19 sati. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri. I zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi. Mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka 9. žena. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. Prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, u projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske.
4: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju. Sport.
0: Opširnije Marko Šivak.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je sinoć u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
6: Ovo je bilo jednostavno previše propuha, previše izvolite, za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
5: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je sinoć pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici 2. kola Premier lige košarkaša Cibona Zabok 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98:65.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Vjenceslav Novak iz velegradskog podzemlja.

0: Kad će doći tata?
1: Brzo, nadam se.
0: Mama, Marko i ja se opet nismo mogli igrati zajedno. Čim smo počeli, došla je njegova mama i potjerala ga u kuću.
1: Dobro, ima i druge djece u dvorištu.
0: Ima, ali sa mnom se nitko ne želi igrati.
1: A možda Marko nije napisao zadaću, pa je zato morao ići kući?
0: Nije, on mi je rekao da je napisao.
1: A onda ne znam.
0: Ja znam, meni je Marko rekao. Njegovi roditelji misle da smo mi siromašni i prljavi i oni ne vole kad se on druži sa mnom.
1: Ne, to nije istina.
0: Je, tako mi je rekao.
1: Dobro, ajde, pusti sad Marka. Pojedi ovo malo kruha što je još ostalo.
0: Nama je učiteljica u školi rekla da nije sramota biti siromašan. Puno je gore ako si čovjek loša srca.
1: Da, siromaštvo nije sramota. Ali sve jedno, kad si siromašan, ljudi te ne vole sresti. A nekad je gore oko srca nego da si okužen.
2: Jedva čekam da dođe tata sa posla. Sigurno će mi danas donijeti poklon.
1: Ah, dao Bog da ti ga ne donese, prokleti pokloni.
2: Mama, kako možeš reći prokleti pokloni?
1: O, Evica, dijete, tata ti nosi poklon kad sve novce zapije. To ne valja. Ako danas ne donese novce, sutra nećemo dobiti kruha na veresiju. Teška su vremena. Trgovac je rekao sutra ili novci ili više neće biti na dug.
0: A znaš što je meni prošli put rekao? Ne dam, nisam ja tu da fukaru hranim.
2: Tata će sigurno zaraditi za nas.
1: Hoće, Evice, hoće. Samo da mu Bog prosvjetli pamet i da ne zapije to što zaradi. O, moja Evice, nikako da te prođe taj kašalj. Dijete moje, opet goriš.
2: Oprosti, mama.
1: Ma nisi ti, sirotica, kriva. Al što ćemo? Na sirotinju sva zla dolaze.
3: Gle, Mika, kad je litra u glavi, onda se meni čini da je sve oko mene zadovoljno i veselo. Pa i ja usnem smijući se. Ako žena i počne prigovarati, ja njoj odmah šuti jer će biti batina i bude dobro. A trijezan je se boji. Hoćemo još politre, Italijana, Amik.
4: Ja, biće dosta, Jankiću. Trebalo bi kući. Ja ga već čutim u glavi.
3: Znaš što, Mika, aj, ja ću platiti još politre, pa ćemo me popiti u slast onog gospodina koja se danas uđio kako treba što
4: radi. Ja, svi su vrazi u tebi, Jankiću.
3: Italijan! Donesi još jednu.
4: Ljuti će mi se žene.
3: A nek se ljuti. Žene se uvijek nešto ljute.
4: Ja.
3: Ma ne ide mi iz glave taj gospodin. On će meni, nemojte sad ravno u gostionicu, nego odite i kupite večeru za obitelj, a ostatak spremite za prištednju. Jer Bog zna, hoćete li sutra ili preko sutra opet naći službe, ko da sutra više neće biti gospode koja treba,
4: da.
3: Koju treba služiti.
4: To ne, to imaš pravo. Uvijek ima gospode koju treba služiti.
3: Lako je njemu savjetovati. Njega kod kuće čeka topla soba i gospodska večera. Zabavlja se s milostivom i dječicom dok ne pođu na počinak, a za sutra ga ne boli glava. Plaća osvane pod jastukom. A kod nas... Ako jutro ista priča, novca nema, a novci treba.
4: Ja, tko zna je Lucija uspjela što kupiti djeci za večer, a mrak je već pao.
3: Pa dobro je da je pao.
4: Da.
3: Znaš, svako zlo je u mraku manje. Kad padne noć, onda ne vidiš ono što te po danu smeta, pa ti se čini da toga i nema. A kad je dan i kad je jasno svjetlo... Onda je sve puno gore.
4: Ja, nije baš tako. Evo, meni je navečer kad se vratim kući gore nego po danu. Kad sam na poslu.
3: E, to ti je zvuk kuće. Ne moliš ići kući jer su tamo žena i djeca. Gladna usta. Hoće novaca. Što je za njih 5 kruna? On ti to pojedu za večeru. A ti se mučiš cijeli dan. Živio.
4: Hajde, živio.
3: Meni.
4: Živio. A vrak odnio ih siromaštvo i gospodu koja savjetuju, lako njima reći, ali za nas ni vrag ne mari.
3: Tako je, Mika. Za nas siromašne ne vrijede ista pravila ko za bogate.
4: E, tako je, Jankić, živio ti mene.
3: To škulja u siromaha čeka da se pogrbi, pa što tu može pomoći bijedni pet kruva? A k tome, težak je ovaj posao zdravima. A moramo se i mi sa čašicom vina ukrijepiti. Prva politra nam dođe u kaplja vode uzijano željezo.
4: Ej, Starijan, daj još pol litre na moj račun. Pa red je da sad ja pozovem.
3: E, tako je, Mika. Ti si pošten čovjek.
4: Ajde, živio.
3: Znaš, kad vino ovako malo zagrije, mislim si ja, nije u nas život ni tako loš. Čuo sam da drugdje znam biti i gore.
4: Ne, imaš pravo da ja se poživio. Ne bog, bog goreg zla. Ja, ima čovjek i briga. Ali komu je danas lako, moj Jankiću? I bogatima je teško. Evo, oni ti moraju misliti kako da potroše sve to bogatstvo koje imaju. A to je isto težak posao.
3: Tako je, prijatelju.
5: Sedam, sve po sedam kupite, još malo pa nestalo. Sedam, sve po sedam bomboni i čokolada.
4: Sve... Ej, daj jednu škatulju bombona.
5: A, fini gospod, hvala gospod.
4: Kakav sam ti ja gospodin, ali... Bomboni moraju biti za Evicu, moju mezimicu, da ti, Jankiću, samo čuješ to dijete. Pa to ti još nigdje nisi vidio što sve to dijete zna, Bože, Bog mili, toga ti nigdje nema, a isto mi je 5 godina, tepče moje milo. A kako se samo ona veseli kad tate dobije poklon, da znaš, kad pruži one svoje male, lijepe ručice prema meni, pa ću, ja se sav od miline nekako raznježim, evo, sve si nekako mislim, pa tako dijete bi danas, sutra moglo, pa, Bog zna, no, sve u njegovim rukama.
3: A, dogodi se, pa sreća dotakne i siromaha. Ali rijetko.
4: Da, ali sve ti ona zna. On nije ko mali, muški su ti drugo. Vragu su iz torbe iskočili, ali moja Evica, pa da se ne treba sramiti nikoje gospodske vršnjakinje. Zato ja često mislim kako si ti ono rekao da lijepo si to rekao, znaš, da i
3: siromaha.
4: Sreća dotakne. No, kad se ja ovako zapijem, evo, samo mi ona dolazi na pamet.
3: Dobar si ti, otac. Mika.

0: Čovjek me sramota. A ja sam to učinio. O, Bože, pa zar se to moralo dogoditi? Pa kako ću ja tom svom malom, dragom djetetu pogledati u oči? Kako se čovjek može vratiti kući nakon toga?
1: Ne možeš pogrbati kraj s krajem nikako!
2: Mika, ej! Cijelo jutro nisi progovorio ni riječi. Evo već je cijeli hvat cjepanica ispiljen i skoro poslagan.
0: A nešto me muči.
2: A to ti je tako. Cijeli naš život je jedna velika muka. Žena će sinoć meni, treba Mateku kupiti cipele. Učitelj ga je u školi psovao da mu je nogama smočio sobu. A mali nije kriv. Voda mu se upila u poderane cipele, ja pa kako će nego smočiti? I sad taj novac treba kupit. Kada se ja Narodna banka. I da je to jedino. Marta je prerasla kaputić, Ivan... Ema, kada ti to nemaš i u svojoj kući. Mjela je tim svojim jezikom sve dok nisam zaspao. Hoćemo poslije posla kod Talijana.
0: Jankić je svemu kriv.
1: Čuješ li?
0: Urazi ga odnijeli.
1: Hoćemo kod Talijana.
3: Ne!
1: Ajde, što se ljutiš? Ako ti nećeš, ići ću sam.

0: Ne, još ne mogu poći kući. A tamo će me se podsjećati na ono što sam jučer učinio. Krvava pjena na Evićinim ustima. Pa, ponašao sam se kao najgori razbojnik. A Lucin prijekorni pogled. Ne, neću je moći pogledati u oči. Znam i sam da sam kriv. Srame. Izbiti na mrtvo svoj najdraži dijete. Kako me Bog kaznio za to prokleto pijanstvo. Pa, strašno je kad čovjek učini ono što nikakva voda, ne nikakav alkohol ne može sprati.
1: Nika? Nisi otišao u kući?
0: Pa evo, sjedi malo.
1: Snijeg pada, zima se uvukla u kosti, ti sjediš u parku.
0: A čekam nekoga.
1: A čekaš? Pa nisi li ti još prije sat vremena pošao?
0: Pa jesam, ali...
1: Ali si se predomislio. Sjetio se što te kod kuće čeka, pa sad misliš, valjda će Jankić ipak neć, pa da popije ko jedno. Da li ja zove, Jankića nema. Ma ja znao se, da trebaš druga.
0: Jankić je svemu kriv, on je prokleti Talijan, vrazi ga, oteli.
1: Ajde, ja plaćam. Znaš, ja sam bio sam, ali ne ide mi, ne klizi. Nije piće, kad nemaš pajdana.
0: Jankiću, rekao sam ti da ne idem više kod Talijana, ni mrtav. Ako hoćeš piti, biti razbojnik, idi sam.
1: O, počeli smo govoriti kao gospodin. Aleka, sutra ćeš me moliti, ali ja neću htjeti.

0: tata.
1: Ej, Luka, sine.
0: Idemo kući. Mama te zove da dođeš.
1: Neka, neka. Doću ja već. Luka, reci mi, a kako je Evica?
0: Doktor kaže da nije dobro. Bio je kod nas u posjeti.
1: I?
0: Evica stalno ima vrućicu i neće ništa u sebe uzeti.
1: Da.
0: Ali ti se ne moraš ništa bojati. Kad je doktor pitao kako se to dogodilo, mama je rekla da je Evica pala niz stepenice dok je nosila drva.
1: A je li Evica što rekla?
0: Ništa, samo leži u vrućici i steni.
1: Evo, odnesi mami pare što sam danas zaradio, a ja ću tu još malo posjediti.
0: Mama je rekla da tebe dovedem.
1: Ne, molim, daj mami novce, ja ću već doći, no.
2: Mogao bi

0: prespavati ovdje, u parku na klupi. Da, spavat ću tu dok Efica ne ozdravi. Da, to je najbolje rješenje. I samo nek snijeg pada. I nek mi bude zima. Da možda hladnoća ubije strah i sram koji osjećam. Surov sam. Pa dašta da sam surov. Takav mi je bio i otac.
1: Odnesite svojoj djeci. Ajmo, ajmo, bomboni, još malo pa nestalo.
2: Budete mi dali jedan škarnicel sa svilenim bomboni.
0: Dobio je posao kod kopanja nekog kanala izvan grada i odredio je da mu moram donijeti objed točno u podne. Evo, tog dana. Učitelj se naljutio, ostavio me u pritvoru sve do podneva jer nisam napisao zadaću. A nisam je mogao napisati jer te večeri u kući nismo imali svijeće.
3: Kaj vi ne znate kaj se primjerava jednom gospodu, kak sam ja?
0: Kada me učitelj pustio, ba, brzo sam otišao ocu. Ali kad sam stigao, stao me tuči i to pred svim radnicima. I što su ti radnici više molili oca da me pusti, to me on jače udarao. Kao da se htio pred njima pohvaliti čvrstim odgojem nadamnom da... Da, to mi se zauvijek urezalo u sjećanje zbog te sramote što su toliki ljudi vidjeli kako je moj otac surov čovjek.
3: Sused, kak je?
2: A sneg, vraga, dal baš lepo pada.
3: Je, je, imate pravije, pa tak za Božić treba biti, ne? Čujte, kad je čovjek u redu, kad dela pošteno i Bog ga podari... Pa mu i sneg lepo narihta, ne tak? Čujte, sused, ste vidjeli onoga čovjeka u parku? Nekak mi poznato zgleda. Kaj to nije Mika pijanec?
2: A je, siromak, sigurno se napil pa zaspio.
3: Ja, dajte, pa nemojte tak. Čekajte, sedi u parku i kak guja na suncu se gizda, ste vidjeli? Kada svoje tvornici dela, pa ga nisam, onda i pred Bogom i pred ljudmi. Sigurno deci ni poklon ni kupili za Božić. Pa kakav je to čovjek, kakav?
2: Je, a žena mu tak fina. Žal mi je. I nje i dece. Bog si jedni. Ja sam ih kupil škarnica sa svilenimi bombonima. Za siromake male.
3: Je, sramota, gleć. Djeca mu u dronjcima hodaju, žena okolo prosi i za kruh je dužna, znam, rekli mi je Francek trgovini. Čujte,
2: je.
3: Ipak je on loš čovjek.
2: Ma ja ne mislim baš tak. Ma kad nije pijan, on nije loš čovjek. I za svoju decu je dobar, jasno. Da ste sam vidjeli kak su se neki dan lepo v dvorišću igrali. Tak ih je milo bilo videti. Ja sam se odmah setil moje barice.
3: Ja?
2: Kad je bila dete, ona se tak vešala po meni, kak Evica po Miki. A barica se tak lepo trčala i gizdala po našem dvorišću, kak angel je zgledala.
3: Znate kaj, dragi moj sused, da vam velim, vi ste ipak onak, dajte kaj zameriti, premekani čovjek. Da su svi tak vi, ovi kriminalci bi svetom zavladali, a to, dragi Bog, ne da.
0: A Bog je dobar. On pomaže siromašnima. Pa pomoći će i moje male Evici. A ja ću se popraviti. Majko Božja, obećajem ti, više nikada neću okusiti ni kap tog prokletog Talijanovog vina. Pogriješio sam, da, puno sam zgriješio. Molim te, daj mi priliku. Ja to više nikad neću ponoviti. Samo nek moja draga djevojčica ozdravi. Pa ona je svjetlo u našoj sobici. S njom je život lijep, puno ljepši. Pa i ako sam siromah, bar imam lijepo i pametno dijete. Moju Evicu.
4: Preminula je. Cijelo popodne hvatala je u vrućici. Vrućicama svuda oko sebe. Kao da će nešto otrgnuti. A onda se umirila. I na jedan put ugasila kao svječica. Ma, je, doktor je odmah rekao da neće biti dobro, jer je iznutra ozlijeđena.
3: Moja Evica.
4: Ne, ne. Božja volja. Odi,
3: odi.
4: Idemo kući.
3: Ja ću doći, pošli samo ti.
4: Ne, Mika, moraš ići kući. Počinje se lediti, Mika.
3: Neću, ne mogu, idi doma.
4: Nema nikakve koristi da tu sad sjediš i zebeš.
3: Pa pušti me, ja ću doći.
4: Bože, sveta djevice, ja, Mario.
3: Ja sam kriv. Ja sam
4: Mika.
3: Kriv. Kako ne razumiješ, Lucija? Pa Evica je bila moja ljubimica. Moje srce, tatino, ja, pa da me neko samo pitao. Pa ja bih dao ruku za nju. Ma ja sam najveći zločinac koji je svijet vidio. Ma meni više nema ni mira, ni spokoja.
4: Mika, smiri se, nije to do tebe. Nije do tebe, tako je bilo suđeno.
3: Kako
4: suđeno? Bez Božje volje se ništa ne događa, Mika. Evici sad i onako više ne možemo pomoći. Ajde.
3: Doći ću.
4: Mika, ja bez tebe ne idem, Mika. Poznajem te. Ja se sad bojim i sebi bi mogao ovakav nešto napraviti. Mika, dobar si ti čovjek. Ne trebaš mi ništa govoriti. Vidim ja. Vidim što ti trpiš u sebi. A Ivici sam našla u krevetu škatulju bombona. Pa sam si mislila... Evo kako on ju voli, kako misli na nju.
3: Kući mene ostavi tu.
4: Mika, ajde.
3: Kako biš ja...
4: Dobar si ti čovjek. Dobar si, ti se skrbiš za svoju djecu. Samo nisi za piće. Tebi piće uzme pamet, pa ne znaš što radiš. Dođi, Mika.
3: Pa dobro, reći.
4: Mika, moj, dođi.
3: Reći mi.
4: Nisi ti, Evicu, to je bila Božja volja.
3: Nisi otela iz ruku, pa bila si tamo, pa ti si me mogla zaustaviti.
4: Ma ne.
3: Bože, to ja nisam znao što činim.
4: Pa. Nije se to ništa moglo učiniti. Nemoj o tome više, Mika, nemoj pričati.
3: Pa kako ću živjeti?
4: Mala Evica je od poroda bila boležljiva.
3: Pa da znam.
4: A valjda je tako moralo biti, Mika.
3: Ne, nije moralo biti. Kriv sam.
4: To je Božja volja.
3: Ja sam kriv.
4: Mika, nemoj.
3: Kriv.
4: Ajde, mali te treba. I ja te trebam. Sada kada smo ostali bez Evice, moramo se držati skupa. Trebam te, Mika.
3: Kako da se vratim kući kad Evice više nema? Pa kako? Kako?
5: Vjenceslav Novak, iz Velegradskog podzemlja. Dramatizacija Anita Jelić. Urednica Željka Turčinović. Igrali su Zlatko Vitez, Mirela Brekalo, Roman Bilandžija, Petra Šalinović, Pero Juričić, Otokar Levaj, Branko Supek i Maja Petrin. Ton majstor Vito Gospodnetić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Redatelj Dražen Ferenčina. Dramski program Hrvatskog radija 2002.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri dana trajao je štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga, koji je županijski sud proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Prilog Željke Mandić.
1: Nakon tri dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a Čistoća odvozi nagomilani otpad. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
2: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao, ako bude potrebno, napravit ću to.
1: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
3: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
1: Vrhovnom će se sudu žaliti Sindikat komunalnih radnika i vozača Čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
4: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
1: Štrajk Zeta i holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako županijski sud. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
5: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
1: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
6: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
1: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
1: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
8: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
1: Jutro će je prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
9: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
10: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: A voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji te na otoku Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
11: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
0: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
12: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
13: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: Vijesti. Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku.
14: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
0: Vijesti. Za poništenje natječaja za idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru, koje je izazvalo nezadovoljstvo većine javnosti, treba pričekati ponedjeljak kada istječe žalbeni rok, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Nakon toga bi predstavnici vlade i grada trebali sjesti za stol i dogovoriti pojedinosti o raspisivanju novog natječaja. Da bi trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion, ponovio je i premijer Andrej Plenković, koji je tijekom posjeta Splitu komentirao i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
15: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni. Sport.
0: Izvijestit će Marko Šivak.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
17: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije bila Hrvatska.
16: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za subotnju utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je u drugom nastupu pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici 2. kola Premijer lige košarkaša Cibona bolja od Zaboka 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92-87.
18: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takav kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć.
8: Hrvatski radio.

osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani.